0: В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Україна знищуватиме балістичні установки росіян. Державне бюро розслідувань затримало офіцера військової служби правопорядку. Папа Римський Лев XIV здійснить апостольську подорож. А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: У Підмосков'ї загорівся головний науковий центр Роскосмосу. Про це повідомляють місцеві пабліки. Причини пожежі, яка виникла на території Центрального науково-дослідного інституту машинобудування, невідомі. Нагадаю, розробки науково-дослідного інституту російської космічної галузі використовують для створення балістичних ракет, навігаційних систем, супутникової розвідки та інших систем, що мають військове застосування. Папа Римський Лев XIV здійснить апостольську подорож. У прес-службі Святого Престолу повідомили, що в листопаді понтифік відвідає Уругвай, Аргентину та Перу, відгукнувшись на запрошення керівників та церковної влади цих країн. Це буде перший візит Папи Римського до Уругваю після апостольських подорожей святого Іоанна Павла II наприкінці 80-х і перший до Аргентини, батьківщини його попередника Папи Франциска. Завершиться апостольська подорож у Перу ще до обрання папою, коли він був Робертом Френсісом Превостом. Перу стало для нього другою батьківщиною, адже понад 20 років він здійснював там місіонерське служіння. Повну програму апостольської подорожі Святійшого Отця оприлюднять згодом.
2: Україна.
1: Україна знищуватиме балістичні установки росіян, щоб зменшити таким чином удари по українських містах. Про це заявив президент України під час засідання Ради національної безпеки та оборони. За його словами, лише знищуючи ворожі пускові установки на території Росії, вдасться зменшити інтенсивність російських обстрілів по стратегічно важливій інфраструктурі України, а також по цивільному населенню. Державне бюро розслідувань затримало офіцера військової служби правопорядку за вимогання хабаря у військовослужбовця, який самовільно залишив частину. Затриманий керівник групи військової служби правопорядку у місті Дергачі Харківської області. Офіцер навмання обрав у базі даних одного з військових, які перебували у СЗЧ, приїхав до нього додому та погрожував затриманням у разі відмови сплатити 10 тисяч доларів. Дізнавшись про те, що військовослужбовець має трикімнатну квартиру, він запропонував продати житло, щоб розрахуватися за послуги, пообіцявши не повідомляти командування військової частини і правоохоронців про його місце перебування. Офіцера затримали під час передачі грошей. У нього вилучили боєприпаси до автоматичної зброї. Затриманому оголошено підозру за статтею «Одержання службовою особою неправомірної вигоди». Санкція цієї статті передбачає до 10 років ув'язнення. У мене ж все. Почуємось.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Кам'янець 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбуває.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом.
1: Вся країна як одне велике серце. За перемогу б'ється.

0: Кирило Вінничан. Новини Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Крістен Голд у випуску про таке. Астрономи вперше розраділи форму астероїда Ніса. Вона виявилася трилопатевою. Біологи пошили сукню живого гриба кордицепса. Дірки у тканині з нього затягуються самі. У скамінілості морської рептилії віком 245 мільйонів років знайшли добре збережену травну систему. Далі про це і не тільки детальніше. Астрономам уперше вдалося детально розгледіти астероїд Ніса, форма якого десятиліттями залишалася загадкою навіть для найпотужніших телескопів. Завдяки спостереженням із великого бінокулярного телескопа вчені з'ясували, що астероїд, ймовірно, має незвичайну трилопатеву будову. Під час дослідження астрономи також виявили невеликий супутник діаметром близько 1 кілометра, який обертається навколо Ніси. Орбіта цього супутника допоможе науковцям уперше точно визначити масу, густину та внутрішню будову астероїда. Діаметр Ніса становить близько 75 кілометрів, а найбільша западина на її поверхні сягає 53 кілометри шириною та 17 кілометрів глибиною. Якщо трилопатева форма підтвердиться, це допоможе краще зрозуміти, як після потужної зіткнень формувалися великі астероїди ще на початку існування Сонячної системи. Науковці створили незвичайний матеріал живого гриба кордицепса та навіть пошили з нього прототип сукні, яка здатна буквально відновлювати себе. Головна особливість тканини полягає в тому, що невеликі пошкодження можуть заростати новим міцелієм, завдяки чому дірки поступово затягуються. Дослідники також навчили грибинну тканину змінювати візерунки, достатньо нанести пожирний розчин і на поверхні починає рости новий малюнок. Завдяки спеціально доданим дріжчам матеріал може набувати синього, червоного, помаранчевого або фіолетового кольору без використання звичайних барвників. Попри свою незвичність, тканина виявилася досить міцною, скручена у тонку мотузку, вона витримала вантаж вагою 1 кілограм, а після десятки ремонтів зберегла майже 90% своєї жорсткості. Палеонтологи зробили рідкісне відкриття у скамінілості морської рептилії віком 245 мільйонів років, знайшли майже повністю збережену травну систему. Рештки належать невеликій морській рептилії у струнага мінута, яка сягала лише 60 см завдовжки та полювала на рибу. У середині скамінілості вчені навіть виявили неперетравлені риб'ячі луски, які підтвердили раціон давньої тварини. Аналіз показав, що шлунок рептилії був значно простішим за шлунок сучасних крокодилів і птахів, а кишківник коротким, що свідчить про швидке травлення. На місці печінки дослідники зафіксували підвищений вміст заліза, слід гемоглобіну, який зберігся протягом сотень мільйонів років. Вчені називають цю знахідку найдавнішим відомим зразком майже повністю збереженої травної системи серед рептилій, що допоможе краще зрозуміти еволюцію цих тварин. Науковці вперше змогли частково відтворити мелодію, яку люди лише уявляли, аналізуючи активність їхнього мозку. Під час експерименту дослідники не змогли точно визначити жодної окремої ноти, однак успішно розпізнали, як змінювалася висота звуків у мелодії. Це відкриття підтверджує, що мозок запам'ятовує музику не як набір конкретних нот, а як послідовність змін між ними. У дослідженні взяли участь 10 людей з епілепсією, які подумки програвали дитячі пісні, поки електроди фіксували активність їхнього мозку. Отримані результати можуть стати важливим кроком у створенні нейроінтерфейсів, які в майбутньому допоможуть людям спілкуватися силою думки. Водночас науковці наголошують, що технологія ще далека від досконалості, адже поки здатна працювати лише за допомогою вживлених у мозок електродів із уже знайомими мелодіями. Ви слухали новини науки на радіо «Місто над Богом». Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
1: Вся Вінниччина на одній хвилі. «Місто над Богом». Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю! У студії Іван Хрищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Трабзонспор підпише екс-капітана Ліверпуля Мохамеда Салаха. Український вінгер Челсі Михайло Мудрик уперше за 2 роки повернувся на поле після дискваліфікації. Олексій Лень повернувся до складу збірної України з баскетболу перед стартом фіналу відбору чемпіонату світу. Про це далі. Турецький Трабзонспор перебуває на завершальній стадії переговорів щодо підписання 34-річного єгипетського вінгера Мохамеда Салаха. Офіційна заява турецького клубу підтверджує початок перемовин із Салахом щодо умов особистого контракту. Інсайдер Фабріціо Романо зазначає, що угоду планують укласти на 2 сезони. Екс-лідер Ліверпуля вже сфотографувався у футболці турецької команди. За підсумками минулого сезону Трабзонспор посів 3-е місце в турецькій суперлізі та здобув Кубок Туреччини, завдяки чому гарантував собі участь у Лізі Європи. Український вінгер Челсі Михайло Мудрик з'явився у першому офіційному матчі після скасування дискваліфікації через допінгову справу. Українець вийшов на поле у товариській грі проти італійського Ювентуса, яка завершилась поразкою лондонців з рахунком 0-1. Мудрик розпочав матч на лаві запасних і з'явився на полі на 82-й хвилині, провівши перші офіційні ігрові хвилини за Челсі майже за 2 роки. Михайло провів на полі близько 10 хвилин разом із компенсованим часом. Матч з Ювентусом став першим кроком Мудрика до повернення в офіційні матчі Челсі. 31 липня Челсі та Футбольна асоціація Англії повідомили, що допінгову справу українця закрито після досягнення спільного рішення між Футбольною асоціацією та Всесвітнім антидопінговим агентством. Тренерський штаб чоловічої збірної України з баскетболу оголосив розширений склад команди на перші матчі 2-го етапу кваліфікації чемпіонату світу 2027 проти Греції та Чорногорії. Чоловіча збірна України розпочинає підготовку до матчів 2-го групового етапу відбору на світову першість 2027 року, яка відбудеться в Катарі. На першому етапі кваліфікації українська команда посіла 2-е місце у групі А з результатом у 4 перемоги та 2 поразки. Центровий Олексій Лень потрапив до розширеного складу збірної України з баскетболу на стартові матчі фінального раунду відбору до чемпіонату світу 2027. Востаннє Лень грав за збірну України ще у межах відбору на попередній чемпіонат світу 2023, взявши участь у 2 поєдинках. Перший офіційний матч українська збірна проведе 28 серпня у Ризі, де прийматиме Грецію, а 31 серпня зіграє на виїзді проти Чорногорії. Це все на цю годину. З вами був Іван Хрищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Місто над Бугом.
1: Вся країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється.

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.
1: See, if you want to get somewhere fast, you can make the journey yourself. But if you want to get far, you have to do it together.

0: принесли дівчат ЗСУ.
1: Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: дивовижний дух всередині кожного з нас. Новини на 101,8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю, у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Україна та Румунія розвиватимуть альтернативну логістику для агроекспорту. Росія знищила склад запчастин Toyota в Україні. В Україні скоротилися продажі нових автомобілів. Про це слухайте далі. Україна та Румунія працюють над розширенням логістичних можливостей румунського порту Констанца для забезпечення безперервного експорту української агропродукції. Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України. Через обмеження роботи основних морських експортних маршрутів вже до початку листопада елеватори та зерносховища загальною міськістю майже 59 мільйонів тонн можуть бути повністю заповнені. До кінця осені дефіцит потужний. Потужності для зберігання врожаю може сягнути близько 11 мільйонів тонн. За цих умов румунський порт Констанца стає ключовим альтернативним маршрутом для перевалки українського зерна на великотонажні океанські судна та для його подальшого експорту на світові ринки. Внаслідок ракетної атаки РФ було зруйновано склад запасних частин та супутніх товарів підприємства з іноземними інвестиціями «Toyota Україна», офіційного імпортера і дистриб'ютора автомобіля «Toyota» та «Lexus». Про це повідомила прес-служба компанії. У компанії наголошують, що для мінімізації впливу інциденту на клієнтів вже задіяно альтернативні логістичні рішення. Втім, автовласників попереджають про можливі тимчасові затримки в постачанні окремих категорій товарів. В Україні зареєстровано 5754 нових легкових автомобілів в липні 26-го року. Як повідомляє «Укравтопром», це на 10,5% менше, ніж було за аналогічний місяць минулого року. Найпопулярнішою моделлю липня став кросовер Toyota RAV4. Загалом, з початку року в Україні було реалізовано близько 38800 нових легкових автомобілів, що на 1% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Козятин, Вінниця, Могилів-Подільський.

Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-
Подільський, 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбух.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Актуально про комунальне.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінниці для шляхового управління придбали сучасну спецтехніку. У Вінницькій громаді працює спеціальна комісія, яка виявляє занедбані автівки. Оголошено аукціон з приватизації нежитлової будівлі у селі Гаврішівка. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці для автопарку шляхового управління придбали 19 одиниць сучасної спецтехніки, 12 багатофункціональних машин типу «Рейнджер» з навісним обладнанням влітку використовуватимуть для прибирання вулиць, а взимку вони розчищатимуть сніг та оброблятимуть пішохідні зони протиошеледними матеріалами. Цю техніку місто придбало в лізинг та частково за рахунок грантових коштів інвестиційного фонду Данії. Таким чином вдалося зекономити близько 37 мільйонів гривень з бюджету, направивши ці кошти на інші потреби громади, повідомив міський голова Сергій Моргунов. У Вінницькій громаді працює спеціальна комісія, яка виявляє занедбані автівки. За зверненнями мешканців, фахівці обстежують транспортні засоби та залишають на них інформаційні наліпки. Власники авто повинні упродовж місяця самостійно забрати транспортний засіб. Якщо вони цього не зроблять, то евакуатор перемістить занедбані автомобілі на спеціальний майданчик. Про авто, залишені на дорогах міста, вінничани можуть повідомити на цілодобову варту міської ради за номером 1560. Оголошено аукціон з приватизації нежитлової будівлі загальною площею 306 квадратних метрів у селі Гаврішівка Вінницької громади. Торги заплановані на 10 серпня. Стартова вартість об'єкта – 1 мільйон 279 тисяч гривень. За деталями звертайтеся до Департаменту комунального майна Вінницької міської ради. Номери телефонів вказані на фейсбук-сторінці департаменту. У мене ж все. Почуємось.
0: Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється.

напишу. Про тебе всі пісні чуєш, ненавиджу. Усі дні до тебе немає, ніщо не помагає позбутися від болю. Я захлинаюсь кров'ю, бо ти моє знаряддя, вітрою та душі моєї, знаєш, без

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Всім привіт, найдобрішого ранку вам бажаємо і вітаємо з п'ятницею з тим, що дощ був вночі, так мені здається. Був невеликий,
3: я
2: але
3: не
2: був.
3: Побачила,
2: не побачила. Мені здається, що дощ був, а й стало дещо прохолодніше. В студії з вами Яна Колодинська.
3: Доброго ранку.
2: Привіт тобі і Сергій Філатов. Прокидаємося повільно, але впевнено. Сьогодні вже, до речі, 7 серпня, іменинники, тримайте привітання з днем народження, нехай всі ваші мрії обов'язково здійснюються. І все буде так, як ви того забажаєте. Для того, щоб вас привітати на весь всесвіт, є в нас студійний вайбер 067-0118-00. Пишіть.
3: І про ваше день народження почує весь всесвіт.
2: Так, обов'язково. Так воно і буде. Що синоптики кажуть? Кажуть вони наступне. Плюс 22, плюс 24 сьогодні, мінлива хмарність, можливий навіть дощ зранку. В день також мінлива хмарність, плюс 31, плюс 33. А ввечері плюс 27, плюс 25, і також очікуються опади у вигляді дощу. Найтепліше за останні 130 років було в 2012 році. Температура була плюс 37 градусів Цельсія. А найпрохолодніше в 1987-му плюс 7 градусів Цельсія.
3: У народі колись прогнозували. У минулі часи помітили, яка погода до обіду, така зима до грудня. Яка погода після обіду, така зима після грудня. Спостерігали у цей день за лелеками. Якщо лелеки почнуть готуватися до відльоту, то зима настане рано і буде морозною, а весна – теплою.
2: Так, це те, що стосується погоди. Що стосується, що це взагалі за день такий, 7 серпня. Сьогодні Міжнародний день пива. День особливо безглуздої упаковки сьогодні. День професійного оратора сьогодні.
3: Ага,
2: до речі, у нас гостя буде, так, сьогодні професійна ораторка. Дізнаємося, що до чого, що робити, щоб теж бути професійними ораторами. Так, день збирання зірок сьогодні, день морської змії, день маяка, день малини з вершками, день пирога Брахама, день кульки з водою. Щоб це не було, сьогодні день ось цієї штуки.
3: А ще сьогодні день пляжної вечірки, день молоді в
2: Кірібаті.
3: Так.
2: Є до чого доєднатися, багато свят, багато привидів, отже, ми поступово будемо зі всім цим ділом знайомитися. Сайт містонадбугом.com.ua завжди найцікавіша, найсвіжіша, найактуальніша інформація саме для вас. А тепер музика. Крейг Девід вривається в наш ранковий ефір.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: У Вінниці шляхове управління отримало 19 одиниць сучасної спецтехніки для прибирання вулиць і тротуарів. Серед нових машин 12 багатофункціональних рейнджерів, які працюватимуть упродовж усього року. Частину техніки придбали за грантові кошти, що дозволило зекономити близько 37 мільйонів гривень із бюджету громади, інформують на сайті Вінницької міської ради.
3: Вінниця продовжує рухатися в напрямку автоматизації процесу прибирання міських просторів. Цього року місто поповнило автопарк комунального підприємства «Вінницьке шляхове управління». Одразу 19 одиницями, перепрошую, нової техніки. 6 серпня новоприбулі машини оглянув вінницький міський голова Сергій Моргунов.
2: Із загальної кількості придбаної техніки 12 – це багатофункціональні машини типу «Рейнджер» із навісним обладнанням, які працюватимуть цілий рік. У теплий сезон прибиратимуть вулиці, а взимку розчищатимуть сніг і оброблятимуть пішохідні зони – протиожеледними матеріалами. Це аналоги придбаних торік міні-машин, але більшого розміру.
3: Нові міні-машини вже готові прибирати міські простори. Як розповідає бригадир команди водіїв, які працюватимуть на цих машинах, Артур Іщук, нові моделі дещо більші, зручніші та мають додаткові функції.
2: Також підтримуватиме місто в чистоті, комунальникам допоможуть три нові сміттєвози, три комбіновані дорожні машини та автомобіль для всесезонного утримання доріг. Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua. Є світлини цих маленьких, милих і дуже функціональних
3: мільйончиків.
2: Їх тепер буде ще більше, і це добре. Рухаємось далі.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

під час весни народів. Українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: мільйон усмішок до 35-річчя він Інтермеда.
1: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
2: Соціальна реклама.
3: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: Соціальна реклама.

0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Говоримо на дуже важливу тему, як поводитися в спеку, щоб це було безпечно. Екстремальна спека впливає на здоров'я та як захиститися від неї. Отже, саме спека здатна погіршити перебіг серцевої недостатності та спровокувати гострий інфаркт міокарда, аритмії, підвищення артеріального тиску, а також інсульт. В Україні в останні дні розпочалася дуже спекотна погода. Екстремальна спека створює серйозне навантаження на серце і може мати небезпечні наслідки для здоров'я, особливо для людей із серцево-судинними захворюваннями. Про це нагадав Центр громадського здоров'я України.
3: Важливо стежити за своїм станом та швидко реагувати на симптоми, як перегріву або теплового удару, так і перших ознак серцевого нападу та інсульту, ризик виникнення яких підвищується у спекотну погоду. Найпоширеніші симптоми серцевого нападу – це біль, дискомфорт у грудях, біль, дискомфорт у руках, лівому плечі та ліктях, запаморочення, втрата свідомості, холодний піт або збліднення шкіри.
2: Частіше у жінок утруднене дихання або задишка, нудота, блювання, біль у спині або щелепі. Ознаки інсульту – раптове оніміння або слабкість м'язів, обличчя або кінцівок, частіше з одного боку. Сплутаність свідомості, утруднене мовлення або розуміння мови. Раптове порушення зору на одне або обидва ока, двоїння в очах, проблеми з ходінням, запаморочення, втрата рівноваги чи координації, сильний головний біль. Відчувши такі симптоми, негайно викликайте швидку допомогу 103 або 112. Отже, будьте здорові і знаходьтеся все ж таки в більш прохолодному місці, якщо є така можливість. Вже з сьогоднішнього дня ми бачимо, що синоптики прогнозують зменшення температури, але ми будемо стежити, що ж воно до чого. І, до речі, на вівторок...
3: будемо досить таки очікувати вже цього.
2: На вівторок плюс 33. Очікуємо з Яною разом і рухаємось далі. Дізнаємося про все найцікавіше в цьому світі.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Так. Вінницькі ліцеї запрошують на роботу кухарів, кухонних працівників та посудомийниць. Від першокласників до випускників. І з вересня безоплатне гаряче харчування планують організувати для всіх учнів шкіл. Зі збільшенням кількості дитячих обідів зростає потреба в людях, які працюватимуть на шкільних кухнях, і про це повідомляють на сайті Вінницької міської ради.
3: Поки школярі ще на канікулах у їдальнях готуються до нового навчального року. Перевіряють обладнання, упорядковують приміщення та формують колективи. Саме від цих людей залежатиме, чи встигнуть приготувати сніданки і обіди для всіх дітей. Дотриматися технології, зберегти належну якість страв і порядок на кухні. Кандидатам пропонують офіційне працевлаштування, соціальні гарантії, підтримку колег і можливість підвищити кваліфікацію. Тут потрібні люди, які уважно ставляться до продуктів, охайно працюють і розуміють, що за кожною приготовленою стравою стоїть щоденне харчування дітей.
2: Дізнатися більше про вакансію можна за телефонами 0432-53-39-20, 067-378-16-50, 067-549-80-49. Отже, якщо ви гарно, смачно готуєте, вмієте і полюбляєте це робити, звертайтесь. А тим часом рухаємось далі.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом дослідження, опубліковане в науковому журналі Environmental Conversation, підтвердило, що пташиний спів знижує рівень стресу, покращує настрій та сприяє емоційному відновленню, на відміну від галасливого міського середовища. Я тобі скажу, що щоранку оцей пташиний спів в мене під вікнами.
3: Так?
2: Так заспокоює. Ну, якісь птахи, я так розумію, якісь великі птахи, ну, судячи з того, як вони зранку оце співають, спілкуються між собою. Мені здається, що ці великі птахи, вони не те, що не заспокоюють, а вони хочеться закрити вікно і не чути їх. Можливо, це мається на увазі.
3: Але це краще, ніж шум автомобілів.
2: А з іншого боку, як на це подивитися? Ну, це прикольно. Це дуже мило, якось затишно. Знаєш, це
3: ніби, ти прокидаєшся, ніби діснеївська принцеса. Правда?
2: Так, я і так прокидаюся, як діснеївська принцеса. А в експерименті взяли участь 106 студентів коледжу природних ресурсів, яких попросили сісти в одному з двох місць, а на стежці вздовж струмка або в жвавому міському районі. Природна ділянка була вкрита деревами більш ніж на 70%. Забудовані бетоном бракувало землі.
3: У межах дослідження добровольці прослуховували через навушники записи пташиного співу або міського шуму. Місця розташування та звуковий супровід обирали випадковим чином для оцінки впливу довкілля та аудіальних подразників. А після кожного 10-хвилинного сеансу учасники оцінювали рівень стресу та ступінь психічного відновлення.
2: От, знову таки, повертаючись до всього цього написаного, я ось собі згадую, так, міський шум буває, ну, дуже заважає. Його дуже багато, і він галасливий, він викликає тривогу. А якщо, уяви собі, якщо ти виїжджаєш за місто,
3: Боже,
2: тиша.
3: Я це уявляю.
2: Тиша. Просто тиша. Ось така тиша, яка просто дзвенить.
3: Ага. Хочеться.
2: Так?
3: Дуже хочеться після роботи, після будні.
2: І
3: сьогодні
2: дійсно?
3: Якраз п'ятниця, і завтра, або навіть сьогодні ввечері, будь-хто може кудись поїхати у ліс, у парк, відволіктися. Ой-ой-ой.
2: І якщо ось саме в цій тиші, мені здається, заспіває пташка, щоб вона там не співала, це буде класно.
3: Угу.
2: Напишіть нам, що ви взагалі думаєте з цього приводу.
3: А які пісні вона співає?
2: Я не знаю, я взагалі не знаю.
3: Що вона наспіває?
2: Треба, ми з Яною зараз дізнаємося, що вони співають, чому вони співають, як вони спілкуються, і чи є словник перекладу з їхньої пташиної мови. Ну, а тим часом все найцікавіше попереду. До речі, пісня, от не підбирали, я вам серйозно кажу, пісня має назву «Пташник». Пташник вривається в наш ефір.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. На Вінниччині фіксують спалах сказу. Одна з українських пивоварень випустила новий вид напою з зображенням мозаїки, що збереглася в селі Махнівка Вінницької області. У серпні майданчики здоров'я працюватимуть у Тульчинській, Муравській, Чечельницькій, Погребищенській та Вінницькій громадах. Про це слухайте далі детальніше у новинах Вінниччини. На Вінниччині фіксують спалах сказу серед тварин. З початку року в регіоні офіційно підтвердили 84 випадки захворювання. Головним джерелом інфекції залишаються лисиці. На них припадає понад половина всіх випадків – 45 інцидентів. Також хворобу виявили у 20 котів, 18 собак та однієї голови великої рогатої худоби. Лисиці шукають їжу на людських обійстях. Їх приваблюють птиця, яйця, дрібні гризуни – через що вони часто контактують з домашніми улюбленцями, які стають проміжною ланкою передачі вірусу до людини. Далі коментує заступник начальника головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області Андрій Салюк.
2: Складається у Вінницькій області така напружена ситуація зі сказом, яка вимагає максимально пильності. Чому так? Тому що вже з початку року по Вінницькій області зафіксовано 86 випадків цієї хвороби. Основним нозоареалом цієї хвороби є червона лисиця. І як показують ось цифри, які в мене під руками, 45 випадків – це саме червона лисиця, яка була хвора на сказ. По лисицях це майже в два рази більше випадків порівняно з 25-м роком. А що стосується домашніх тварин, це собаки, коти, то це мінус 15 випадків в порівнянні з 25-м роком. Тому, як показують наші дослідження лабораторні, то дійсно є проблема з лисицею.
1: Сказ – це смертельна інфекція. Якщо після контакту з підозрілою твариною вчасно не розпочати вакцинацію, хвороба практично завжди закінчується летально. Головним засобом захисту залишається щеплення домашніх тварин. Вакцинація свійських тварин від сказу є щорічною та безкоштовною. Наразі Вінниччина забезпечена вакцинами та імуноглобуліном приблизно на 4 місяці наперед. Очікуються подальші поставки. Одна з українських пивоварень Зброярів випустила новий сорт пива. На етикетці міститься фрагмент мозаїчного панно, що збереглося в селі Махнівка Вінницької області. На ньому зображений процес варіння пива. Зараз в інтернет-магазині компанії та у спеціалізованих барах доступні смаки тропічних фруктів, маракуї, манго, гуави, грейпфрута, а також легкої цитрусової цедри. Серпні майданчики здоров'я працюватимуть у Тульчинській, Муравській, Чечельницькій, Погребищенській та Вінницькій громадах. На місці кожен охочий зможе безоплатно зробити ЕКГ, пройти тестування на ковід та інші інфекції, а також вакцинуватися від дифтерії і правця. Усі охочі зможуть виміряти тиск, рівень цукру в крові, індекс маси тіла і отримати консультації щодо здорового способу життя. 7 серпня бригади працюватимуть у Тульчині, 25-го у селі Мурафа Жмеринського району, 26 серпня у Чечельнику на Гайсинщині, а 28 серпня у місті Погребище Вінницького району і вже 31 серпня у місті Вінниця. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
0: Місто над Бугом. Переможна хвиля вільної країни.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Ну що ж, друзі, знову повертаємось в нашу студію. Яна Колодинська, Сергій Філатов поруч із вами. Робіть голосніше, не слухайте нас тільки за допомогою радіоприймача, ще й дивіться наживо у нашій Facebook-спільноті «Радіо місто над Бугом». Щороку, 7 серпня, тобто сьогодні, відзначають День професійного спікера. День людей, які обрали своєю професією виходити на сцену, ділитися знаннями, надихати та змінювати думки аудиторії за допомогою сили слова. І тому, саме через це, в нашій студії з'являється експертка з ораторського мистецтва та публічних виступів «Барабанний дроб» Ольга Сольвар. Доброго ранку.
3: Доброго раночку усім. Ура, ура, ура.
2: І зі святом, по-перше.
3: Вітаємо. Дякую, дякую.
2: По-друге, як взагалі починається ранок експертки з ораторського мистецтва?
3: Ну, зараз вже буде. Вам треба правдиву історію, чи вам правдиву, треба трошки прибрехати?
4: Ми не брешемо.
2: Бажано, знаєш, включення від сусідів. Що сусіди чують? Можливо, якась розпівка, тільки відкрила очі і починає вже розпівуватися.
3: Ні, ми починаємо з того, що ми їмо, оратори. Треба підживитися нормально, набратися енергії, але ще потім говорити.
2: До речі, міф чи реальність, що яйця
3: так
2: допомагають?
3: Ви про курячі яйця, які допомагають? Ну, у вас дві кави, можна говорити все в етері. Дивіться, ну, курячі яйця, ні, я думаю, що це міф. Вони допомагають боротися з целюлітом, але на звучання це ніяк не впливає.
2: Тому що ого. Ну багато хто каже, що потрібно от пити сирі курячі яйця.
4: А ти кожен день п'єш сирі курячі яйця?
2: Я ні, я тільки читаю про це.
3: Але голос у вас дуже класний. До речі, от я вас
2: це штучний інтелект.
3: Супер, прекрасно. Сережа, панімайте, ви чуєте, тут говорить штучний інтелект, людина, робот в людині.
2: До чого вже дійшов прогрес?
3: До речі, але є одна штука, яка от прям 100% зараз знадобиться всім, хто там готується, може сьогодні до публічного виступу. Є думка про те, що голос прокидається за 2 години після того, як ви прокинулися. От ваш етер, він починається о 7:00.
4: Ой-ой-ой.
3: Чисто технічно. Ви маєте прокидатись о 5:00. Чи правда це?
4: Ми так прокидаємося о да 5:00.
2: Ми домовляємося, дивіться, як. В нас зміни. Так. Один ранок Яна прокидається о 5:00, ага, щоб в нас голос був. А
4: я щось
2: ранок
4: не знаю про такі зміни. Я кожного ранку прокидаюся.
2: Ти не дивилася просто пошту електронну. Так, повертаємося в наше русло. Як взагалі, пані Ольга, вважає, сьогодні ораторське мистецтво потрібне лише тим, хто виступає зі сцени, чи взагалі воно необхідно всім сферам діяльності?
3: Я, звичайно, буду говорити про те, що воно необхідно всім сферам, але хочу все-таки розділити поняття спікер і оратор. Це різні речі. От сьогодні саме день професійного оратора. Mm-hmm. Отаке. А спікер, ні, дивіться, в чому різниця. Спікер – це людина, яка просто мовить.
4: Mm-hmm.
3: Вона може говорити погано, вона може говорити не дуже вдало, і увага аудиторії може бути на ній не зосереджена, але то спікер. Фактично, спікером зараз може бути кожна людина, яка вийшла в сторіс.
4: Ага.
3: Але оратором є не кожен. Оратор – це людина, яка говорить так, як Бог говорить, як ми з вами сьогодні говоримо. Тобто тримаємо увагу аудиторії. І це виходить вдало, тобто є вже мистецтво. Ось.
4: А чому все ж таки страх публічних виступів настільки поширений? Чому люди бояться? Чому вони тремтять, коли виходять на сцену?
3: Людоньки, а чого ви боїтесь, коли виходите на сцену? Ще жодної людини на смерті не впіймали на сцені. Чому? Тому що людина боїться оцінки своєї цінності. Це головна причина. Ми боїмося, що скажуть інші люди. А ще ми боїмося опозоритись. А ще у нас мало досвіду. Частіше за все в середню статистику людини, як часто вона буває на сцені. Я вас не беру, ви не середньостатистичні, ви щодня в етері. Але ж перший раз.
2: А я на мені інше казала сьогодні. Да? От прямо зранку так сказала, ти середньостатистичний.
4: Ой,
2: брехун. Так, імпровізація чи чіткий сценарій?
3: Чіткий сценарій, тільки чіткий. Ні, імпровізація, якщо ти хочеш облажатися або щось наговорити 7 мішків вовни. Якщо ти хочеш чотенько, класно влучити прямо в ціль, мати якусь ціль цієї комунікації або публічного виступу і хочеш вразити аудиторію, тільки підготовка.
4: Але не читати з листочка.
3: Слухай, є різні типи. Ага. Є
2: я
3: різні
2: поклав листочок одразу, так, щоб не було видно.
3: Дуже класний кейс у Сережі, да? Він все одно дивиться в загальний сценарій, але, знову таки, є 3 типи виступу. Можна вивчити на пам'ять, але є шанс забути десь, і тоді в точку забуття повернутися дуже важко. Як віршик в школі. Да? Можна читати з листка, але якщо ти в суді зачитуєш вирок і одне слово поміняв, і там залежить життя людини. Але краще за все те звипам.
2: Є люди, взагалі, мені здається, ну, так от за спостереженнями, які просто от по життю вони такі. Вони можуть складати слова, умовно кажучи, про стакан з водою розповідати 7 хвилин, да, 10 хвилин. Здавалося б, про що? А от в'яжуть ці слова. Цьому можна навчитися чи ні?
3: Дивіться, насправді, от говоріння, от коли ти логічну думку висловлюєш дуже якісно якийсь меседж, це все-таки навичка. Дивіться, хто з нас народився, вийшов такий з мами і одразу каже дуже красивим, складнопідрядним реченням, дайте, будь ласка, мені
4: цицю.
3: Ніхто. Тому що ми набуваємо таку штуку, як мовлення, це навичка. Але різні люди мають різні бекграунд. Комусь бабуся читала книжки на ніч. Хтось чув постійно мову, хтось любив щось переказувати. І у нас у кожного по-своєму розвивається мовленнєва ділянка мозку. Хтось у школі все-таки вчив ті віршики і переказував. А от саме у першому, другому, третьому класі у людини закладається основа мовленнєвого цього розвитку. І якщо ви сучкували віршики в школі, то, скоріш за все, ви не можете зв'язати три слова. А я не сучкувала.
2: Угу. Ольга, зразу лайфхаки для наших слухачів, глядачів і всіх, хто нас чує. А як позбутися цього страху виходу на сцену?
3: Ідіть і говоріть. От іншого виходу немає. Я зараз дам кілька технічних таких порад, коли вже вас трусить прямо перед самим, наприклад, етером на радіо. Але єдиний спосіб подолати страх публічного виступу – постійно шукати майданчики для говорити. Зараз є у нас у кожного в руках телефон, можна виходити в сторіс щодня, влаштуйте собі такий...
2: А мене, до речі, прикол, я переб'ю зі сторісами. Якщо я виходжу, починаю записувати, я починаю дивитися на себе, і я забуваю, що казати.
4: І всі відписуються.
3: Дивись, Сережа, якщо ти так зробиш 7 днів челендж, ти на 8-й день вже не будеш відчувати цього. Тобто, ну, мозок має звикнути, о, нічого страшного в цьому немає. Ну, типу, я не помер, слава Богу. Все невідоме людину лякає. Все. Тобто, треба пробувати зробити. Коли ваш перший етер був, правда було оце все? Я пам'ятаю свій перший етер на телебаченні. Люди, я забула, як мене звати. А потім вже через 10 років ти нічого не відчуваєш. Кажуть, камера, мотор, все, і ти пішла. Навичка. Це навичка. Але якщо вам дуже-дуже стрьомно, зробіть три вправи. Перша. Пострибайте 100 раз. Фізична вправа. От раз, два, три, щось порухало.
2: Це ранкова цікаве. Рухавка.
3: Да. Угу. Маленькі стрибки. Треба просто розігнати кров. Можна просто присісти 10 раз. Фізичні вправи знімають стрес безпосередньо перед самим публічним виступом. Ще, якщо немає можливості, ти вже стоїш за кулісами, або ти сидиш в президії.
2: Чекай, таке.
3: Да, я пострибаю. Я зараз
2: він ще стрибає.
3: Так не працює. Потрібно дихати. Дихання по квадрату, гугліть, що це там таке, або у чата GPT запитайте, він вам розкаже. І є третя вправа. Я це робила сьогодні, коли їхала до вас в автівці. Жувати жуйку.
4: Угу.
3: Берете жуйку і активно розминаєте, ну, щелепу. Фактично, я зробила розминку ранкову, розігрілася. І заодно зняла стрес. Ну, у мене його майже немає. Ні, його взагалі немає.
4: А що робити, якщо під час промови, вже під час виступу, забули текст?
3: Забули текст. От одразу зупиняєте, скажете, ой, забула текст, як прикольно. Робите глибокий вдих, глибокий видих. Ні, тут стрибати не треба. Якщо ви новачок, то беріть нотатки. Якщо ж ви не новачок, у мене теж таке буває, що воно улетіла думка. У мене завжди з собою є вода. Я даю собі кілька секунд на зробити кілька ковточків водички, а потім думка повертається. Головне, заспокойтесь, слухайте. Будь-який ваш позор або якийсь там, я не знаю, що з вами станеться на сцені. Повірте, завтра знову встане сонце. Нічого страшного не буде. І про вашу поразку завтра всі забудуть, бо світ не обертається довкола вас. Як я люблю казати, я не пам'ятаю, чиї це слова. Господи Боже, ти в світі, кому ти там треба, та ти ще й скромний, да? Тобто ми дуже багато переймаємося щодо того, що, Боже, що подумають люди. Люди про вас не думають. Люди думають тільки про себе. А ви занадто великої думки от про свою важливість в цьому сенсі. Це, до речі, техніка така. Називається зняття надважливих і надзавищених очікувань від себе. Не хочу це далі коментувати, бо хочеться від себе відколупатись. Все, дозвольте собі бути собою. Все.
2: Так, Ольга, рухаємося. Дякую. Я аж заслухався.
3: Да, я така. Наскільки, ораторське мистецтво.
2: Наскільки важливими є голос, темпи, мовлення та жести в ораторському мистецтві?
3: На відсотків 70. Дивіться, людина, от я зараз з вами спілкуюсь, я говорю по двом каналам. Вербальний, це оці тексти, які там я не друкувала, вони у мене вже в голові всі.
2: Угу.
3: А є невербаліка. жести, міміка, положення тіла. Я говорю з вами очима, ну, з обома, да? Тобто я постійно підтримую зоровий контакт. А ще я говорю з вами чіткістю вимови, темпо, ритмом. І от Сережа каже, зараз я тебе заслухався, бо я на 70% свого меседжу передаю невербально. Там ще є третій канал, енергетичний.
2: А я його відчула трішки, привідкрився.
3: Привідкрився
4: цей
3: канал.
4: Я думаю, всі слухачі також відчули.
3: Ось, і дуже часто люди роблять помилку, вони роблять ставку на сценарій, але одним сценарієм далеко не попливеш, не поговориш, не поїдеш. Чому? Бо слова – це просто слова. А енергія передається через тіло, тому тіло треба вмикати. Жести мають бути активними. До речі, коли я працювала на телебаченні, мені забороняли рухати руками. Ну, щоб я не випала з телевізора. І от кажуть, не рухай руками, ведуча новин має бути отака. От я зараз на себе дивлюся, така серйозна жінка. Ні, насправді, якщо ми подивимося на американське телебачення, європейське, там телеведучі, ну зараз у нас це теж з'являється, вони рухаються. Чому? Тому що так, по-перше, не так страшно говорити, ти через тіло віддаєш цей стрес.
4: Так.
3: По-друге, це невеличкий сурдоперекладач до сприйняття. Такий меседж слухати легше.
4: А от помилки? Поговоримо помилки. Про помилки. Новачки, професіонали, що, які найчастіше помилки роблять?
3: У жестах?
4: Під час виступів.
3: Окей, давайте
4: і в жестах,
3: так.
4: І в мові.
3: Найчастіша помилка – це непідготовленість.
4: Угу.
3: От люди не готуються. Я вийду, я ось красавчик, я собі в ванні лежав вчора і ото три рази в своїй голові цю промову перекрутив. Але поки ви жодного разу не сказали її в голос, вона там не зароджується. Так, нейронні зв'язки не працюють. Промови треба проговорити або якісь спічі, які ви там плануєте. Обов'язково кілька разів голос. Друга помилка. Люди абсолютно не роблять акцент на чіткості вимови. Люди тараторять, бо коли людина хвилюється, 95% з нас дуже хвилюємося перед виступом і під час виступу, ми починаємо швидко говорити. А це помилка. Розшифрувати те, що людина балакає, часом дуже важко. І темп швидкий, та ще й артикуляції немає. У людини виходить така каша в роті. А взагалі говорить на готова.
2: Щоб позбутися цієї каші в роті, я бачу. У нас, друзі, поза ефіром розповідаємо вам все найцікавіше. Нам Ольга сказала знайти олівці і щось, що можна... Куди його, чого його?
3: Значить, дивіться, друзі мої хороші, базова вправа, яка має три ефекти. По-перше, розвиток мовлення.
2: Угу.
3: По-друге, прокачку артикуляції дикції. І по-третє, угу, от такі, знаєте, розкутість оцих м'язів щелепи. Беріть одну сторінку художньої літератури, да, от, і читаєте вголос щоранку. От я не знаю, там свій ранковий ритуал зробили, зуби почистили, відкриваєте сторіночку і починаєте читати. Читати повільно, допромовляючи кожен звук. Наприклад, якщо це вірш там Ліни Костенко «Спини мене, отямся і отям». Отак треба читати.
4: Угу.
3: І от ви одну сторінку в день читаєте. Потім намагаєтесь щось переказувати. Так розвивається самовмовленнєвість. Але в день, коли вам стане легко, зараз ви не бачите, шановні слухачі, але бачать глядачі, берете святий олівець. Зараз буде дуже дивно мене чути, але я сподіваюся, що моя артикуляція впорається. Кладете його до рота наперед на клики і починаєте красномовити. У вас нема з собою олівців?
2: Давай мені ручку свою. Я хочу теж так синхронізуватися.
3: Давайте. Сергій.
4: Так, а я спостерігаю.
3: Скажіть прийом.
2: Прийом.
3: Літера Р.
2: Ри.
3: Прокинувся.
4: Прийом.
3: Сергія.
4: Але це боляче, важко?
3: Абсолютно.
2: Це прикольно. Ви там собою так розмовляти тепер.
3: Розмовляти
2: буде.
3: Викаємо. Давайте разом скоромовку.
2: Давайте.
3: Бабин біб. Розцвів дощ. Буде бабі бібу борщ. Ось такий у нас з вами реп. А тепер виймай і відчуй, як добре щось проговорити. Говори.
2: Бабин біб розцвів у дощ.
4: Буде бабі бібін борщ.
2: Бібін борщ.
3: Дуже цікава штука. У цій скоромовці люди не допромовляють кінцівки. Вони кажуть бабин біб. А треба казати біб. Бабин Біб розцвів. А люди кажуть розцвів.
2: Розцвів.
3: Розцвів у дощ. У цьому серед.
4: Я думаю, всі, хто нас зараз слухає, також промовляють.
2: Зараз вся Вінниця їде. Бабин Біб. Біб чи як там?
3: Біб. Чи борщ? Біб розцвів у дощ, буде бабі Біб у борщ. Та багато скоромовок. До речі, якщо ви працюєте зі скоромовками, не потрібно одразу їх тараторити. Спробуйте сказати їх повільно. Повільно спочатку.
4: Аби хоча б вимовити кожне слово,
3: ось,
4: кожен звук.
3: Ось, в цьому секрет.
2: Так. Є секрет хорошого спікера, що для цього треба зробити, і за скільки можна стати людині? Ну, давайте так, ви працюєте зі спікерами, так, ви навчаєте людей, яка зазвичай, який термін навчання?
3: Прикольно.
2: Від нуля до сотні, скільки?
3: Дуже класне питання, тому що це, по-перше, ну, понятно, що дуже індивідуально з кожним, але у мене є реальний кейс. Минулого року, до речі, от 22 серпня, ми заснували спільно з вінничанами, у нас є група активістів, ораторів, спікерів, Всеукраїнську асоціацію спікерів. Да, у нас є така, і вона зародилася у Вінниці. Ми от зараз розбудовуємося на всю Україну. Наша місія у тому, щоб розкрити силу слова кожному українцю, щоб Україну почув світ. Ось така в нас місія. І рік тому до мене прийшов хлопець на ім'я Роман Вовкотруб.
4: Так.
3: Айтішник. Айтівець. Ну, айтівці, вони не дуже красномовні, да? Вони такі там технічні. І виходить, що ми почали з ним роботу. Через рік він переміг у турнірі.
2: По айті чи по голосу?
3: По голосу.
2: Окей.
3: Ми працювали з ним по ораторці, з подачею, з формуванням думки. А у нього якраз таки була проблема із структурним формуванням думки. Він одразу йшов десь у дерево, відхилявся від теми і забував, про що хотів сказати. Зрозуміло, що були оце, у вас є тут гості, які екають?
2: Ні.
4: І ми не екаємо.
3: У нього були гучні паузи, оце називається звукопаразити або словапаразити, і, власне, за рік людина перемогла в турнірі оратора, і його фінальний спіч, я можу сміливо сказати, що можна відправляти його на світовий чемпіонат зі спікерства, і не буде соромно. Мінімум рік потрібен людині постійної роботи над собою для того, щоб, ну, не прямо від нуля до ста, но принаймні плюс-мінус.
4: Як потрапити? Як потрапити до вас на
2: де
4: навчання?
2: Де вас знайти? Та? Де записатися?
3: Я є всюди.
4: Ага.
3: Я підписана Ольга Сольвар в Інстаграмі. На мене можна підписатись, написати мені. До речі, я сьогодні, от оцей Рома Вовкотруб, який переміг, ми записали з ним подкаст під назвою «Історія однієї промови». І сьогодні на честь професійного дня оратора відбудеться прем'єра у мене на YouTube-каналі. Отако й пишіть Оля Сольвар, спікерство, і воно вийде.
2: Ти вже, я не знаю, що ми з тобою будемо робити сьогодні.
4: Так,
2: будемо нічого не планує. П'ятниця, все як ти хотів.
4: І одне питання ще останнє. Якщо людина хоче стати впевненішою, умовленішою, з чого їй почати сьогодні? От прямо зараз.
3: Прямо зараз, якщо це саме проблема зі страхом?
4: Так.
3: Страхом чого саме, поточніть?
4: Виступів.
3: Виступів. Запишіть сторіз про те, як ви слухали сьогодні етер радіо «Місто над Бугом».
4: Ага.
3: І розкажіть, перекажіть три ключові інсайти, які ви сьогодні отримали від цього етеру. І відмітьте нашу команду і радіо «Місто над Бугом».
4: Обов'язково.
2: Пані Ольго, дуже дякуємо, що завітали до нас. Експертка з ораторського мистецтва та публічних виступів Ольга Сольвар сьогодні в нашому ефірі. Дивіться нас наживо у нашій Facebook-спільноті. Слухайте за допомогою радіоприймача. І все найцікавіше, як завжди, попереду. Обов'язково з вами почуємось, побачимось, рухаємось далі.
0: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
5: Соціальна реклама.
6: Чорні запорожці – легендарний підрозділ армії УНР. Понад 100 років тому їхні коні лишали під собою як червоні ганчірки більшовиків, так і білогвардійські триколори. І цього полку москалі боялися як вогню. Тому що ці хлопці, коли вступали в бій, билися до останнього москаля. Сьогодні 72-га бригада імені чорних запорожців продовжує ці відважні традиції в опорі проти російської агресії. Приєднуйтесь до легенди. Збережемо минуле, збережемо майбутнє. Для питань мобілізації та служби за контрактом телефонуйте за номером 066 133 62 45.
5: Соціальна реклама.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: До нас продовжують приєднуватися гості. Чому? Тому що тривалий стрес і психоемоційне напруження потребують м'яких природних форматів відновлення. Ми вже з Яною сьогодні почали цю тему обговорювати, говорили про пташок, про співи пташок. І ніби нас почув Всесвіт, до нас завітала психологиня простору психосоціальної та юридичної підтримки «Затишно Спейс» благодійного фонду «Схід СОС» Інна Глазкова. СОС. «Схід СОС», правильно, так?
3: Так.
2: Вітаємо вас в нашій студії. Доброго вам ранку. Як вона?
3: Доброго ранку. Дуже рада знову потрапити до вас в ефір.
2: Неймовірно раді вас знову бачити.
4: Як ваш ранок розпочався? Розказуйте.
3: Ранок розпочався бадьоро. Я люблю ранок. Це такий новий етап життя, в якому багато чого потрібно встигнути. Але ранок можна зробити по мірі помірним. В тому плані розпланувати, да? Щоб в тебе на все вистачило часу і поснідати, і поспілкуватися трошки з близькими.
4: І одразу розпитаємо, у вас такий коротенький бліц проведемо з вами. Ліс чи парк?
3: Ліс.
2: Світанок чи захід сонця?
3: Захід сонця.
4: Прогулянка наодинці чи в компанії?
3: Іноді так, іноді так.
2: Телефон чи повне цифрове перезавантаження?
3: Повне цифрове перезавантаження.
2: Це мрія, це серйозно. Ага. Так хочеться. А кава на природі чи трав'яний чай?
3: Трав'яний чай.
4: І ось саме у вас розпитували про природу, ліс, парк. Розкажіть, будь ласка, нещодавно у Вінниці відбувся такий психорозвантажувальний захід села лісу. Як він минув, які результати, хто долучився, що було, розповідайте.
3: Так, да, в нас в Вінниці є простір, називається він «Затишно Спейс». В багатьох випадках ми проводимо заходи в себе в просторі, але коли в нас є така можливість, да, коли є така погода, то ми намагаємося зробити відкриті такі заходи, які відбуваються на природі. Минулого року у нас такий був старт, який дуже класно зайшов. Відвідувачі були дуже задоволені, дуже наповнені. Їм це дало дуже багато такої енергії і сил. І цього року ми вирішили теж повторити таку трилогію, яка складається з заходу «Сила лісу», «Сила тропи» і «Сила води». На цьому тижні в нас був перший такий захід «Сила лісу». Ми ходили тут на лісопарк і відновлювалися, бо природа є така, знаєте, екосистема не тільки природного ресурсу, а й ще життєвого простору для емоційного і психологічного розвантаження і перезагрузки.
4: Відновлювалося, як це відбувається? Тому що ми уявляли поза ефіром, що це потрібно обійматися із деревами.
2: Та, про що можна говорити? Да. Пташки, ліс, щось таке тихе. Чому от місто, воно таке, може ви знаєте відповідь на це питання, чому воно таке шумне, а коли виїжджаєш на природу, от тиша. Тиша, цвірінькання якихось цвіркунів, пташечка ось там маленька пробігла, тако, і клас.
3: Да, ну, бо дерева, ліс створюють таку особливу біосистему, да, яка є в першу чергу таким і захисником, і створює такий, знаєте, зелений купол, який створює спокій, відчуття безпеки. Тому, напевно, багато хто, да, після заходу і відчув цей такий стан рівноваги, збалансованості і наповненості.
2: А чи відзначають взагалі люди зміни після такого формату відновлення?
3: Да, це не тільки психологічні зміни, навіть на фізіологічному рівні впливає ліс на те, щоб ми стабілізували свій тиск. Він дуже добре впливає на сердечну систему, нервову систему. Навіть люди, які були з головним болем після того, як вийшли з лісу і так відновилися, да, за ті дві годинки, які ми встигаємо там, да, приділити, то в них головний біль навіть зник.
4: Угу. Багато хто, до речі, думає, що для відпочинку кудись потрібно їхати далеко за місто. І ми відкладаємо цей час до відпустки.

0: Пустки до кращих часів. Чи може навіть коротка прогулянка допоможе? Розкажіть, будь ласка, прогулянка парком, лісом.
1: Да, ну от головне, знаєте, слово відпустка від слова відпустити. Незалежно, де б ви знаходилися, вдома, ну, краще, дійсно, на природі, бо це допомагає нам просто переключитися в інший вимір. Якщо ми дозволяємо собі відпустити життєві складності, проблеми, хоча б невеликий проміжок, то це вже допомагає нашій психіці відновлюватися. Для того, щоб психіка відновлювалася, нам вистачає всього трьох факторів. Це спокій, приємна, дружня, довірлива атмосфера спілкування і творчість. І саме в нашому заході все це ми і поєднали. В нас була і природа, і спокій, і дружнє таке спілкування один з одним, і творчість.
2: А наскільки взагалі люди вміють відпочивати? Чи навіть на природі багато хто залишається в якихось гаджетах, телефонах, зідзвонюється?
1: Да, це складно.
2: І що ви зробите, робите з такими людьми?
0: Викидати телефони.
1: Ну, я нагадую, да, що в нас простір, який вони можуть використати, да, це їхня можливість. Вони можуть його використати, а можуть і не використати. Але якщо вони спробують переключитися і спробують відкласти гаджет, то вони самі відчують ці зміни.
2: Так, а чому саме стежка стала символом цієї зустрічі? Які сенси закладені в ці
0: так? Відбудеться ж захід.
2: Сила стежки.
0: Да, вже да, у вівторок.
1: Да, на наступному тижні в нас буде сила стежки, і це, знаєте, працює через образи і метафори. Да? Стежка це нібито життєвий шлях, який ми можемо теж по-різному проходити. Є важкі частинки, є більш легші частинки. Ми можемо зупинятися. Ми можемо оглядатися навколо. І коли людина, да, йде стежкою, вона теж може це відслідковувати, да, наскільки вона помічає все навколо себе, чи вона робить зупинки, чи вона навпаки, да, йде до мети, не помічаючи нічого поряд з собою.
2: А які практики виконуватимуть учасники під час заходу і кому взагалі варто відвідати такі зустрічі? І чи потрібна якась фізична підготовка, досвід якийсь, що потрібно? Чи ми можемо з Яною прийти, умовно кажучи, у вівторок прийшли, що нам вдіти?
1: Спортивний одяг.
2: Спортивний одяг, так.
0: Ага, сукні не беру я.
2: Да. Ну, візьми, про всяк випадок, ти знаєш, я тобі скажу, час такий, хай буде.
0: Ага. Окей.
1: Саме головне – це присутність і водичка, бо насправді зараз дуже так спекотно і краще мати якісь вологі серветочки, водичку. Фізична підготовка тут не важлива, бо ми вибираємо мінімальний ритм, робимо комфортним для будь-якого учасника наш такий темп. Тому взагалі використовуємо практики усвідомленості, коли ми концентруємось на тут і тепер, намагаємось помітити, що ми чуємо, що ми відчуваємо, впіймати через звук, через запах, да, якісь такі лісові нотки. І це і є переключенням і відновленням.
2: А ну давайте лайфхак. Які прості вправи чи звички допомагають швидше зняти накопичений стрес?
1: Це практики усвідомленості, які називаються mindfulness.
0: Це що таке?
1: Да, це такі практики, ви їх можете, да, знайти аудіо, відео, просто включаєте, берете карематік, лягаєте десь вдома або на природі і насолоджуєтесь спокійним таким спокійним темпом.
2: Угу. Так, я обов'язково занотую, щоб ми пошукали, обов'язково знайшли.
0: Наскільки важливо, потрібно робити такі практики, чи потрібно їх робити регулярно, а не чекати цього моменту, коли ми вже видихнемо, виснажимось і вже буде все?
1: Ну, у нас є такі, знаєте, три моменти, як ми можемо себе відновлювати. Перше – це наша відпустка, але ми не можемо її часто дозволити.
0: Да, тому, жаль.
1: Хтось може дозволити там тиждень на рік, хтось трошки більше, але вона потрібна. Другий момент – це те, що ми можемо робити, ну, протягом року. Да, якісь вихідні, якісь, не знаю, поїздки, спілкування з друзями. І третє – це те, що ми можемо робити для себе кожного дня. трошечки зупинитися, випити чаю, подихати, вийти на повітря, поспілкуватися або умитися після важкого спілкування з кимось, дати собі трошки, це небагато, 5-10 хвилин, але для перезавантаження вони повинні бути.
2: Як долучитися до заходу «Сила стежки» та чи залишилися взагалі ще вільні місця?
1: Так, наш простір працює. Ми знаходимося на Порика 19. Наш номер телефону 195-877-26-36. Будь-хто може дзвонити. Ми працюємо з усіма категоріями. І записуватися на наш захід.
2: Пані Інна, дякуємо, що завітали до нас. Ви, навіть ще не вивівши нас на природу, все одно дали нам вже змогу відпочити, нотку спокою. І ось додаток до тієї пташки, про яку ми зранку говорили. Це неймовірно. Ми навіть, я думаю, приєднаємося до вас і будемо разом вже перезаряджатися психологічно. Психологиня простору психосоціальної та юридичної підтримки «Затишно Спейс» благодійного фонду «Схід СОС» Інна Галаскова сьогодні була в нашому ефірі. Ще раз дякуємо. Залишайтесь на хвилі «Місто над Бугом», слухайте за допомогою радіоприймача, дивіться наживо у нашій фейсбук-спільноті «Радіо Місто над Бугом».
3: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
4: Холодний душ,
3: ранкова пробіжка
4: і дві
3: кави.
4: Ранкове шоу «Дві кави».
3: Почни день з бадьорості.

It's 5 o'clock in the morning.

0: Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
2: Вічна пам'ять полеглим захисникам. Керничний Геннадій Русланович. Бензелюк Ярослав Миколайович. Сазонов Сергій Костянтинович. Старосєк Антон Олександрович. Герої не вмирають, вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: Місто над Бугом.
1: Перемога починається з кожного з нас.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
2: У складні часи суспільство часто шукає точки опори та те, що здатне об'єднати людей. Це можуть бути спільні цінності, культура, взаємна підтримка або прагнення до спільної мети. Сьогодні українці як ніколи відчувають важливість єдності. Тож ми вирішили запитати вінничан, що, на їхню думку, найбільше об'єднує українців сьогодні.
3: Як би це погано не звучало, але війна і всі проблеми, які у нас зараз, вони і об'єднують українців. Коли у нас не було світла по 15-16 годин, ми всі читали новини, як великі бізнеси дозволяли людям заряджати у себе різні пристрої. Це і об'єднує людей. Ми об'єднуємось і гуртуємось, коли у нас є якась спільна біда, проблема. Тому для мене це, напевно, от в першу чергу ось такі погані насправді речі, що от війна, от якісь проблеми в суспільстві, але як є. Ну і те, що ми об'єднуємось, це ж ми йдемо до спільної мети, до перемоги, тому це дуже круто.
4: Ну, мені здається, що це все ще типу супротив проти Росії, типу якісь донати, якісь збори. Бо ми досить така нація, яка любить гризти друг друга за все, що завгодно. Єдине, що нас і частіше всього от прям і поєднує, це спільний ворог. На жаль, зараз вже трошки втратила актуальність, типу, ця тема, але все ще ми, типу, єднаємось на тому, що ми дуже не любимо росіян.
5: Українців на даний час об'єднує вибороти мир, допомогти після, звісно, нашої перемоги, допомогти нашим військовим хлопцям, які там мають вистояти, допомогти адаптуватися в цьому світі, тому що їм після того всього побаченого, пережитого, їм буде дуже складно. Потім, ну що, мова, дуже хочу, щоб максимально була українська мова, щоб вона застосовувалася особливо в державних закладах її, щоб заборонили російську мову в навчальних закладах, таких як школа. За ворітьми школи хай говорять, як хочуть, але в навчальних закладах мають дітки, викладачі спілкуватися виключно українською мовою.
6: Мабуть, національність за ці довгі роки боротьби за незалежність, тому що ми за довгий час нарешті, мабуть, таки зрозуміли, що ми є нація, і ми усвідомлюємо, цінуємо наші традиції, наш генетичний код. Це ми.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Найдобрішого ранку всім, друзі. Знову вітаємо вас на хвилі «Місто над Бугом». Яна Колодинська.
3: Доброго ранечку.
2: Привіт, Сергій Філатов поруч із вами. І сьогодні вже п'ятниця, 7 серпня на календарі.
3: Ой, ще кроки вихідні.
2: Так. А іменинники, ловіть наші привітання з днем народження, нехай здійснюються всі ваші мрії обов'язково. А якщо ви бажаєте привітати близько вам людину, обов'язково пишіть в наш студійний вайбер 067-0118-00. Всі ваші повідомлення з'являються в прямому ефірі. Тим часом, ситуаційний центр міста Вінниця інформує. 8.55. Уповільнення руху виявлено на вулиці Привокзальній від перехрестя з вулицею Брацлавською у напрямку залізничного вокзалу.
3: 9.03. Збільшується кількість транспорту по вулиці Київській в напрямку перехрестя Чорновола, Київська, Стрілецька.
2: Що ж очікувати від погоди, запитаєте ви, і ми дамо вам відповідь на це питання. Синоптики зранку у Вінниці прогнозують температуру плюс 22, плюс 24 градуси, мінлива хмарність, можливі невеликі опади у вигляді дощу. В день також очікується мінлива хмарність плюс 31, плюс 33. І ввечері плюс 27, плюс 25, мінлива хмарність і дощ. Найтепліше за останні 130 років було в 2012 році, температура була плюс 37 градусів Цельсія. А найпрохолодніше в 1987-му плюс 7 градусів.
3: А у минулі часи помітила, яка погода до обіду, така зима до грудня. Яка погода після обіду, така зима після грудня. Спостерігала у цей день за лелеками. А якщо лелеки почнуть готуватись до відльоту, то зима настане рано і буде морозною. А весна – теплою.
2: Ну що ж, будемо спостерігати. Також нагадуємо про наш сайт містонадбугом.com.ua. Дізнаємося про все найцікавіше, найактуальніше з життя нашого міста і області. Робіть голосніше. Друга ріка вже в нашому ефірі.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом, продовжуючи починати день з бадьорості, дізналися цікаву новину, яка, в принципі, можна сказати, що вона навіть дещо курйозна. Краще за вівчарку. Як козуля Бебко змушує власника ховатися на деревах? Що взагалі відбувається? І чому вівчарку порівнюють із козулею? Я не можу зрозуміти. Ну, вони ж різні.
3: Ну, зараз побачимо.
2: Так, попри щиру прихильність до господаря, козуля регулярно демонструє свій запальний темперамент. Ага, вон вона ще. Змушуючи Івана заскакувати на височину, аби уникнути травм від гострих рогів під час охорони меж вольєра.
3: Козуля на прізвисько Бебко став справжнім фаворитом користувачів TikTok та Instagram завдяки своїм кумедним, а подекуди й небезпечним витівкам. Попри милу зовнішність, рогата зірка тримає в страху навіть свого рятівника, змушуючи його рятуватися на деревах.
2: І надзвичайний вихованець мешкає в невеликому реабілітаційному центрі на Івано-Франківщині. Як розповів власник центру Іван Даренько, Бебка до нього привезла родина з трьома дітьми, знаючи про наявність просторого вольєра та досвід догляду за тваринами.
3: Особливий зв'язок між чоловіком та твариною виник під час хвороби козулі. За деякий час козуля захворіла, а я його постійно виходжував, лікував, так і він мене і полюбив, згадує Іван.
2: Попри те, що Бебко любить свого господаря, зараз він перебуває у дорослому віці, що кардинально змінило його поведінку.
3: Ага,
2: власник пояснює, у самця прокинулися природні інстинкти, потреба паруватися та захищати свою територію і самиць. Самці козулі вважаються одними, до речі, з найагресивніших парнокопитних у питанні захисту своїх меж. Я не знав.
3: Угу. Іван намагається зайвий раз не тривожити вихованця, адже від рогів Бебка часто доводиться буквально замасковуватися на деревах.
2: Є відео, я так розумію, що багато є поціновувачів.
3: Ну, тисячі вподобайок і, напевно, мільйони переглядів.
2: Оця козуля, і вона дивиться, і ну, це дійсно класно. Обов'язково подивіться, для того, щоб ваш день був ще чудовішим. Тим часом рухаємось далі, дізнаємося про все, що відбувається в цьому світі. Робіть голосніше. Музика.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А у Вінниці відзначили 4 школярів, які отримали по 200 балів на НМТ. Цьогоріч максимальні результати показали випускники Вінницького фізико-математичного ліцею номер 17 та Вінницького технічного ліцею. Двоє з них мають можливість поєднувати навчання в Україні та Європі.
3: Один хоче стати винахідником, інша – працювати з даними. Ще двоє обрали математику, фізику та інженерію. 4 випускників шкіл Вінницької громади, які отримали по 200 балів одразу з двох предметів на НМТ, уже вступили до українських та європейських університетів, повідомляють на сайті Вінницької міської ради.
2: За словами директорки департаменту освіти Вінницької міської ради Оксани Яценко, за балами учнів стоїть також багаторічна робота педагогів. Іван Востряков з Вінницького технічного ліцею отримав по 200 балів із математики та фізики. Планує навчатися за напрямом міжнародної інженерії.
3: Катерина Кириченко, випускниця фізико-математичного ліцею номер 17, обрала спеціальність аналізу даних, хоча спочатку вагалася між статистичними і комп'ютерними науками.
2: Максим Бондар з Вінницького фізико-математичного ліцею номер 17 вступатиме на фізико-математичний напрям.
3: Його однокласниця Анна Рубан радить майбутнім 11-класникам не залишати все на останній навчальний рік. Під час зустрічі випускникам вручили премії та подарунки.
2: Ця та інші новини очікують на вас на сайті містонадбугом.com.ua. Продовжуємо рухатись далі.

0: на кіл.
1: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
0: Холодний душ,
1: ранкова пробіжка
0: і дві
1: кави.
0: Ранкове шоу «Дві кави».
1: Почни день з бадьорості.
2: А куди наразі можна без штучного інтелекту, взагалі не зрозуміло. Новина про те, що робот-собака вчиться бігати лісом, завдяки новому штучному інтелекту починає вже підкорювати інтернет. Ну, все було. Штучний інтелект, роботи і так далі. А це вже чотириногий робот, ще й пес, який бігає. Давай дізнаватися, що там на чому. Чотириногий робот навчився впевнено долати сходи, орієнтуватися в лісі і перестрибувати через

0: Тися ефективно, пристосовуючись до різних умов.
1: Завдяки цьому робот справляється з непростими завданнями, піднімається сходами, впевнено крокує лісом, оминає і перестрибує перешкоди. Швидкість навчання – важлива перевага, адже вона прискорює розробку.
0: Нам з тобою така штука потрібна. Хай би водив нас лісом на прогулянки якісь, можливо, він щось розповідати може, як запрограмувати його. І такий був би собі ретрит. Десь побачив колоду, перестрибнув, і все цікаво. Цікаво, дивишся і...
1: А якби він ще нас брав собі на спинку і сам перестримував?
0: Це має бути великий робот. І щоб співав як пташка, щоб було гарно. І обов'язково, щоб було тихо.
1: Ти хочеш всі комбо зібрати?
0: Так.
1: Ага.
0: Всім гарного ранку. Місто над Бугом. Ми рухаємось далі. П'ятниця триває.

0: Місто над Бугом.
1: Вся країна як одне велике серце за перемогу б'ється.
2: Чи впізнали ви цю стару п'єсу?
3: Реконесі естевєга обра.
2: Це чудова п'єса, хоча, мабуть, надто вже меланхолія.
3: Обра маравйоса кіса, здивись, я

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Так, так, так. А ось і неочікуваний ефект, неочікувана новина, яка зараз змусить вас усіх сісти рівнесенько, прямесенько. Вчені дослідили, що постава впливає на настрій і на рішення кожної людини. Люди, які сиділи з рівною спиною, частіше повідомляли про кращий настрій і приймали вигідніші і ризиковані рішення, ніж ті, хто сутулився. Такого висновку дійшли дослідники з університету МакГіла після експерименту за участю майже 200 людей. У дослідженні учасники спочатку виконували завдання за комп'ютером, а потім працювали з планшетом. Його розташовували так, аби одні мимоволі сиділи рівно, а інші нахилялися вперед і сутулились. При цьому добровольцям не пояснювали, що вчені вивчають вплив постави. Після цього всі проходили гру з віртуальною повітряною кулькою. Що більше її надавали, то більшою ставала винагорода. Але якщо кулька лопалася, учасник втрачав зароблене за цей раунд. Люди, до речі, які сиділи прямо, у середньому отримували більше винагород. Дослідники зазначають, що вони не діяли необдумано, а краще оцінювали, коли варто ризикнути. Опитування також показало, що учасники з рівною поставою частіше відчували гордість і загалом повідомляли про більш позитивний емоційний стан. Аби уникнути впливу очікувань, дослідники не просили людей спеціально сидіти певним чином.
3: Так, а натомість вони змінили розташування обладнання. Після завершення експерименту більшість учасників повідомили, що не здогадувалися про справжню мету дослідження. Вчені також перевірили положення шиї за допомогою відеоаналізу, щоб підтвердити, що умови справді змінили поставу.
2: Рівна постава сама по собі не призведе до кардинальних змін у житті, тож підсумовуємо. Проте результати свідчать, що організація робочого місця може не лише впливати на фізичний комфорт, а й незначною мірою змінювати настрій і спосіб ухвалення рішень.
3: Треба за цим спостерігати, до речі, як постава впливає на нас з тобою.
2: Ти зараз рівнесенько сидиш?
3: Ну, як тобі сказати?
2: Не дуже, я бачу.
3: Всім доброго ранку, це «Місто над Бухом», рухаємось далі.

0: була не я.
1: А мене важите, важите, не переважите. Реп витікає мені, ніби зі скважини. Слово за словом, рима за римою, видимо, то моя карма. А мене міряти, міряти, не переміряти. Силу і вагу мою не перевірити. Репу роздати, елементарно. Трек на повторі.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Британська геологічна служба повідомила, що 7 серпня геомагнітна обстановка на Землі залишатиметься спокійною. Проте вже 8 та 9 серпня очікується слабка магнітна буря. За даними науковців, у п'ятницю істотних збурень можна не чекати. Ймовірність геомагнітного шторму сьогодні мінімальна.
3: Проте вже цими вихідними ситуація зміниться. Фахівці прогнозують можливу бурю рівня G1. Вона вважається слабкою, але метеочутливі люди все одно можуть відчути нездужання.
2: Причиною зміни космічної погоди стали викиди сонячної плазми, які відбулися ще 3-4 серпня. Наразі ця маса рухається в бік нашої планети. За розрахунками астрофізиків, сонячна хвиля зачепить Землю вже в суботу, 8 серпня. Одночасно на нас діятиме потік швидкого сонячного вітру з корональної діри на Сонці.
3: Ага, ага. Отакі от слова. Ага. Для техніки та електромереж такі бурі безпечні. Більшість людей їх навіть не помітять. А от метеозалежним доведеться трохи складніше. У такі дні часто скаржаться вони на раптовий головний біль та запаморочення, скачки артеріального тиску, апатію, сонливість та швидку втому, безпідставне роздратування. Утім, фахівці зауважують, прогноз ще може коригуватися. Науковці уточнюють дані щогодини. Тому інтенсивність бурі може змінитися.
2: От добре, що тепер є магнітні бурі, і вони, якщо так розібратися, ну чи не кожен день. І якщо щось десь не так, можна сказати, що це магнітна буря, так, і все нормально.
3: Ретроградний Меркурій.
2: В тебе часто буває магнітна буря?
3: Так, я дуже метеозалежна.
2: Серйозно?
3: Так, я вже сьогодні відчувала магнітну бурю, що вона буде завтра.
2: Неймовірно.
3: Вже наперед. Тобто я також можу бути прогноз з зором.
2: Просто дивитися уважно на тебе і буде зрозуміло, що там з бурями відбувається. Друзі, всім бадьорого ранку. Це місто над Бугом. Ми рухаємось далі. Найцікавіше попереду.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю у Вінниці. 10 година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. До Дня війська зв'язку військовим передали автомобілі спеціалізоване обладнання. Головна насосна станція міста відновила свою повноцінну роботу. У цілодобовій варті повідомили, де сьогодні у Вінниці не буде світла та води. Про це слухайте далі. До Дня військ зв'язку військовій частині, яка забезпечує роботу систем протиповітряної оборони та допомагає виявляти ворожі повітряні цілі, міжрегіональний координаційний гумштаб передав автомобіль і спеціалізоване обладнання, яке допоможе ефективно виконувати роботу. Вінницький міський голова Сергій Моргунов подякував захисникам за професіоналізм, службу та щоденну роботу та побажав, аби обладнання, яке вони передали, стало надійною підтримкою в виконанні бойових завдань та зберегло людські життя. У п'ятницю, 7 серпня, синоптики прогнозують різке погіршення погодних умов. Очікується гроза, шквальний вітер та град. У зв'язку з цим у відділі оперативного реагування цілодобова варта просять жителів громади бути обережними, йдучи з дому, обов'язково зачиняти вікна, а перебуваючи на вулиці під час негоди, оминати старі дерева, хиткі конструкції та лінії електропередач. Наразі, за інформацією служби, всі комунальні підрозділи міста працюють у штатному режимі. Муніципальний транспорт вийшов на маршрути злагоджено, а послуги до осель вінничан подаються у повному обсязі. За інформацією цілодобової варти, головна насосна станція міста відновила свою повноцінну роботу близько опівночі. Зараз усі райони забезпечені водою. Нічний пік водозабору пройшов без збоїв, жодних скарг від жителів не надходило. Сьогодні ж бригади Вінниця облводоканал лагодитимуть водогони за адресами: Бадіка 18, Зарічна 64, Зулінського 7, Затишне 3, Магістратська 9, Богуна 92. Водопостачання відновлять одразу по завершенні робіт. Вінниця Міськтеплоенерго повідомляє про призупинення подачі гарячої води за адресами Варшавська 29.31, 33.46, 48, також холодного і гарячого водопостачання Варшавська 3А, 3.16. Причина – ремонт мережі. Орієнтовний час відновлення подачі послуг – 17.30. Також у вінницьких міських електромережах попереджають про тимчасове відключення світла на вулиці Театральній, Зулінського, 37А по 55 будинок, вулиці Вишневського, провулок, вулиця та проїзди Шереметка, Стрілецька з 60 по 66 будинок, на Героїв Нацгвардії з 3 по 15 будинок. Причина – ремонтні роботи.
1: Погода у Вінниці.
2: Зранку у рідному місті температура повітря до 25 градусів вище нуля. В день очікується плюс 31, плюс 33. По обіді можливий дощ. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних.
1: Місто над Бугом. Почуй, що буде.

0: акцент з Іриною Булгаковою.
1: 101.8 FM.
2: Добрий день, шановні радіослухачі, вітаю вас у студії, я Ірина Булгакова. Тема нашої програми – таємниці професії психолога. Говоримо ми сьогодні з нашим гостем, це кандидат психологічних наук, викладач Вінницького державного педагогічного університету Олег Станіславович Безверхій. Доброго дня, пане Олеж.
3: Добрий день, пані Ірина, добрий день, шановні слухачі.
2: Сьогодні професія психолога, вона стала однією з найважливіших і найзатребуваніших. До таких фахівців звертаються не лише тоді, коли переживають кризу чи втрату, а й тоді, коли хочуть краще зрозуміти себе. Водночас навколо цієї професії досі існує чимало міфів, хто такий психолог насправді, якими знаннями і особистими якостями повинен володіти психолог. Про професію психолога, її виклики, відповідальність і значення в сучасному світі ми і поговоримо сьогодні. Сьогодні професія психолога стала однією, скажімо, з найбільш затребуваних. Ось я буквально нещодавно дивилася перелік професій, ну, доступу в вузи, як за популярними такими спеціальностями, і там була професія психолога. Чому саме до цієї професії так стрімко зростає інтерес?
3: Дякую за питання. Питання дуже важливе. Разом з тим, я хотів би, можливо, якийсь невеличкий вступ зробити. Зараз багато дітей, їхні батьки за це переживають, чи випускників шкіл, точніше, це вже не діти, це вже юнаки, юнки. Багато дітей, багато юнаків, старшокласників, випускників шкіл вступають в навчальні заклади. І у них є проблема з вибором професії. Я вам хочу сказати, що це нормально. Да, от коли 17-річний випускник школи чи 17-річна випускниця школи не знають, куди вступати, це нормально. Чому? Бо структури мозку, які відповідальні за прийняття рішення, в тому числі про вибір професії, вони завершують формування в 21 рік. Тобто от в 21 рік, якщо людина не знаю, куди вступати. Це є якась проблема. В 17 років, коли людина не знає, куди вступати, це нормально. Причому, якщо там 30-40 років назад, дуже часто діти вступали за порадою батьків. І це працювало. Да? То сучасний світ настільки сильно міняється, технології, спосіб життя, і от такі події, як війна, коли російський агресор на нас напав. В таких умовах настільки швидко все міняється, що батьки вже не можуть використати свій досвід, щоб оптимально порадити щось дитині. Тому випускники шкіл, вони, їм доводиться самостійно приймати рішення. І це є серйозною проблемою. Да? Структури мозку, які забезпечують прийняття правильних рішень, раціональних рішень, вони ще не визріли, а батьки не можуть нічим допомогти, бо їхній досвід нерелевантний теперішньому суспільству. А 17-річні хлопці і дівчата мають прийняти рішення. І тут дуже важливо, щоб не згаяти час. Да? От якщо людина не знає, куди вступати, наприклад, вона вступила там на спеціальність, ну там, бухгалтер, да? Вона провчилася 4 роки на бухгалтера. А десь на третьому чи на четвертому курсі вона зрозуміла, бо вже 21 рік, вже зрілі рішення, да? Вона зрозуміла, це не моє. Виходить, 4 роки втрачені. Так от, серед сучасних психології професій є таке поняття професія-універсал. Професія-універсал – це професія, маючи яку, навіть якщо ти її хочеш поміняти, ти не втрачаєш час, а вона тобі завжди корисна. От таких професій-універсалів в українському суспільстві їх небагато. Це, перше, це журналістика, ваша професія, яку ви маєте. Друга професія – це психологія. Третя професія – це історія. Якщо брати Західну Європу чи Америку, там є ще дві професії. Це менеджмент організацій і соціальна робота, які теж вважаються професіями-універсалами. У нас, на жаль, менеджмент організацій не є професією-універсалом в наших умовах. У нас викладання цієї спеціальності відрізняється від Заходу. І у нас соціальна робота не є професією-універсалом. А от журналістика, психологія і історія – це три професії-універсали. Тобто, логічно, якщо ти не знаєш, куди вступати. Ти вступаєш або на журналістику, або на психологію, або на історію. А через 4 роки, коли тобі вже 21 рік, ти можеш прийняти зріле рішення, і те, чому ти навчився за 4 роки, воно завжди тобі буде корисне. Що дає журналістика? Вміння впливати на людей. Правда ж? От ви повинні залучити людину щоб вона погодилась на інтерв'ю. Ви повинні провести якусь роботу, налаштувати людину, що вам потрібно в цьому інтерв'ю. Якщо людина хоче щось приховати, ви повинні якось так з нею поговорити, щоб вона привідкрилась. Да?
2: Тобто комунікація.
3: Ну, не просто комунікація, а така комунікація, яка може впливати на поведінку іншої людини. Психологія дуже схожа на журналістику, але психологія – це таке глибинне проникнення. Да? Ми можемо з допомогою психології не тільки впливати на людину, а з допомогою психології ми можемо зцілити її внутрішній світ, да, від тих якихось ран, які їй завдали
2: ось,
3: життя.
2: Ось, до речі, я хотіла уточнити, да, якими особистими якостями ну, має володіти людина, яка хоче стати психологом? Чи є там такі якості? Чи, власне, ну, я чому питаю, бо я, наприклад, ну, скажімо, багато спілкувалася з психологами, вони різні. Я маю на увазі, іноді такі люди є глибокі, іноді є такі трошки такі поверхневі. І це, ну, ось, я думаю, наскільки це щось там має бути таке особисте, щоб ти став класним психологом?
3: Отож, я підсумую то, що я говорю. Підсумовуючи те, що я сказав перед цим, якщо ви не знаєте, куди поступати, виберіть професію «Універсал». Це історія, психологія. Історія забезпечує формування гуманітарного мислення, так званого. Це дуже важливо. Я не буду на цьому зупинятися, бо це така широка тема. Виберіть або психологію, або журналістику, або історію. Тепер, якими якостями повинен володіти психолог? Психолог повинен володіти, от я спостерігаю, через мене пройшли вже там тисячі студентів, да? Бо я маю великий стаж роботи в вузі. Я хочу сказати, що з моєї точки зору, дуже різні люди, з дуже різними проблемами, з дуже різними стилями спілкування, вони стають чудовими психологами. Просто один чудовий психолог має один стиль спілкування, другий чудовий психолог має другий стиль спілкування. Да, стиль поведінки і так далі. Головне – це мотивація. От коли ви вступаєте на психолога, головне, щоб ви хотіли бути психологом. А якщо ви хочете бути психологом, психологічна освіта підказує, в якому напрямку вам розвиватися. І ви будете розвиватися в тому напрямку, який персонально вам підходить, і ви можете при будь-яких рисах характера можете розв'язати свої власні проблеми і стати хорошим психологом. Головне – мотивація. Бажання працювати над собою, бажання здобувати знання і професійні вміння.
2: Ну, добре, а є люди, яким ця професія все-таки не підходить?
3: Ну, це не підходить тим людям, які замкнені в собі, да? Бо все-таки психологія – це налагодження міста. Ну, чому інтроверти не люблять спілкуватися? Інтроверти люблять спілкуватися, просто інтроверти надають перевагу тим, щоб у нього було 5 друзів, замість того, щоб в нього було 50 приятелів, да? Бо друг – це щось глибше, ніж приятель. Є люди, які люблять багато і поверхово спілкуватися, а є люди, які люблять вибірково, але глибоко. Uh-huh. І ті можуть бути психологами, і для тих психологів є робота.
2: Добре, а емпатія для психолога важлива? Тобто співчуття іншій людині, вміння слухати? І чи можна цьому навчитись?
3: Дивіться, у психолога є дві основних функції. Перша головна функція – це 70% робочого часу. Це
2: слухати.
3: Психодіагностика. Психодіагностика. В будь-якій установі, де є посада психолога, 70% робочого часу психолога – це психодіагностика. Інакше сказати, якщо по-простому, складання психологічного портрету людини. Прийшла людина, каже, я хочу в вашій компанії працювати. Я роблю тестування, складаю психологічний портрет. Для цього взагалі не треба спілкуватися. Да?
2: Uh-huh.
3: Тобто 70% роботи психолога – це складання психологічних портретів претендентів на посади. Тут треба мати якийсь інтелект, мінімальний рівень, да? І досвід набити руку. Далі, 30% роботи психолога – це психологічне консультування. Ну, звичайно, є такі посади, що або виключно психодіагностика, або виключно психологічне консультування. Але на більшості посад це 70% з мого досвіду приблизно психодіагностика і формування психологічних портретів, а 30% це психологічне консультування. Для того, щоб виконувати компоненту професійного психологічного спілкування, для цього, безумовно, треба мати ну, розвинену емпатію. Але емпатія піддається розвитку. Якщо у вас, наприклад, якісь є бар'єри з іншими людьми, коли ви стаєте психологом, ви розв'язуєте внутрішні проблеми, ви вчитеся, як правильно налагоджувати мости. І це, ну, скажімо так, я не можу сказати, що на 100% емпатія – це наживне, да?
2: Угу.
3: Але емпатія дуже хорошо розвивається, і незалежно від того, який рівень емпатії ви маєте зараз, в межах норми, да, ви можете цю емпатію значною мірою розвинути.
2: А які міфи про професію психолога ви чуєте найчастіше?
3: Ну, найчастіше студенти жаліються, що не встигли вони почати там якісь визначення вчити по психології, а вже до них приходять друзі, кажуть, ну, порадь мені, там, ну, там, коханий покинув, або там конфлікт з батьками, або не знаю, який життєвий вибір, приходить, порадь, ну, ти ж психолог, так? То друзям студентів-психологів я можу сказати, що студент-психолог готовий повноцінно виконувати свої функції після закінчення 7-го семестру, тобто от, він довчився до середини 4-го курсу, вже по програмі навчальні він повинен вміти це робити. А коли він вчиться на 1-му-2-му курсі, ну, ще такі питання зарано, да?
2: Олександр Ільич, є да. Дехто вважає, що психолог повинен, ну, читати думки або бачити людину наскрізь. А наскільки це відповідає дійсності? Тобто ви можете визначити людину, яку ви вперше бачите, і скільки вам для цього потрібно часу? Чи це таки важко? Це...
3: Дивіться. Пізнання іншої людини – це потрачений час і потрачені інтелектуальні зусилля. Да? Якщо якась людина мені потрібна, якщо я пов'язую свої майбутні дії, своє майбутнє життя з цією людиною, безумовно, я можу вникнути і розібратися. На це треба потратити час. Є люди з різним ступенем складності. Да? На одну людину треба потратити 2 зустрічі там по годині, на другу людину там 4 зустрічі по 1,5 години. Але професійний психолог може проникнути в внутрішній світ людини і може її якби пізнати, да, це так.
2: А чи має психолог, скажімо, сам звертатись до психолога по допомогу або проходити там особисту терапію?
3: Безумовно, безумовно. Це називається психології, є 2 таких процеси, називається супервізія, інтервізія. Що таке супервізія? Я, наприклад, надаю психолого-консультативну допомогу вам, пані Ірина, да? Але у мене щось не складається, щось не виходить, вам не легше. Я тоді приходжу до більш компетентного професіонала. Є така процедура, називається супервізія, коли більш компетентний професіонал збирає менш компетентних, там 5, 7, 10, не більше, і вони розбирають складні випадки. Да? Тобто процес супервізії, в ньому кожен психолог повинен постійно бути, той, хто займається психологічним консультуванням. Угу. Да? Далі є інтервізія. Що таке інтервізія? Коли немає впливу психолога, серйозного такого, авторитетного. Я тоді беру колег, от я, наприклад, не дуже досвідчений, ви не дуже досвідчена, ще хтось, але я їх збираю, і ми не дуже досвідчені, об'єднуємо наш досвід, і таким чином розв'язуємо складні випадки, складні питання, які зустрічаються
2: в професійній діяльності. Тобто така фокус-група, скажімо.
3: Да, якоїсь міри.
2: А які етичні правила є непорушними у роботі психолога?
3: Ну, безумовно, етичне правило – конфіденційності. Психолог, який не вміє тримати конфіденційність, але, ну, з точки зору психіки, конфіденційність може тримати кожна здорова людина. Да, інша справа, в когось сформовані етичні норми, в когось не сформовані, в когось важко сформовані. Да? Тому конфіденційність – це безумовно. Бо те, що ви дізналися про внутрішній світ іншої людини, ви не можете нікому навіть натякати. Це табу. Угу. Да? І для психолога правила конфіденційності дуже важливо. Є ще набір правил, наприклад, при консультуванні я не можу консультувати там своїх друзів і родичів. Да?
2: Угу.
3: Чому? Бо я якби емоційно з ними зв'язаний, і тому моя думка буде частково упередженою. Да? Мені складно добитися якоїсь відстороненості, об'єктивності.
2: Олександр Ільич, а наскільки складно психологу, скажімо, не переносити на себе чужі проблеми та емоції? Адже ви спілкуєтесь, ну, да, скажімо, в щастя людина не йде до психолога. Дивіться, це зазвичай проблеми.
3: Чужі проблеми чіпляються до мене тоді, коли в мене є свої проблеми. Бо яким чином діють чужі проблеми? Наприклад, мене колись покинула дівчина, і десь там всередині мене ось цей біль живе. Я не справився з ним і не перепрацював його. І потім ви приходите до мене і жалієтеся, що у вас проблема там з коханим, аналогічний випадок. І коли ви говорите про аналогічний випадок, у мене те все оживає, я стою дуже емоційно реагувати і втрачаю об'єктивність. Да? Угу. Тому для того, щоб чужі проблеми за мене не чіплялися, я сам повинен бути, кажуть психологи, пропрацьований. Да? Я повинен сам пройти психотерапію, розібратися зі своїми проблемами, подолати їх. Після цього я можу ефективно допомагати іншим.
2: Це тобто як робот такий? Тобто ти який маєш... робот? Ну, маю на увазі, що людина має позбавити своїх якихось певних емоцій, щоб не
3: залежав. Емоцій позбавитися, а проблем. Да?
2: Угу.
3: Тобто, якщо я здолав і стер травму від того, що любима людина мене 20 років назад покинула, да? Це не означає, що я позбавився емоцій. Я можу переживати емоції, просто є емоції з відтінком хворобливості, а є емоції нормальні, здорові і так далі. Да? От я позбавляюсь від тих, ну, це називається в психології, от подібні події, що я розказав, да, втрати, там якісь серйозні життєві труднощі, це називається психічне травмування. От коли я долаю психічне травмування, мої емоції стають більш такими спокійними, раціональними, позитивними. Да? І тоді я можу допомагати іншим людям.
2: Тут два питання я об'єднаю в одне. Якщо молода людина хоче стати психологом, що вона повинна знати ще до вступу в університет, і наскільки важливо під час навчання отримати практичний досвід?
3: Психологічне навчання дуже сильно відрізняється від економічного, педагогічного і всього іншого. Да? Більшість професій, вони потребують 80% теорії, 20% практики. Професія психолога – все навпаки. Щоб бути хорошим психологом, треба, щоб був такий навчальний процес, щоб було 20% теорії, 80% практики. От я вам хочу сказати, що от я представляю Вінницький державний педагогічний університет, це не в плані реклами, да? Імені Коцюбинського. От у нас ми дуже багато потратили зусиль, і у нас на кафедрі є дуже віддані працівники, які вибудували систему. Бо коли 80% чи там хоча б 70% практичних занять для студентів, це дуже важко для викладачів. І от у нас є такі ентузіасти на кафедрі, які ось витягнули цей бар'єр, цей рівень. І я дуже пишаюся тим, що я працюю на кафедрі, де справді 70% освіти – це практична освіта. І я вас запевняю, ні в Вінниці, ні в сусідніх областях, ніде такого рівня немає. Але ми дуже багато працювали, і в нас дуже віддані ентузіасти працюють.
2: Але, Олександр Ісач, сьогодні доволі часто люди звертаються до чату GPT, штучного інтелекту. І вони навіть з ним, у мене є там люди, які розповідають, що вони можуть консультуватися. Тобто там не лише по хворобах певних, а й в тому числі по своєму стану. Тобто, власне, чи може штучний інтелект або онлайн там сервіси замінити психолога? Як ви ставите до психологів, які працюють в інтернеті, популярні психологи, не буду там називати ряд прізвищ, але чи це психологія, чи це все-таки такі шоу-психологія?
3: Психолог, який працює в інтернеті, він буде націлений на привернення уваги, на створення якоїсь привабливості, да, на створення у слухачів якоїсь певної міри залежності від себе. Тому, звичайно, що шоу-психологія не має ніякого відношення до психологічного консультування. Але разом з тим, шоу-психологія має право на існування, вона показує, що психологія цікава, вона пробуджує у людей інтерес до психології. Мені подобається шоу-психологія, але це щось зовсім інше від того, що професіонал-психолог робить, щоб тут не було ілюзії.
2: А чат GPT?
3: Дивіться, якщо у вас дуже висока мотивація, вам дуже болить і ви дуже хочете позбутися своєї проблеми, теоретично можна вибудувати програму, яка допоможе вам це зробити. На практиці в чому проблема? Приходить до вас людина з емоціями, і вам треба працювати з її емоціями. Чат GPT – це те, що працює з думками, твердженнями, да? А психолог працює з емоціями. Я допускаю, що колись штучний інтелект розвинеться так і буде написані такі програми, що чат GPT зможе з вами як психотерапевт працювати, да? Як психолог-консультант. На сьогоднішній день це неможливо. Психолог працює з емоціями. Мені не важливо, що ви кажете. Мені важливо, що ви переживаєте, коли ви це кажете.
2: А чат GPT працює з фактами?
3: Факт, що GPT працює з думками, з логічними структурами, з твердженнями, з висновками раціональними. Він не працює з почуттями, він взагалі не знає, що таке почуття, і не здатен їх фіксувати. Тому професія психолога, чат GPT, не чат GPT, а штучний інтелект загалом. Якщо і замінить психолога, це буде тоді, коли машина навчиться розпізнавати і працювати з емоціями. Я думаю, до цього ще дуже-дуже-дуже-дуже далеко. Да?
2: Багато ще питань залишилось, які ми вже не встигнемо говорити. 10:29 на годинку, фактично 10:30. Сьогодні ми говорили на тему таємниці професії психолога, говорили з нашим гостем. Це кандидат психологічних наук, викладач Вінницького державного педагогічного університету Олег Станіславович Безверхів.
3: Дякую за увагу.
2: Дякую вам, пане Олеже, за те, що ви прийшли. З вами була Ірина Булгакова. До наступних зустрічей.
3: Дай Боже здоров'я.
0: Акцент з Іриною Булгаковою. 101.8 FM. Реклама.
4: ручки, зашити та книжки для вчительки, і букет. Все готово, де ж смішка.
5: Мам, Баршівін інтернет. Там без болю полікують професійні лікарі. І до школи покракують за веселі школярі.
6: Дитяча стоматологія Він інтернет. Приємне лікування, успішне навчання. Вулиця Пирогова, 3А. Вулиця Стрілецька, 1.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
9: Соціальна реклама.
10: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
9: Соціальна реклама.
11: Місто над Бугом.
12: Впевнений погляд у майбутнє.
13: Служба підтримки вашого серця слухає вас.

0: смарт-проєкт для сучасних батьків.
1: Лайфхаки та рекомендації спеціалістів.
0: Історії успіху супермам, які надихають.
2: Всім привіт, це смарт-проєкт «Коло мами», і сьогодні ми поговоримо про нову книгу «Пастка феритину. Прихована правда про залізо, втому та анемію». Разом з нами її авторка, авторитетна лікарка

0: ліків, не ліків, добавок, так як залізу, наприклад, то я завжди запитую себе, а що сталося, чому так сталося? І, власне, догма про те, що феритин є ніби складом заліза, ще походить від 1973-74 років. І я запитала себе, а невже ми дійсно маємо якісь докази, які це докази, як формувалася ця догма? І якщо ми поглянемо всюди, всюди, куди б ви не звернулися, ой, у мене втома, у мене там щось волосся трошки випадає, у мене поганий сон. Раніше це був вітамін Д, до нього ще був вітамін С і інші, як то кажуть, добавки. І зараз я назвала це цунамі. Я бачу, як росте оцей феритин. Це низький феритин, приймайте залізо. Дуже спрощена схема. І в яку вірять навіть, скажімо, прогресивні лікарі. Я запитала себе, звідки це все прийшло. Я не хотіла перевірити, чи це правда, чи ні. Я хотіла зрозуміти, а що? У нас нічого немає за ці всі роки від 1973-74 років, чи насправді зовсім все не так. І почала копати завжди, як глибоко, і переконалася, як це все прийшло, чому так сталося, і чому тепер феритин, тест на феритин, тобто який показує нібито запаси заліза, став комерційним тестом, і всі ковтають залізо. Не тільки ковтають, але й капають залізо, а це вже небезпечний метод. Нібито лікування. Тому я створила таку книгу, спочатку англійською, тепер вона є на 8 мовах світу, включаючи українську, і буде ще додаткові 2 мови. І бачу, що англійський варіант стає дуже популярним, його читають відомі науковці, лікарі, а взагалі люди, які цікавляться цією темою.
1: Олена Петрівна, дуже цікава така назва книги «Пастка феритину. Прихована правда про залізо, втому та анемію». Пастка феритину. У чому, власне, пастка? Ви вже трішечки почали розповідати, що зараз це так комерційний, такий, можна сказати, тест або аналізи, як то кажуть, треба здати аналіз на феритин. Чому обрали таку назву? Розкажіть, будь ласка.
0: Справа навіть не в тому, що це комерційний аналіз. Багато аналізів є комерційні, скажімо правду. А в тому, що зв'язок заліза і феритина, і тих симптомів, які ми називаємо неспецифічні, наприклад, тома, якісь проблеми з мисленням, далі випадіння волосся, то ми, звичайно, це неспецифічні, тобто вони є при 100 навіть більших хворобах і станів, навіть коли ми перевтомлюємося, ми, звичайно, втомлені. Але що ми бачимо? Ми бачимо, що все стало надзвичайно просто. Людина йде до лікаря, звичайно, роблять профіль всіх тих таких популярних аналізів, і тепер додали феритин. Феритин вже десь років 30 чи навіть більше. Але, що цікаве, на нього ніхто не звертав увагу від 73-го року, коли він став надзвичайно популярним, останні буквально 7-10 років. То як так? А де він був раніше? Чому раніше ніхто не говорив про запаси заліза? Але на ринок прийшли добавки заліза, які не контролюються ніяким організаціям, це не є ліки. Вони продаються як звичайні товари в будь-якому магазині, в будь-якій аптеці і не в аптеці. Так от, фактично, як виглядає ця пастка? Людина приходить, здає аналізи, звичайно, аналіз на феритин, і йому кажуть, ой, у вас низький феритин, нестача заліза, оце всі ваші проблеми, це є прихована анемія. Прихована анемія. Нема навіть такого поняття, як прихована анемія, але його спорили. Його спорили штучно. Вам треба приймати що? Залізо. Ось вам залізо, і людина йде, купляє залізо, а від заліза ніхто не помер, так як не помер від вітаміну С, чи вітаміну Д, чи конзим Q10, чи від кальцію. Звичайно, є багато побічних ефектів, які довготривали, скажімо так. Але ніхто не помер, і тому це стало пасткою. Тобто ніхто не думає, чому в людини перевтома, чому в людини ці симптоми, а може у людини зовсім інші хвороби. І насправді є надзвичайно багато станів, які впливають на рівень заліза і феритину, і які не мають відношення до запасів заліза безпосередньо. Але ковтайте залізо, і це вам поможе. Навіть при кровотечах хронічних треба лікувати кровотечі? Ні, ковтайте залізо і будете відновлювати свій гемоглобін і своє залізо. Тому це є пастка, бо якщо немає клінічного мислення, чи взагалі, якщо людину залякали, якщо людині просто сказали, що це із-за низького феритину, то всі це вірять і всі продовжують, як то кажуть, сліпо, не аналізуючи навіть свої ситуації, ковтати, тратити гроші на залізо. Гірше, що зараз стало модно навіть його водити внутрішньовенно, це вже є шкода, тому що залізо не виводиться з організму просто так. Залізо особливий

0: елемент, який залишається в цьому організмі надовго і, на жаль, може осідати в інших клітинах нашого тіла і приводити до шкоди. І тому я сказала, це є пастка. Пастка, з якої треба вийти через мислення, через аналіз ситуації, через відкриття кругозору і зрозуміння, що зі мною не так. Насправді це повинен робити лікар, що з пацієнтом не так. І чому це не тільки феритин чи низький рівень заліза. Оце є пастка.
1: У вашій книгі 4 таких частини, дуже цікаві назви вони мають. Це ілюзія заліза, оманливе залізо, залізо на ключових етапах життя та як подолати залізну кризу. І в них, власне, ви розвіюєте безліч міфів, пов'язаних з впливом заліза на здоров'я людини, зокрема на здоров'я жінки. А якою є роль заліза в організмі людини?
0: Насправді ми навіть не знаємо всіх тонкостей і всіх функцій заліза, хоча ми вивчили досить багато за останні 10 років. Власне, через те, що у лікарів почалися сумніви, а що таке феритин, а чи тільки феритин, як то кажуть, являється пупом людського організму у плані заліза. Виявили, що ні. І виявили, що залізо дійсно надзвичайно унікальний елемент. Він приймає участь і в процесі дихання, включаючи клітинне дихання, тому що є ще мітохондріальне залізо. Також він впливає на імунітет. Він є частина дуже багатьох ферментів, які ми називаємо ензими. Тобто, я не буду перечислювати це, власне, в книзі. Куди б ми не глянули, залізо грає велику роль. І найновіше відкриття, буквально недавнє, це було те, що залізо приймає участь у програмованій смерті клітин, то, що ми називаємо фероптозом. Ми знаємо, що існує інший вид програмованого знищення клітин, апоптоз. І ми з нього і про це знали давно. Але те, що залізо може мати свій механізм знищення клітин, а це було величезне відкриття, яке змінило погляди вчених і прогресивних лікарів на те, що залізо – це не просто якийсь елемент, якийсь простий до запасів заліза феритину і на цьому все. Адже залізо входить в еритроцити, червоні кровні тільця. Воно допомагає переносити кисень. Ми дихаємо взагалі. Ми дихаємо завдяки залізу. Залізо приймає участь в обміні цукру. Залізо приймає участь у наших рухах. Міоглобін – це білок, який містить залізо. І тому ми можемо рухати м'язовою системою, ми можемо бігати, ходити. Бо як не стане міоглобіну, не стане нас. Тому насправді залізо – це надзвичайно важлива частина нашого життя. Я не спрощую роль заліза, навпаки, я спонукаю читачів зрозуміти, що залізо важливе, дуже важливе. Але, власне, не потрібно його спрощувати лише до феритину. Не потрібно попадати в цю пастку і вважати, що якщо феритин нібито там низький, і будемо відверті, всі ці лабораторні дані, ніби показники, вони вигадані, вони математично розраховані, але не до доказання через клінічні дослідження. Знову ж таки, це вигадка лабораторії. І виходить, ми потрапляємо в пастку, бо ми віримо цим показникам. Людина, що стає цифрою, отим показником феритину. І навколо цього показника формуються несправжні діагнози, фальшиві діагнози, наприклад, дефіцит заліза, нестача заліза. І починається що? Призначення заліза. І ніхто далі не копає, ніхто не розбирається, тому що навіть є такі стани, при яких феритин може мінятися драматично, як підніматися вверх і здається все нормально, так і падати і здається, що треба негайно давати залізо, коли тіло перенасичене залізом.
1: Власне, у своїй книзі ви багато розповідаєте, даєте багато інформації щодо заліза, щодо того, скільки потрібно заліза для нормальної життєдіяльності. А які фактори впливають на рівень заліза в організмі людини?
0: Це дуже цікаве запитання, і знову ж таки, про це вони дізнаєтесь через медичні посібники, бо вони трохи застаріли, бо те, що ми знаємо тепер, це прийшло за останні 20-25 років, навіть за останні 10 років. Справа в тому, що якщо говорити про захворювання, то на рівень заліза і взагалі на, як то кажуть, запаси заліза впливають хронічні захворювання і також онкологічні захворювання і імунологічні захворювання, такі як Вовчук, наприклад, і багато інших захворювання кишечника, хвороба Крона та інші. Тобто є цілий такий перелік захворювань, які можуть повністю змінити засвоєння заліза і також його збереження. Але якщо брати про фізіологічне стане, от вагітність у жінок. Вагітність кардинально міняє не то, що обмін заліза, але взагалі перерозподілення заліза, використовування заліза, адже плоду потрібно залізо так само для росту. І також на залізо впливають інші стани недосипання. Велику роль відіграють, навіть як не дивно, відіграють години, коли було залізо, коли була взята кров на визначення заліза і так далі. Тобто є дуже багато умов, які впливають на рівень заліза. Але знову ж таки, хочу зразу сказати, залізо – це не просто залізо, це не просто феритин. Це величезна група різноманітних, в першу чергу, білків, бо залізо токсичне, якщо воно в вигляді іонів. Воно фактично смертельне в вигляді іонів. Тому наш організм його ловить моментально. Ці всі іони, ці всі, як то кажуть, атоми, молекули заліза, вони моментально ловлюються білками. І тому ми маємо дуже багато білків, які містять залізо в різній кількості, від декількох молекул до 4000, як феритин. І, власне, це було помилково, коли побачили, що феритин має 4000 атомів заліза, той час, як насправді всі інші мають менше. І оце, власне, підвело феритин на, як кажуть, на рівень ніби короля заліза. Це зовсім не так. Але, знову ж таки, вертаючись до станів, є багато різноманітних станів, які можуть впливати на залізо. Я консультувала жінку одну, яка планувала вагітність, третю дитину, але мала рак крові перед цим, ніби війшла в ремісію. Але за рік я подивилася, як різко в неї піднявся, почав рости феритин. І ми маємо вже певні докази, що феритин може бути таким посланником, месенджером, що щось не так в організмі. І ми не знаємо, чи феритин підтримує рак, чи навпаки не підтримує рак. Але я їй сказала, що вам потрібно піти до онколога і перевірити, і виявила, що у неї ремісії, вже не було ремісії, тобто в неї почав прорисувати рак знову. В даному випадку я звернула увагу на феритин, не знаючи навіть всіх деталей її онкологічного захворювання. Тому феритин в певній мірі може нам підказувати багато що. Але знову ж таки, ми про нього дуже мало знаємо в цілому. Ми тільки тепер вивчаємо залізо, його обмін. І найцікавіше, що залізо прийшло до нас всесвіту. Унікальний елемент. І я пишу цю книгу. Я написала цю книгу про залізо з повагою до заліза, а не те, щоб, як то кажуть, насміхатися, що люди не розуміють, що все не так, залізо погане. Ні, залізо дуже хороше, але треба бути дуже обережним в плані нав'язування діагнозів і потім лікування залізу.
1: Стосовно того, кількість заліза в продуктах харчування, також багатьох це хвилює, от які продукти потрібно споживати, аби збільшити кількість заліза. І люди на цьому деякі, м'яко кажучи, схиблені. От треба більше продуктів, які мають то, власне, залізо. І у своїй книзі ви також в одному з розділів розповідаєте, в яких продуктах заліза найбільше. Можливо, деякі факти нам розкажіть, будь ласка, про це.
0: А ви знаєте, це дуже цікава тема. Тому що у мене ще й навіть є диплом нутриціолога канадський. Коли я приїхала в Канаду, то ця тема, власне, як все засвоюється, як регулюється. І це мені було потрібно навіть, коли я створювала книги, коли я проводила лекції про те, як все засвоюється і як воно використовується організмом. І міф про те, що от ви всі чули, їжте гречку, там їжте, пийте гранатовий сік, бо там багато заліза. А насправді це все міфи. І коли я почала вивчати, як визначалися різні мікроелементи, не тільки залізо. Це в основному не є та їжа, яку ми їмо. Це продукти харчування, але, скажімо, окремо не переварені, не перероблені, не пересмажені. Я маю на увазі, це брали певні види харчів і, як то кажуть, ви через спеціальні хімічні методи визначали рівень заліза. Але коли ми готуємо їжу, все міняється. І це стосується не тільки заліза, це стосується всіх інших мікроелементів, вітамінів, білків і так далі. Все змінюється. І яка кількість, власне, заліза в бурщі? Ніхто не знає. Яка кількість заліза в смаженому м'ясі, там ніхто не знає. Але що ми знаємо тепер? В першу чергу, багато цих фіктивних таблиць по нутриціології, по дієтології, про міст різноманітних речовин, вони стали вже, як то кажуть, неправдивими. І визначити дійсно рівень заліза, а залізо є в двох формах, ферум-2, ферум-3, якщо ви пам'ятаєте, із хімії, бо ми вивчали це в 7-му, здається, класі. І знову ж таки, залізо не є вільній формі, воно завжди зв'язано з іншими, багатьма іншими сполуками, органічними сполуками. Тому визначити чіткий рівень заліза у харчах неможливо, а тим більш перероблених в їжі. Це раз. Тобто це ті таблиці від 50-х років, вони є неправдиві, але ними користуються до сих пір. По-друге, власне, коли почали вивчати окремі види харчів, знову ж таки, нагадаю, просто скажу, що є залізо, яке ми називаємо гемне і негемне. Що це означає? Гемне залізо – це в м'язах, м'ясі, в крові, еритроцитах. Це то, що приходить з тваринного світу, і ми маємо його багато. В рослинах більше всього негемне залізо, яке практично не засвоюється. І знову ж таки, якщо брати навіть до чого ми дійшли, практично від кінця Другої світової війни почали додавати, і ми це знаємо, додавати в їжу і взагалі в продукти харчування дуже багато різноманітних вітамінів і мікроелементів, і залізо не виняток. І тому наразі ми маємо в 140 країнах світу, навіть більше, ми маємо програму фортифікації їжі, тому ми маємо багато негемного заліза в харчах, в наших харчах, які ми купуємо в магазинах і які ми, як то кажуть, вживаємо в повсякденному житті. Так от, повертаючись до цього, тут власне така величезна, мені прийшлося пояснити людям, що у нас навіть є забагато заліза в нашій повсякденній їжі. Але якщо вертатися до харчів, які харчі? Звичайно, це є те, що ми маємо тваринне походження, бо в нас використовується краще залізо тваринне походження. Це м'ясо, це кров, ну ясно, ми не будемо перетворюватися в Дракули, але ми на масі, що насправді ми повинні віддавати перевагу, якщо ми хочемо поповнити наші запаси заліза, тому що найлегше засвоїться, і це залізо тваринного походження. Я не кажу, що залізо рослинне не засвоїться повністю, ні, але зазвичай на маленький відсоток. Тому ми мусимо враховувати ці всі, все, що сталося тепер. І знову ж таки, повірте мені, ви не втратите всі запаси заліза. Щоб втратити всі запаси заліза при певних умовах, треба 3-4 місяці мінімум. Це треба голодати, наприклад, 3-4 місяці. Це треба мати якусь дуже виснажливу хворобу, наприклад, щоб забрали весь кишечник і кормили тільки через трубочку чи якісь інші системи. Потрібно бути умови, щоб ви втратили всі запаси заліза. Тому в організмі людини є дуже багато запасів заліза.
1: Дуже дякуємо, що із нами поділилися такою деякою лише цікавою інформацією, яка є в вашій новій книзі «Пастка феритину. Прихована правда про залізо, втому та анемію». Дуже цікава книга, я вже мала можливість переглянути її і просто раджу усім, в кого є така можливість читати або англійською, або українською мовою цю книгу. І стосовно, на кого вона розрахована в першу чергу? Для кого ви писали?
0: Ви знаєте, вона розрахована на людей, які мислять, які зупиняються, тобто не є переповнені страхами, що в мене щось не так, я повинна приймати залізо. Тому вона написана, хоч там є багато, скажімо, термінів медичних, научних, але вони всі пояснюються, є великі словни. Вона розрахована думаючих людей, ну, звичайно, лікарів, майбутніх лікарів. Тобто це досить широка така аудиторія. І я завжди кажу, навіть штучний інтелект, який вже мене вивчив, і навіть Google інтелект штучний знає мене дуже добре, не тому, що я вживаю, тому що він вивчив мене. Всі мої книги вчать думати, зупинитися і думати, що не так. Тобто не спішити. Це не є смертельна ситуація, що треба приймати раптові рішення, бігти в аптеку чи ще щось, чи в лікарню. Я не говорю про ці стани, я говорю про те, що залізо – це не є першочергові ліки, які людина повинна вживати. Бо якщо людина, наприклад, є кровотечею, вона втрачає не тільки залізо, вона втрачає дуже багато чого, то тут залізо не допоможе. Ви можете ковтати кілограми, воно не допоможе. Тому що треба зупиняти кровотечу, лікувати, власне, стани, які зв'язані з кровотечем. І те ж саме стосується і засвоєння заліза через захворювання кишечника та інші проблеми. Тобто, це розраховано людей, які мають якісь скарги. І ці скарги, от та ж втома, наприклад. Втома є при таких великих кількостях захворювань і взагалі нормальне явище в житті людей. Тому не треба бігти зразу в аптеку, купляти залізо. Розраховано думаючих людей. Це основний такий був моя ціль така основна в створенні цієї книги. Український варіант, він є, але я не дістала ніби до видавництва. І, як ви знаєте, в липні були знищені склади книжок, там було 800 тисяч, майже мільйон книг, в тому числі мої книги. Тому наразі я чекаю від відповіді з видавництва, тому що вони мусять спершу розібратися з цими втратами, привести все, як то кажуть, до норми. Але вони зацікавлені в книзі, і я надіслала їм ще одну книгу про радянський менталітет, побачимо, яку вони виберуть. Але український варіант буде надрукований так чи інакше, тому слідкуйте за новинами і взагалі, якщо вам цікаво, набирайте в гуглі тему «Феретинова пастка» Олена Березовська. І я думаю, що українською мовою вийде також такий варіант книги.
1: Дуже вам дякуємо за таку цікаву розмову. Вітаємо вас ще раз з виходом вашої книги «Пастка феретину. Прихована правда про залізо, втому та анемію». І бажаємо вам творчої наснаги, міцного здоров'я і чекаємо на наші наступні зустрічі.
0: Дуже дякую вам за запрошення. Всього найкращого.
1: Нагадаю, сьогодні разом із нами була авторитетна лікарка, акушер-гінекологиня, публіцистка, керівниця Міжнародної академії здорового життя місто Торонто, Канада, Олена Березовська. Це смарт-проєкт «Коло мами». Я його ведуча Олена Черпатюк. Міцного вам усім здоров'я!
2: «Коло мами» – смарт-проєкт для сучасних батьків. Лайфхаки та рекомендації спеціалістів. Історії успіху супермам, які надихають. Місто над Бугом. Величне, красиве. Все буде Україна.

0: Новини. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Реал підписав вінгера Кот-д'Івуару в потенційно найдорожчому трансфері в історії клубу. Збірна України з хокею офіційно призначила Олександра Бобкіна новим головним тренером. Україна втратила позицію у таблиці коефіцієнтів УЄФА попри першу перемогу «Динамо» у єврокубковому сезоні. Про це – далі. Івуарійський вінгер Лейпцига Ян Діоманде перейшов до мадридського Реала. Про це повідомили на офіційному сайті іспанського клубу. Угода з 19-річним футболістом підписана на 7 років. Таким чином, контракт Діоманде з Реалом буде чинним до 2033 року. За інформацією ESPN, сума переходу Діоманде з РБ Лейпциг становить 125 мільйонів євро. Ще до 15 мільйонів євро Реал може сплатити у вигляді бонусів. Якщо всіх бонусних умов буде досягнуто, трансфер стане найдорожчим в історії мадридського клубу. Перевершить рекордні 134 мільйона за перехід Джуна Беллінгема у 2023 році. Олександр Бобкін став новим головним тренером збірної України з хокею перед поверненням до елітного дивізіону Чемпіонату світу. Про це повідомили на сторінках Федерації хокею України. На посаді Бобкін замінить Дмитра Христича, з тренерським штабом якого вирішили не укладати угоду на початку липня. Бобкін після призначення в збірну завершить співпрацю з юнацькою хокейною командою у словацькій Тернаві, а також залишить тренерські посади у збірних України вікових категорій U18 та U20. Під керівництвом Бобкіна збірна України у сезоні 2027 виступатиме в елітному дивізіоні Чемпіонату світу, де зіграють на цьому рівні вперше за 20 років. У єврокубкових турнірах УЄФА відбулися перші матчі третього раунду кваліфікації. За їхніми результатами Україна втратила одну позицію у таблиці коефіцієнтів. Україна розпочала третій раунд кваліфікації єврокубків лише з одним представником – «Динамо», що вилетіло з Ліги Європи у Лігу конференцій. Ще дві українські команди – «Полісся» та «ЛНЗ» – вибули з єврокубків на попередній стадії кваліфікації. Саме «Динамо» вдалося здобути першу для України єврокубкову перемогу у сезоні. У матчі третього раунду кваліфікації Ліги конференцій кияни здолали азербайджанський «Карабах». Попри це, одну позицію Україна втратила. Її випередила Хорватія, яка за ігровий тиждень здобула одразу 3 перемоги. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Найближче до тебе радіо «Місто над Бугом» 101,8 FM.

0: Вагомий внесок в перемогу – це твій внесок.
1: Місто над Бугом.
2: Ми ладьом!

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: веселий вінничан.
1: В ефірі радіо «Місто над Бугом».
2: У студії Людмила Балинська у випуску «Про таке». В Угорщині через спеку запровадили заходи економії, електроенергії. Азербайджан за потреби постачатиме Україні газ. У Чернівцях звільнили водія автобуса, який зневажливо висловлювався проти українських військових. А зараз про це та інше докладніше. Світ. В Угорщині через спеку запровадили заходи економії електроенергії. Тривала посуха та низький рівень води в річці Дунай серйозно вплинули на роботу єдиної в країні атомної електростанції, яка використовує річкову воду для охолодження своїх реакторів. Внаслідок цього оператори станції скоротили виробництво приблизно до 10% від звичайного рівня, тож місцевий уряд змушений був ввести надзвичайні заходи для економії електроенергії. Влада звернулася до великих промислових споживачів та домогосподарств з проханням скоротити споживання електроенергії, особливо в години пікового навантаження – з 17 до 22 години. Також у ці години заборонено рух вантажних потягів, а декоративне освітлення визначних пам'яток Будапешта вимкнули. Угорський уряд також скасував засідання парламенту з метою економії світла.
0: Україна.
2: Азербайджан за потреби постачатиме Україні газ та розширить співпрацю у сфері енергетичної безпеки, зокрема щодо підземних газосховищ. Про це заявив міністр закордонних справ Азербайджану Джейхун Байрамов на спільній прес-конференції у Києві з українським колегою Андрієм Сибігою. За його словами, Азербайджан постачає газ до 16 країн, зокрема до 12 європейських, 10 з яких є членами Європейського Союзу. Якщо в Україні виникне необхідність у таких поставках, то для енергобезпеки нашої держави Азербайджан готовий їх забезпечити. У Чернівцях звільнили водія автобуса, який зневажливо висловлювався про українських військових. Розмову чоловіка з пасажирами зафіксували на відео, яке у соцмережах оприлюднив колишній радник міністра МВС Михайло Апостол. На відео чути, як під час суперечки з жінкою він ображає українських військових та використовує нецензурну лексику. Після розголосу у соцмережах 49-річного мешканця Чернівців було звільнено з роботи. Поліція відкрила кримінальну справу за статтею «Хуліганство». Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 17 тисяч гривень або до 6 місяців арешту. У Збройних силах України почали тестувати спрощену процедуру переведення військовослужбовців в межах 16-го і 19-го армійських корпусів. Щоб перейти в іншу військову частину, необхідно подати рапорт у застосунку «Армія Плюс». Такою можливістю можуть скористатися ті, хто вже служить у цих двох корпусах, мають звання від солдата до старшого сержанта включно, не займають офіцерських посад та не залишали самовільно місце служби. Є термін розгляду заяви та ліміт, скільки людей на місяць можуть перейти в іншу частину. У 16-му корпусі це 10 військових частин, куди можна перейти, у 19-му – 13. Тестування спрощеної процедури переведення військовослужбовців триватиме до 24 вересня. По завершенні командування проаналізує, чи вона вдала, і вирішить, як далі розвивати систему переведень у війську. У мене ж все, почуємось.
0: Все таке знайоме і водночас нове. Місто над Бугом. 101,8 FM.

0: Казкова хмаринка.
1: Казка «Двоє жадібних ведмежат».
2: По той бік скляний гір, за шовковим лугом стояв дрімучий ліс. У густому лісі, в самій гущавині, жила стара ведмедиця. У ведмедиці були два сини. Коли ведмежати підросли, вирішили вони піти по білому світу щастя шукати. Спочатку пішли до матері та попрощалися з нею. Обняла стара ведмедиця синів і наказала їм ніколи не розлучатися одне з одним. Обіцяли ведмежата виконати наказ матері і рушили в дорогу. Ішли день, ішли другий. Нарешті всі запаси у них закінчилися, а по дорозі дістати було нема чого.
3: «Ох, братику, до чого ж мені їсти хочеться?»
2: – поскаржився молодший.
4: «А мені й того більше!»
2: – відповів старший. Ішли вони, йшли, доки раптом не натрапили на велику, круглу голівку сира. Хотіли, бува, поділити її порівну, але не зуміли. Жадність здолала ведмежат. Кожен боявся, що іншому достанеться більша частина. Сперечалися вони, лаялися, гарчали, як раптом підійшла до них лисиця.
5: «Про що ви сперечаєтеся, молоді люди?» – запитала шахрайка.
2: Ведмежата розповіли про свою біду.
5: «Яка ж це біда?»
2: – каже лисиця.
5: «Це не біда. Поділю вам сир порівну. Мені що молодший, що старший – все одне».
4: «От добре, діли!» –
2: відгукнулися з радістю ведмежата. Лисичка узяла сир і розламала його. Та розламала голівку так, щоб один шматок був більший, а інший менший. Ведмежата одразу помітили.
4: «Цей більший!»
2: Лисиця заспокоїла їх.
5: «Тихіше, молоді люди, і це не біда. Трохи терпіння, зараз все владнаю».
2: Вона відкусила добрий шмат від більшої половини і проковтнула його. Тепер великий шматок став меншим шматком.
4: «І так нерівно!»
2: – затурбувалися ведмежата. Лисиця подивилася на них з докором.
5: «Ну, повно, повно!» – сказала вона. «Я сама знаю свою справу!»
2: І відкусила від більшої половини здоровенний шмат. Тепер більший кусень знов став меншим.
4: «І так нерівно!»
2: – закричала ведмежата стурбовано.
5: «Та годі ви!»
2: – ледве вимовила лисиця, оскільки рот її був набитий дуже смачним сиром.
5: «Ще зовсім трішки, і буде порівно!»
2: Ведмежата тільки чорними носами водили туди-сюди, від більшого до меншого, від меншого до більшого шматка. Доки лисиця не наїлася, вона все ділила і ділила. На той час, як половинки порівнялися, ведмежатам майже й сиру не залишилося. Дві крихітні грудочки.
5: «Що ж, – сказала лисиця, – хоч і помалу, та зате порівну. Смачного вам, ведмежата!»
2: – захихотіла і, махнувши хвостом, втекла. Так і буває з усіма, хто скупиться.

0: над Бугом.
1: Вся країна як одне велике серце за перемогу б'ється.
2: We keep on going.

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: мільйон усмішок. До 35-річчя він Інтермеда.
1: Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Соціальна реклама.
2: Чорні запорожці – легендарний підрозділ армії УНР. Понад 100 років тому їхні коні лишали під собою як червоні ганчірки більшовиків, так і білогвардійські триколори. І цього полку москалі боялися як вогню. Тому що ці хлопці, коли вступали в бій, билися до останнього москаля. Сьогодні 72-га бригада імені чорних запорожців продовжує ці відважні традиції в опорі проти російської агресії. Приєднуйтесь до легенди. Збережемо минуле, збережемо майбутнє. Для питань мобілізації та служби за контрактом телефонуйте за номером 066-133-62-45.
1: Соціальна реклама.

0: рідного краю. Могилів-Подільський.
1: Шанування всім, сьогодні в ефірі дві історії сили. Одна – про підтримку, яка допомагає нашим захисникам тримати оборону, інша – про гучну міжнародну перемогу юного боксера Ростислава Городинського у

0: Боснії і Герцеговині. Біля мікрофона Алла Гаврилюк. З Могилева-Подільського на схід України вирушила чергова партія важливого вантажу для українських захисників. Про це повідомив міський голова Геннадій Глухманюк. Допомогу зібрали за прямим запитом земляка, воїна Віталія Смертюка, який разом із побратимами з 1-ї роти 2-го батальйону легендарної 3-ї окремої штурмової бригади тримає оборону на одному з найгарячіших напрямків фронту – Харківському. Аби підтримати бійців у надскладних умовах, колектив Могилів-Подільської міської ради та виконавчого комітету намагалися максимально швидко виконати всі пункти замовлення у складі вантажу. Критично важливі засоби тактичної медицини, зокрема вітчизняні турнікети фірми «Січ» для надання першої допомоги. Для облаштування позицій та зведення фортифікацій передали акумуляторні ланцюгові пили, перфоратори, запасні батареї, зарядні пристрої та змінні ланцюги. Також воїни отримають потужні гайковерти, набори професійних ключів та великі комплекти інструментів для ремонту техніки в польових умовах. На передову відправили й вогнегасники та великі рулони маскувальних сіток для укриття позиції і транспорту, котрі сплели волонтери Центру захисників вітчизни. Підтримка, яка рятує життя та зміцнює оборону, попрямувала на бойові позиції Харківщини. Чекаємо звіту від Віталія Смертюка та його побратимів. А тим часом продовжуємо надійно тримати тил і намагаємося негайно закривати оперативні запити з захисників, наголосив Могилів-Подільський міський голова Геннадій Глухманюк. Звук ударів по боксерській груші Ростиславом Городинським. Лунає ритмічно, наче секундна стрілка, що відраховує час до великого тріумфу. У свої 17 років цей хлопець з Могилева-Подільського змусив говорити про себе всю спортивну спільноту країни. Він – нова зірка українського рингу. Віднедавна – найкращий спортсмен місяця за версією відділення Національного олімпійського комітету України у Вінницькій області. Та знову беззаперечний чемпіон міжнародного турніру з боксу, який відбувся у Боснії і Герцеговині. У складі збірної України Ростислав успішно представив Вінниччину та поповнив скарбничку нагород української команди. Окрім золотої медалі, Ростислав отримав ще одну престижну відзнаку. Суддівська колегія турніру визнала українця найтехнічнішим боксером змагань, відзначивши його високий рівень майстерності та впевнений виступ.
1: Тільки приємні емоції, відчував гордість за себе, за свою країну, за те, що я можу виступати на такому рівні і презентувати себе і свій шлях. Мотивувала мене моя мрія – стати чемпіоном.
2: З кожного бою я отримував досвід, просто який не отримуєш ніде. Хвилювання також, звісно, були. Спочатку у нас були збори. В ці збори я думав, як я підготуюсь, які я в формі, як я виступлю. Але, слава Богу, вийшов і добре виступив.
0: Для багатьох 17 років – це час пошуку себе. Але Ростислав Городинський свій шлях уже обрав і впевнено крокує до вершини. Цей рік для нього став стрімким злетом. Срібло Кубка світу в Бангкоку, результат, який змусив здригнутися суперників, олімпійська ліцензія, перепустка на омріяні юнацькі олімпійські ігри. І справа не лише в медалях. Ростислав якраз проходить найважчий етап для будь-якого атлета – перехід з молодіжного до дорослого боксу. Тут інші швидкості, жорсткіші удари та колосальна конкуренція. Але Городинський довів – він готовий тримати удар.
1: Я хочу сказати тільки одне – потрібно йти тільки вперед і ніколи не здаватися.
0: За кожним блискучим аперкотом і швидким джебом хлопця, який уже у 14 років завоював для України титул чемпіона світу в Ріо-де-Жанейро, стоїть дещо більше, ніж просто бажання перемогти. Що не вихід Ростислава у ринг, то присвята та особиста подяка силам оборони України. І головна мотивація юного спортсмена має цілком конкретне обличчя. Батько боксера зі зброєю в руках захищав незалежність України у складі 120-ї бригади територіальної оборони Збройних сил України. Сьогодні він продовжує тримати стрій, працюючи інструктором з вогневої підготовки у навчальному центрі, передаючи досвід побратимам. Наразі для Ростислава Городинського попереду головний і найважчий старт сезону. Зараз 17-річний боксер проводить виснажливі тренування, адже на горизонті – Олімпійські ігри.
1: Моя найближча ціль – це Олімпіада, золото Олімпійських ігор. Вони будуть в жовтні. Перед жовтнем там будуть, я думаю, якісь турніри, буде підготовка.
0: І, як додає спортсмен, я не просто боксую, а б'юся за наш прапор, за родину та за право всього світу чути український гімн на спортивних п'єдесталах. Після двобоїв на міжнародному чемпіонаті з боксу, який відбувся у Боснії і Герцеговині, зі здобутою золотою медаллю, Ростислав Городинський зізнався, цей успіх теж найвагоміший у його кар'єрі.
3: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося!

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю, в Вінниці минає 13-та година, перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Глава МЗС Польщі закликав обговорити можливість перехоплення російських ракет ще над територією України, не чекаючи їхнього можливого входження в польський повітряний простір. У п'ятницю в селі Коблеве в акваторії Чорного моря пролунав вибух. У Вінниці відбудеться Вінниця Кіцрес 2026 фановий дитячий забіг. Про це слухайте далі.
2: Світ.
1: Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський закликав обговорити можливість перехоплення російських ракет ще над територією України, не чекаючи їхнього можливого входження в польський повітряний простір. Це питання потребує серйозної дискусії, не повинно ставати заручником партійного суперництва на тлі внутрішньополітичних розбіжностей у Польщі, зазначив Сікорський. Також, на його думку, Україна вже кілька днів поспіль зазнає масованих ударів російськими балістичними ракетами, від яких наразі немає достатнього захисту, а кількість жертв серед цивільних зростає. Заява пролунала після слів колишнього прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, який виступив проти передачі Україні чергової партії ракет для систем «Петріот», необхідних для знищення російської балістики, і допустив можливість розпуску польської збройної групи.
2: Україна.
1: У п'ятницю в селі Коблеве в акваторії Чорного моря пролунав вибух. Загинув чоловік, про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Георгій Решецілов. Від вибуху вибухонебезпечного предмета 45-річний чоловік, який перебував у воді, загинув на місці. Дві жінки, які в цей момент перебували на березі, отримали поранення. 47-річній жінці медичну допомогу надали на місці, а 63-річне госпіталізували в стані середньої тяжкості. За словами посадовця, цієї трагедії могло не статися, адже ділянка була огороджена та позначена попередженнями про мінну небезпеку. В межах Миколаївської області купання в морі заборонено. Це не формальність, перебувати у воді вкрай небезпечно.
2: Вінниця.
1: 12 вересня у Вінниці відбудеться фановий дитячий забіг «Вінниця Кіцрейс 2026». До участі запрошуються діти від 2 до 14 років. Забіг проходитиме на стадіоні Вінницької міської дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 у Центральному міському парку імені Леонтовича. Організатори спортивної події – громадська організація «Ейрфітнес 365», Комітет по фізичній культурі спорту Вінницької міської ради та міська дитячо-юнацька спортивна школа номер 1. Наймолодші бігуни долатимуть дистанцію 100 метрів, для дітей віком 4-5 років дистанція становитиме 200 метрів, для учасників 6-7 років 400, 8-9 800 метрів, а для вікової групи 10-12 років 1200 метрів. Найдовшу дистанцію у 1600 метрів бігтимуть хлопці і дівчата віком 13-14 років. Далі говорить організатор забігу Руслан Кобялко.
3: Ми відкрили реєстрацію на Вінниця Kids Race 2026. Готуємо для вас і для ваших дітей незабутні емоції, справжнє свято для ваших маленьких чемпіонів. Тому переходьте за посиланням, обирайте свою комфортну дистанцію і будемо разом дарувати дітям незабутні враження, які запам'ятаються на все життя.
1: Незалежно від результату, кожна дитина отримує дизайнерську медаль фінішера, диплом, подарунки і відчує себе справжнім героєм спортивного дня. На хлопчиків та дівчаток чекатимуть тимчасові татуювання, браслети учасників, розважальна програма та аніматори. Для дітей загиблих, померлих захисників і захисниць України участь у заході є безкоштовною. Для цього потрібна реєстрація.
0: Погода у Вінниці.
1: Вдень у рідному місті температура повітря до 33 градусів тепла, час від часу дощитиме. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних. Почуємось вже о 14:00.
0: 101.8 FM. В ефірі 24/7. Спеціально для

0: експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт – проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM.
1: Всім доброго дня. В студії з вами Віктор Мазлевський. Це проєкт «Інсайт». І сьогодні поговоримо про те, що буде вже наступного тижня. Наступного тижня буде дуже таки багато цікавих заходів, які стосуються передусім молоді. Але, думаю, більшості людям буде це цікаво. Це молодіжний тиждень наступного тижня. І також про 63 квадрата. Так, про такий захід ми теж поговоримо. У нас сьогодні в студії Катерина Жук, заступниця директора Вінницького обласного молодіжного центру «Квадрат». Катерино, вітаю.
2: Добрий день.
1: Що ж нас чекає наступного тижня? Ми з колегами вашими вже дещо обговорили, так, але так, давайте згадаємо, пройдемось, і щоб активніше реєструвались, активніше долучались до тих заходів, які плануються.
2: Так, звичайно, ми чекаємо молодь на низку дуже класних і різноманітних заходів, починаючи від понеділка, від обласного молодіжного фестивалю Youth United Summer Fest, звичайно, нашого третього обласного фестивалю молодіжних просторів 63 квадрати, це який буде вівторок вже на наступному тижні. Дуже багато тренінгів, майстер-класів, дуже багато активностей, і ми також долучаємось в процесі до кожної з них.
1: Ну, і я знаю, що 63 квадрати – це саме ваша так річ, на якій ви акцентуєтесь максимально, так як Вінницький обласний молодіжний центр «Квадрат». Це вже третє, так, здається, буде проходити 63 квадрати.
2: Так.
1: Взагалі, давайте от для тих, хто не знає, от скажемо про цю цифру магічну 63, що вона значить?
2: Так, насправді 63 – це безпосередньо 63 територіальні громади нашої області. І наша мрія якраз таки в тому, щоб в кожній громаді був свій молодіжний простір, який буде давати молоді можливості для розвитку.
1: Скільки зараз є?
2: Наразі можу похвалити, що є майже половина, це близько 30 молодіжних просторів, які ми чекаємо всі у вівторок для нетворкінгу, для обговорення можливостей. І так само хочемо, звичайно, висвітлити те, що вже молодіжні простори роблять для своєї громади.
1: Висвітліть спочатку їх зараз, просто зараз в нашій студії.
2: Самі молодіжні простори.
1: Так, про що вони роблять в своїх громадах?
2: Ой, насправді дуже багато. В рамках своєї мобільної молодіжної роботи ми мали можливість відвідати їх безпосередньо, поговорити, побувати в них на реалізації різних проєктів. Це будь-що. Насправді це дуже багато різноманітних активностей. До прикладу, близько нас є Літин, є молодіжний простір «Квадратура», який в цьому році реалізував проєкт «Урбан руху» у міста Яя, в рамках якого вони мали створити облаштування дворику біля молодіжного простору. На жаль, не стали переможцями даного проєкту, але реалізували все ж таки в симбіозі з органами місцевого самоврядування. Тому це класний кейс для того, щоб наважитись все ж таки і вирішити реалізувати власний проєкт. Деякі молодіжні простори просто інколи бояться писати грантові заявки, брати участь в будь-чому. І ми якраз сподіваємося, що ми є тим містком між владою, між громадою до молодіжних просторів і до молоді безпосередньо.
1: Ну і зрештою це такий простір, куди можна прийти. Так? Це ж молодіжний простір, я маю на увазі, в громаді. Це місце, куди можна прийти, де можна побачити своїх однодумців, де можна побачити своїх однолітків, де можна поспілкуватись, взагалі просто провести час.
2: Так, звичайно, в деяких територіальних громадах області молодіжні простори знаходяться при бібліотеках, при школах, при університетах. І це окей, це зовсім нормально, це навіть класно того, щоб агітувати молодь, брати участь не тільки в тренінгах, а просто приходити, користуватись безкоштовним вайфаєм, працювати, насолоджуватись і проводити свій час більш активно, ніж, знаєте, позашкільний, позанавчальний час.
1: Чому цінність проведення цього форуму? Що ви будете обговорювати? На чому акцентувати?
2: Насправді, я пишаюсь, ми всі з колегами пишаємося нашою мережою 63 квадрати через те, що ми якраз таки є тим містком, як я казала, і ми постійно в комунікації. До нас можна завжди долучитись. Ми стараємось надавати багато можливостей, яких знаходимо на теренах інтернету. І, звичайно, допомагаємо, надаємо менторську підтримку, допомогу з соцмережами. Це тільки мінімум. Але якраз таки ми збираємось у вівторок зібрати молодіжні простори і спитати в них, що б саме, чим вам ще можна допомогти, що б ви хотіли реалізувати. До прикладу, в минулому році ми спільно з нашим соціальним підприємництвом «Кава в квадраті» надавали сертифікати молодіжним просторам на підтримку, на матеріальне технічне надбання для того, щоб облаштовувати їх молодіжні простори. А також був грантовий проєкт «Ідея в дії» спільно з благодійним фондом «Подільська громада», де три переможці, три молодіжних простори отримали фінансування на реалізацію власних проєктів. Це був класний кейс.
1: Мають приїхати представники 30, так, просторів молодіжних.
2: Буде
1: чи,
2: більше.
1: Чи буде більше, чому буде більше?
2: Ми запрошуємо представників відділів освіти, молоді та культури місцевих. Ми запрошуємо молодіжні ради. Ми запрошуємо активних молодих людей, які б хотіли б зробити, але не мають поки можливості, ага, або, можливо, якихось певних знань.
1: Тобто в кого є якесь бажання, так, хто хотів би це зробити, хто хотів би доєднатися до цієї мережі молодіжних просторів, він теж може приїхати, почути, потусуватися з цими людьми, так, і зрозуміти, як куди рухатись в плані організації простору.
2: Так, звичайно, ми постійно говоримо про те, що окрім того, що ми робимо масштабну роботу саме в Вінниці, по кількості заходів, по відвідуваності в нашому молодіжному центрі, ми також орієнтуємось на молодіжну політику в області. Ми постійно відвідуємо громади, ми спілкуємось з молоддю з громад. І ми сподіваємося, що 63 квадрати – це дуже грубо, бо ми не хочемо, щоб кожен молодіжний простір називався квадратом. Це на вибір молоді, але при тому, щоб молодь була більш активна саме в громадах, бо вони, можна так сказати, голодні до заходів, до тренінгів, до будь-якої активності, яка посприяла б їх подальшої самореалізації.
1: Бачите, Еліта набрав назву «Квадратура», так? А ще 62 назви до слова «квадрат» дуже важко підібрати.
2: Спорідних
1: зі словом «квадрат». Кого ви могли б виділити? Чи, я не знаю, буде це доречно, але от якісь кілька молодіжних просторів, які дійсно показують класну роботу, щоб просто інші могли на них орієнтуватися, що от вони, да, дійсно лідери, вони роблять дуже правильно і дуже добре.
2: Ой, насправді не дуже люблю видокремлювати когось, знаєте, це як відмінники в школі. І так само про Літин ми говоримо, наприклад, в рамках того, що ми були дотичні до його створення в серпні місяці минулого року в рамках програми «Віднова». Не можу сказати вам, от не признаюсь, але в будь-якому випадку, навіть на цьому третьому обласному молодіжному форумі, ми будемо презентувати діяльність молодіжних просторів, де інші молодіжні простори можуть подивитись, надихнутись, запартнеритись з молодіжними просторами для того, щоб подивитись дійсно певний рівень.
1: Чи буде під час форуму, чи будуть ще з'являтися нові молодіжні простори під час цього форуму?
2: Можу привідкрити, точно під час форуму з'являться нові простори, які війдуть в нашу мережу 63 квадрати. Ви розкриваєте карти.
1: Розкриваю.
2: Насправді будуть.
1: Катерина Жук, заступниця директора Вінницького обласного молодіжного центру «Квадрат», у нас сьогодні в ефірі. Говоримо про наступний такий молодіжний тиждень весь, так, і безпосередньо про форум 63 квадрати, який пройде теж у Вінниці. Вівторок десь, так?
2: Так.
1: Помиляюсь, вівторок. Тоді продовжуємо нашу розмову. Що дає входження молодіжного простору до вашої мережі? Що, яку підтримку він може отримати від того, що він увійшов в мережу?
2: Насправді це підтримка від нас, як від обласного молодіжного центру, де ми можемо надати від документації якусь певну частину роботи, де ми допоможемо з формуванням статуту, положення, починаючи від того, що ми можемо надати підтримку в напрямку формування соцмереж, створення сторінок – це дуже важливо зараз і важливо для молоді, бо вона сприймає інформацію зараз в більшості цифровізовано. Так само ми постійно комунікуємо в наших месенджерах, де я особисто там бачу якусь можливість, я одразу кидаю і кажу, подавайтесь, будь ласка, там хтось, пишаюсь тим, що таким самим чином, як я надсилаю ці можливості, Літин доєднався до Урбан-руху, Козятин доєднався до проєкту «Молодія» від громадської організації «Молодіжна платформа». Тобто є можливості, їх просто треба почати щось реалізовувати.
1: Ви їм показуєте шлях.
2: Так.
1: Ви їм даєте інструменти на початку, якими можуть вони скористатися для того, щоб про них більше знали, так? Для того, щоб вони більше орієнтувалися в цьому сучасному просторі. Пані Катерино, наступне питання про колег з інших регіонів. Чи будуть вони, чи приїдуть вони, чи була така взагалі задумка? Щодо молодіжних просторів, так?
2: Насправді, на...
1: Тут би зі своїм розібратися.
2: Ні, ми комунікуємо не тільки з молодіжними просторами нашої області, ми постійно в співпраці з молодіжними просторами всієї України. Наприклад, можу одразу залучити і запросити молодіжних активістів. В вересні місяці буде «Молодвіж» у Львові, де збираються всі і громадські організації, і молодіжні простори, де можна доєднатись і трохи обмінятись контактами, так би мовити, для подальшої співпраці. А так, ні, насправді ми хочемо спочатку вирішити між нами, між нами всередині, як це буде робити, бо дійсно багато роботи і треба давати інколи, знаєте, такого копняка, так би мовити.
1: Чарівного копняка.
2: Просто через те, щоб надати більше впевненості в тому, що треба подаватись, треба реалізовувати і треба надихати молодь навіть тим самим молодіжним працівникам для того, щоб реалізовувати свої ініціативи.
1: А проводить обласний молодіжний центр «Квадрат» відносно інших квадратівців, так, ну, молодіжних просторів, якусь таку, знаєте, роботу, як перевірку, контроль, перевірку виконання, чи такого немає?
2: Ні, насправді ми дуже відкриті до всього. Окрім чарівних копняків, це так, я сказала, в напрямку можливостей, але ми періодично приїжджаємо, відвідуємо, нас запрошують в молодіжні простори подивитись, надихнутись, обмінятися ідеями і так само для подальшої реалізації, можливо, спільних ініціатив. Але при тому ми не контролюємо. Ми дуже пишаємось цими молодіжними просторами, які вже є, які роблять активну роботу. Ми бачимо це постійно в соцмережах. Ми вами пишаємось.
1: А від чого залежить створення простору? От є одна чи група людей, в яких є бажання. Що ще потрібно для того, щоб він дійсно став цей простір реальним, фактичним простором?
2: Насправді треба постійна комунікація з органами місцевого самоврядування, щоб
1: навіть
2: не тільки...
1: для того самого виділення приміщення.
2: Так. Не тільки, щоб молодь бажала, а ще й влада. Не дарма ми називаємось «Квадратом», нас люблять говорити, бо ми об'єднуємо чотири сторони, і так само, як і всі молодіжні простори, це влада, громада, бізнес і молодь безпосередньо. Тобто, щоб це був здоровий симбіоз всіх цих сторін, для цього треба для створення саме молодіжного простору. В першу чергу, що треба і обов'язково, це бажання молоді. Інколи його немає. Будемо відверті, інколи невелика кількість активної молоді в громадах, інколи це небажання просто щось створити окремо, можливо, страх того, чи треба взагалі це, і чи це вдасться в молоді. Бо не завжди молодь думає про те, що вони також є рушіями даної політики в своїй громаді, вони бояться... Тому
1: не вірять свої сили, можливо, так?
2: Так, ми стараємось і закохати в молодіжну роботу, і при тому дати того чарівного для того, щоб у вас все вийде. Просто не бійтесь починати з чогось маленького.
1: Якщо так, якщо можна це зробити, якщо вийде у вас це зробити, дати такий портрет, характеристику сучасної, молодої, активної людини, яка, наприклад, захопилась ідеєю створення молодіжного простору. Це школяр, це студент. Скільки років цій людині? Взагалі, хто це?
2: насправді, маючи певний досвід вже відвідування громад і аналізу, дослідження громад по Вінницькій області, це може бути і школяр, в першу чергу, бо студенти, це зазвичай їдуть в великі міста для навчання і лишають свою громаду, типу, на жаль, для навчання в подальшому, для більших можливостей, так би мовити. Це зазвичай школяр або працівник освіти, до прикладу. Це спокійно може бути працівник освіти або культури, який хоче, який, яка дуже хоче.
1: Це в Літані, здається, така ситуація, так?
2: О, ми знов...
1: Ну, ми знов про Літань. Ну, я просто на моїх очах народжувався цей простір, я його дуже добре пам'ятаю. І там теж не школяр створила, так?
2: Так.
1: Ініціювала цей простір.
2: Та пані Інеса, вона працює якраз таки в культурі, і при тому вона до створення молодіжного простору була керівницею гуртка, театрального гуртка. Угу. Типу, це прям театр, і в неї була своя аудиторія з школярів, студентів та просто мешканців молодих селища Літин. І це класно вийшло в тому, що це був якраз такий симбіоз, бо головне – це знайти цю точку, де молодь шкільного віку, студентського віку та вже працюючого віку мають спільну мову і спільний напрямок для того, щоб щось створити. І вони, типу, вони дуже класно спрацювали. Це дуже класний кейс, про який ми також будемо, я думаю, говорити на форумі 63 квадрати, в плані того, що от є така дійсно штука, бо під час того, як ми відвідуємо громади, інколи це відбувається так, що в громаді немає лідера. Немає цього молодіжного лідера, який би всіх спрямовував. Є дуже багато активних, але при тому немає одного, який би спрямував і направив далі. Mm-hmm. То в Літині це спрацювало так, що пані Інеса повела всіх за собою.
1: Ну, бачите, ми Літин вже втретє згадуємо під час нашого ефіру. Якщо коротко, з якими такими основними викликами стикаються представники молодіжних просторів у громадах?
2: Є моменти, є різні кейси. Насправді, є момент в тому, що немає приміщення для того, щоб створити щось своє. Немає, так би мовити, фідбеку від органів місцевого самоврядування. Будемо відверті, не завжди місцева влада до кінця розуміє, чи треба взагалі це для молоді. Бо вона не думає про те, що через 5 років цієї молоді не буде в громаді. Бо вони поїдуть далі, вони будуть шукати свої можливості десь окремо. Буває таке, що відсутність фінансування – це є нормальним. Інколи це не на часі, інколи бюджет не дозволяє того, щоб витрачати його саме на молодіжну політику і на облаштування молодіжного простору. Але саме гірша проблема, яка буває, це якраз таки неактивність молоді. Бо від цього все залежить. Це початковий крок до реалізації і до здорової ситуації з молодіжною політикою в громаді.
1: Те, що взагалі все починається. Так, від бажання, від активності. Я розумію, що безпека буде забезпечена, так, я маю на увазі під час проведення форуму, тому що безпечніша місія, не знаю, те, що пошукати. Скажіть, будь ласка, ще таке про, як ви зрозумієте, що форум пройшов вдало?
2: Особисто я зрозумію, що форум пройшов вдало, коли буду збирати фідбеки від учасників і учасниць, коли після форуму на наступний тиждень будуть дзвінки, смски, що треба, що не треба. Буде більше молоді і представників, які реалізовують молодіжну політику в наших чатах, в наших месенджерах, які будуть просити, кидайте, бо від цього залежить якраз таки те, що в мене буде більше мотивації надавати більше можливостей. І в мене, і в моїх колег так само. Це буде класним кейсом. Неважливо, скільки молоді, неважливо, яка кількість молоді в громаді. Головне, щоб це була якась певна коаліція для того, щоб щось принаймні реалізовувати. Це буде дуже важливо для нас подивитись на саме мотивацію молоді, що саме їм треба і що ми можемо дати. Тому їх думка в першу чергу завжди для нас важлива.
1: І хочу нагадати, у нас 30 молодіжних просторів, так? Зараз є в області, ну це майже половина, чекайте. Це непоганий крок, непоганий шлях до успіху, щоб об'єднати всі 63 квадрати. Дякую вам, дякую за ваші ініціативи, те, що ви не байдужа і хочете, щоб це дійсно зробити, щоб 63 квадрати всі були у нашому регіоні. Катерина Жук, заступниця директора Вінницького обласного молодіжного центру «Квадрат», була на сьогодні в ефірі. Дякую всім за увагу, але проєкт «Інсайт» не завершується. Ще зустрінемось і почуємось.
0: Аналіз, факти, експерти, нові погляди та ідеї. «Інсайт» – проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM.

0: Українські волонтери – незламні представники незламного народу. Проєкт «Ми поряд» на радіо «Місто над Бугом».
1: Ми поряд в ефірі, з вами Віктор Мозалевський, і сьогодні поговоримо на тему, тема – це волонтерський рух «Сутисок», так? Сьогодні обрав таку, називається він громадська організація «ВЕРЕС», але там відповідне розшифрування «ВРС» – волонтерський рух «Сутисок». У нас сьогодні волонтерка цього волонтерського руху Олена Блажкова. Пані Олено, вітаю вас.
2: Доброго дня.
1: Я, коли досліджував те, чим ви займаєтесь, так, тому що завжди дивлюсь, яка волонтерська група чим займається, так, які основні напрями, то на вашій сторінці у Фейсбуці прочитав таку штуку. Група допомоги Збройним силам України та їх сім'ям ВПО малозабезпеченим, соціально незахищеним, потребуючим. Тобто я розумію, що широкий абсолютно у вас такий напрям. Так? Тобто ви охоплюєте дуже багато різних категорій населення. Так? І про це сьогодні спробуємо поговорити, спробуємо охопити теж всі ці ваші різні напрямки, але дуже цікаво почути вашу історію створення. Як ГО «ВЕРЕС», волонтерський рух «Сутисок» взагалі зародився, як він виник?
2: Дякую, пане Вікторе, за запрошення. Дуже цінно для нас і важливо. Історія виникнення розпочалася з 26 лютого 2022 року, коли раптово зрозуміла, що потрібно робити щось для наших військових, для нашого захисту. І ініціювала плетіння сіток у моєму селищі. На наступний день ми зустрілися з іншими односельчанами, і з 27 лютого ми почали плести сітки. У нас на території існувала школа-інтернат. На території школи-інтернат ми почали плести перші сітки. Спершу була така робота на дворі під снігом. Перша сітка, ми зрозуміли, що це не варіант, дуже холодно і воно все це важко.
1: Але перша вийшла сітка?
2: Звичайно, у нас поїхала. Така була перша сітка, як килим-літак. І хлопці нам її завернули, і посміялися і кажуть, плетіть правильно. Тому що досвіду ні в кого не було, але було величезне бажання і була дуже сильна мотивація. І ми почали працювати. Перші два тижні люди організувалися і розділилися на певні групи, і кожен виконував свою роботу. Хлопці допомагали нам звідусюд, привозили сітки рибацькі. Буквально за кілька місяців в наших рибаків, в сусідніх селах, не було вже рибацьких сіток, ми все їх позабирали.
1: Є вудки так, для цього. Так.
2: Тобто ми все то забрали і використали в роботі.
1: Це як за основу вона береться? Так?
2: Звичайно, так. Да. Тому що ще нікого ми не закуповували, ми тільки використовували те, що було наявне в той момент. Інша група людей приносила, привозила

0: бити сітку у вигляді павутинки. Хлопці нам кажуть, так не можна, ми більше так не робимо, але ми намагалися
1: хотіли
0: знайти.
1: Хотіли пофантазувати так. Якось.
0: Ось, і ось таким чином була робота. Ця робота розпочалася з плетіння сіток з лютого, але поступово, коли почали більше мобілізовувати наших військових з нашого селища, наша робота розширилася, і ми почали допомагати хлопцям усім, хто чим може, продуктами, гуманітарною допомогою і так далі. Тобто, в квітні місяці я і інші волонтери, інші люди, ми вже загнали на схід два автомобілі, заповнених повністю гуманітарною допомогою. І вже там через кілька тижнів ще раз їздили, і ми вже були на сході, і ми вже завозили хлопцям допомогу.
1: Ви, пані Олена, ви посилали їх, ну, я кажу, в лапках своїм, тобто селище, так?
0: Усім, усім, хто замовляв. Ми не працюємо тільки для своїх. Наші сітки є по всій Україні, по різним куточкам, в різних областях, ну, абсолютно. На різний транспорт, різного розміру, різного кольору, тому що, ну, був такий період, коли ми фарбували тканину. Це було майже більше 2 років, коли ми готували сітки тільки з тканини, тому що сітка з тканини, вона трошечки більше довготриваліше, ніж сітка з того спанду, який ми робимо зараз. Не так швидко горить, так говорили нам військові. Але і вага її, відповідно.
1: Ось,
0: розміри сіток ми виготовляємо різні. Від 50 на 50 сантиметрів до величезних розмірів.
1: А для чого сітка 50 на 50?
0: Вона захищає антенку. Я не можу назвати далі, бо є звіти. Ось. І кольори різні, і розміри різні.
1: Я з багатьма спілкувався волонтерами. І, знаєте, скажу такий момент, що дуже мало хто рахує ту кількість сіток, яку вони зробили. А ви, бачу, рахуєте. Я дивився
0: так, так. На, вчора, позавчора ми передали ще 4 сітки. Сьогодні мають забрати ще одну. Тобто на даний момент виготовлено 2377 сіток.
1: Так. 2377.
0: Так. Але масштаб, квадрати її, ну, застелити наше селище можна легенько. Угу. Тому що різний масштаб.
1: Яка максимальна була величина?
0: Була максимальна 15 на 9, тобто 16 на 9, ну такого.
1: Скільки виготовляється отака велика сітка?
0: В залежності від того, скільки є людей. Оскільки у нас в команді працює безпосередньо з сітками 17 чоловік, ось, але не всі можуть бути присутні кожного дня. Дівчата ходять і вони міняються, ну, залежно від обставин сімейних. Ось тому, чим більша сітка, тим більше часу.
1: Крім сіток,
0: так.
1: Я ж читав сьогодні, так, група допомоги ЗСУ, сім'ям, ВПО, малозабезпеченим і так далі. Давайте розширимо той діапазон. Розкажіть, будь ласка, ще чим, крім того, що ви збирали гуманітарну допомогу на фронт, так, у вас ще є багато напрямів?
0: Є, є. От я хотіла ще додати, що з лютого 22-го року там же на території школи, де ми працювали сітками, інші волонтери допомагали людям. Ми поселяли багато вимушено переселених осіб з різних куточків. І довгий період часу, допоки школа існувала, там жили люди. Допомагали їм усім гуманітарно, одягом, тобто різними вирішенням максимально можливих питань і проблем. Тобто допомога людям вимушено переселеним. І зараз школи вже розформували, але багато людей залишилось у нашому селищі, і ми далі допомагаємо їм. Ось, тобто гуманітарною допомогою і іншими питаннями, які нам під силу. Далі ми працюємо з дітьми, із дітьми вимушено переселених, із дітьми з різних категорій, і допомагаємо, і організовуємо різні заходи. Тобто ми залучаємо дітей до волонтерства, ми залучаємо дітей до майстер-класів, ми залучаємо до різних таких культурних заходів і до зборів, які допомагають збирати, ну, запити, да, які нам потрібно закрити. Ось, тому намагаємося і співпрацюємо ми з нашим Центром культури дозвілля «Райдуга» під керівництвом Марти Вергелес. Ми співпрацюємо, багато організовуємо отаких культурних заходів. Далі, що ми робимо далі? У нас є дівчата, які виготовляють нашоломники. Тобто був такий момент, коли я побачила фотографію нашоломника. Це такий

0: головний убір на каску. Ось. Але його потрібно в'язати крючком і, відповідно, виготовляти з піксельної тканини. Коли ініціювала цю роботу, відгукнулися багато дівчат з нашого села і з сусіднього села, і таким чином ми передали більше тисячі нашоломників нашим хлопцям. Перевірені, якісні, тобто не лише сітками, сітки – це в нас ключове, але робота з дітьми, організація різних заходів, навіть допомога зібрати дітей до школи інколи. Ми долучаємося до цього, да, по мірі можливостей, коли ми можемо допомогти дітям там, канцелярію чи одягом до школи. Ось. І виготовлення нашоломників, ну і передачі різні допомоги, і також у шпиталі і лікарні Вінниці ми також по мірі можливості привозимо допомогу.
1: Серед військових теж є таке поняття, як народне радіо, сарафанне радіо, яке ще по-іншому називають. Коли хтось десь побачив, що комусь щось прислали, дай мені телефон, я передзвоню, може і нам пришлють ту саму сітку. У вас багато контактів вже таких є із підрозділами нашими?
0: Є такі контакти, які говорять, що ми передали мені передали ваш контакт, ви займаєтесь сітками, а хто передав? А там передав, там, да? І не знаю тих людей. Але ми
1: вже їм теж передали.
0: Так, але ми ніколи не відмовляємо, ми не межуємо цього. Там всі наші і всі за нас. Ось тому виготовляємо на замовлення всім без винятку.
1: Зараз є черга?
0: Так, у нас черга зараз в 10 сіток. Але розміри різні. І починаємо вже готувати сітки на осінь. А це такий момент, знаєте, коли ще в червні тобі вже говорять на осінь.
1: Про осінь.
0: Не хочеться.
1: А в серпні за зиму.
0: Так, не хочеться на осінь і не хочеться на зиму, хочеться, щоб воно закінчилось. І у нас з моїми дівчатами є така мрія, і ми віримо, що так буде, що з усіх сіток, які залишаться, коли настане перемога, ми спитаємо великий прапор перемоги. Тому що тканину на прапор ми вже готуємо. Ми віримо, що так буде.
1: Олена Блажкова, волонтерка громадської організації «Волонтерський рух Сутисок» або ВЕРЕС. У нас сьогодні в ефірі в проєкті «Ми поряд» говоримо про те, як жителі селища організувались і працюють заради перемоги, допомагають максимально і з усіх сил. Я розумію, що все це кошти, так?
0: Ну, так.
1: Просто коли не раз чую, що волонтери зроблять, волонтери привезуть, волонтери домовляться, волонтери знайдуть. А завжди думаєш про інший бік цього волонтерства. Кошти, ресурси. Я вже не говорю про фізичне виснаження, так, про те, що і моральне виснаження разом з тим. Як зараз вам вдається збирати ці кошти, купувати тканину, купувати, чи як правильно називається?
0: Полотної
1: тканини. Угу. Так. Взагалі, про ту саму канцелярію ви говорили, так, для дітей. Де зараз берете кошти?
0: Ви знаєте...
1: Крім своїх, я розумію, що свої опадаєте.
0: Свої
1: теж
0: завжди йдуть, так, це не є питанням по мірі можливостей. Я вам скажу таку річ, що з часом, це вже який рік, люди довіряють один одному. Хтось залишився, хтось відійшов. І на довірі людей, на підтримці людей, на тому, що люди знають, що ми це робимо, і люди підтримують нас фінансово. Тобто за потреби, коли у нас є рахунок, у нас є постійно діючий конверт приват, у нас є картка, і люди, коли потрібно зробити закупи, я відкриваю збір, і люди долучаються до збору. Відповідно, звітами я роблю всі. Хто захоче, я запрошую, будь ласка, приходьте, подивіться. От вони є, от закупи, от є, приїхав спант, приїхало полотно, тому що, знову ж, за цей період часу ми вже знайшли постійних партнерів, з якими ми працюємо. Тобто я знаю, що це полотно якісне, тому що воно дійсно якісне, і я знаю, що спант, який ми замовляємо, він також якісний, не пахне і не змінює колір, і дівчатам комфортно з ним працювати.
1: І я знаю, що ви також дуже акуратно і регулярно, ви вже про це сказали, звітуєте.
0: Так.
1: Те, що ви зробили. Там я побачив ту кількість сіток, яку ви зробили.
0: Так.
1: Обов'язковий звіт.
0: Звичайно, люди мають знати, куди йдуть кошти. Люди мають знати, що воно працює. що їхня допомога працює. Ті, хто можуть долучатися фізично, приходити виготовляти, вони приходять. Ті, хто можуть передавати одяг, передавати тканину, тому що в мене є мої студенти, в мене є мої друзі, які за кордоном Німеччина, Великобританія, Румунія, Польща, звідти нам присилають полотна, простирадла на тканину, на сітки. Тобто уявіть собі масштаб допомоги, який може бути. Ось ті, хто можуть фінансово, підтримують фінансово. Ось, але це все довіра людей, і вона є безцінна, і тому, відповідно, без довіри не буде нічого.
1: Як ви намагаєтесь себе втримати? Втримати, я маю на увазі, морально, втримати свою команду, триматися разом досі і продовжувати робити це вже 4 роки ви це робите. П'ятий рік.
0: Я вам скажу, що ми не можемо інакше. Просто ми не можемо інакше. Я не знаю, як би я сказала військовим, що, вибачте, я вам більше не допоможу сітками. І я знаю, що мої дівчата і хлопці, які виготовляють їх, вони так само. Ну, це вже вляглося, це вже є частиною нас. І поки в нас буде можливість, ми будемо це робити. Але дуже хочеться, щоб сьогодні і завтра настала перемога, і сіток уже не було потрібно.
1: Але на прапор у вас є.
0: На прапор ми вже склали тканину, так.
1: Дуже хочеться побачити той прапор, що ми в ефірі його навіть показали обов'язково. Пані Олено, важливо вам, я розумію, що важливо, як до вас приходять відгуки від наших захисників, захисниць, які отримують допомогу від вас?
0: Надсилають світлини, надсилають повідомлення. На жаль, дуже часто говорять про те, що публікувати ніде не можна. Ось, я намагаюся максимально убезпечити і дуже обережно робити публікації, але, звичайно, у нашій групі, у нашій волонтерській групі, да, де ми працюємо, звіти є усі, які нам надсилають, звичайно, звіти є усі.
1: Якщо говорити про команду, от ви сказали таку фразу, хтось долучився, хтось відійшов. Зараз це стала команда, чи все одно є якісь такі зміни? Хтось відходить, хтось долучається?
0: Стала команда, і на наші заклики про те, що потрібна допомога, ну, люди відгукуються, але небагато, на жаль.
1: Небагато.
0: Так.
1: Ви говорите про Сутиське і про сусіднє село, так?
0: Яке теж... Ні, тільки про наше.
1: Тільки про Сутиське.
0: До нас зараз, от влітку, долучилися діти, які відвідують наш клуб, да, наші гуртки. Да, це КД Райдуга.
1: Вони вже кілька сіток зробили навіть.
0: Так. І от вони якраз нам є підмогою зараз, тому що ті замовлення, які були, вони нам дуже, ну, вони допомогли сплести, і ми швидше їх виконали.
1: А що ви робите під час потіння сіток?
0: Розмовляємо.
1: Не співаєте там, я не знаю. Ну.
0: Ні, був момент ще на початку, коли було більше людей, коли було тільки саме початок, звичайно, ми намагалися, люди намагалися себе заспокоїти будь-яким чином. Ось, але зазвичай розмовляємо, жартуємо, ми якісь підтримуємо один одного.
1: Як ви бачите волонтерство після перемоги?
0: Це
1: воно залишиться?
0: Воно має перерости, звичайно, воно має перерости в інший напрям, і я думала над цим запитанням. Я розумію, що волонтерство має перейти в інший напрям, але цей напрям має бути вже безпосередньо допомога військовим, які повернулися, да, і людям, які потребують допомоги, тому що крім вимушено переселених осіб, є у нас різні категорії людей, які потребують допомоги, тому є така мрія, є такий задум. Я би дуже хотіла, щоб в ОТГ мала можливість відкрити реабілітаційний центр або такий центр допомоги людям, які того потребують. Поки що зіштовхнулася з перепонами, в мене це не виходить, але я вірю, що так буде.
1: Ну, у вас є тканина для переможного прапора, то це теж обов'язково, мені здається, воно має здійснитися. Пані Олено, останнє питання. Я от коли спілкуюсь з волонтерами і от говорю, а як ви знаходите тих людей, а як ви на тих вийшли, так? Вони мені кажуть, знаєте, коли ми починаємо цим займатися, якось так трапляється, якимось таким дивним чином, іноді навіть магічним, на мене виходять ті люди, які можуть мені десь допомогти, або я їм можу допомогти, можемо співпрацювати в лінії волонтерства. Ви можете підтвердити?
0: Так, так. За ці роки у нас є наша велика вінницька група волонтерів, і я теж там є. І я знаю, що це люди, на яких можна покластися, і яким один одному може допомогти, підказати, сконтактувати з різними куточками України, за кордоном. Тобто, вже люди відфільтрувалися, да? І вже люди дійсно знають, хто що може, хто чим займається, хто кому чим може допомогти.
1: Справжні.
0: Так.
1: Дякую вам, дякую за вашу роботу. Слава Україні.
0: Героям слава.
1: Олена Блажкова, волонтерка громадської організації «Верес». Це волонтерський рух «Сутиса». Була на сьогодні в ефірі в проєкті «Ми поряд». Дякую всім волонтерам і долучаємось, тому що нашу перемогу треба наближати. Всім дякую за увагу. На все добре.
2: Українські волонтери – незламні представники незламного народу. Проєкт «Ми поряд» на радіо «Місто над Бугом».
3: Місто над Бугом.
2: Налаштуйтеся на перемогу.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці 14 година, перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. До Дня військ зв'язку команда міжрегіонального координаційного гумштабу посилила зв'язківців вантажним автомобілем та спецобладнанням. У Вінниці коштом громади розпочали ремонт 3 покрівель для будинків з ОСББ. Мешканці більше 120 будівель долучилися до муніципальної ініціативи та сортують відходи на 4 фракції. Про це слухайте далі. Техніку, призначену для роботи мобільних вогневих груп оперативного ремонту пошкоджених оптоволоконних ліній зв'язку та налаштування необхідних станцій передали в межах пріоритету «Безпека та оборона», на який у 2026 році в бюджеті Вінницької міської територіальної громади передбачили понад 1 мільярд гривень. Як зауважив вінницький міський голова Сергій Моргунов, для цієї військової частини це вже третя передача допомоги. Підрядні організації розпочали капітальний ремонт покрівель у багатоквартирних будинках на вулицях Келицький, 52, Лялі Ратушної, 130, Олександра Немченка, 17А. Роботи виконують коштом бюджету Вінницької міської територіальної громади за програмою першого капремонту для будинків, у яких створено ОСББ. Завершити ремонти планують до кінця року. Після їх виконання підрядник надає 10-річну гарантію на виконання роботи. Якщо впродовж гарантійного строку експлуатації будуть виявлені недоліки, пов'язані з якістю виконання робіт, підрядник зобов'язаний усунути їх у 30-денний термін. Вінничанам нагадують, що після створення ОСББ співвласники можуть на власний вибір отримати один вид першого капітального ремонту за кошти громади. Це може бути ремонт покрівлі, ліфта, віконних блоків, стиків панелей, системи електропостачання чи інших конструктивних елементів будинку. Для будинків, збудованих до 1970 року, програмою передбачено можливість виконання двох видів капітального ремонту. Мешканці більше 120 будинків долучилися до муніципальної ініціативи та сортують відходи на 4 фракції. Наразі спільно з мешканцями у Вінниці вже переформатовано близько 40 контейнерних майданчиків. Загальна кількість зібраної вторсировини вже перевищила 100 тонн. При реалізації ініціативи ключовою є саме свідома участь мешканців. Чим більше відходів сортується та спрямовується на переробку, тим менше їх потрапить на полігон. Це реальний внесок кожного у збереженні довкілля. Тож усім вінничанам, які долучаються до сортування сміття, дякують та бажають їм усього найкращого.
1: Погода у Вінниці.
2: Вдень у рідному місті до 33 градусів тепла, вітер північно-західний 2-6 метрів за секунду. Час від часу дощитиме. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: 101 і 8 FM.
0: Турбуємось про твій час.
1: Місто над Бугом.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.
1: Реклама.
2: Ручки, зашити та книжки для вчительки, і букет. Все готово, де ж усмішка?
3: Мам, Баршівін інтернет. Там без болю полікують професійні лікарі. І до школи покракують за веселі школярі.
4: Дитяча стоматологія Він інтернет. Приємне лікування, успішне навчання. Вулиця Пирогова, 3А. Вулиця Стрілецька, 1.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску про таке. ЄС запровадив нові санкції проти Росії у відповідь на обстріли України. Спочатку повномасштабного вторгнення до реєстру безвісти зниклих осіб внесли 2252 записи про дітей. Гуманітарний хаб Вінниця відправив допомогу на Херсонщину. А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: Європейський Союз запровадив санкції проти 5 осіб, пов'язаних з військово-промисловим комплексом Росії, у відповідь на нещодавні обстріли українських міст. Про це повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кайя Калас. Зокрема, до санкційного списку потрапив Рамілі Бадгудінов, директор заводу «Металіст», що займається виробництвом електромеханічних компонентів, включаючи системи, які використовують в балістичних ракетах «Іскандер». Також ЄС запровадив санкції проти керівників російських компаній, які займаються виробництвом військових систем зв'язку, розробкою програмного забезпечення для безпілотників та космічних військових технологій.
2: Україна.
1: З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні до реєстру зниклих безвісти осіб Міністерства внутрішніх справ внесли 2252 записи про дітей, місце перебування яких невідоме. Це становить 91% усіх випадків зникнення дітей, зафіксованих в державному реєстрі. На Вінниччині таких випадків 4. Найбільше нових записів внесли саме у перший рік війни у 2022 році – 1702. Тобто 76% від усіх випадків, зареєстрованих з початку повномасштабного вторгнення. За перші місяці поточного до реєстру додали ще 11 випадків про зникнення дітей. Найбільше дітей зникло в 3 областях України – на Луганщині, Донеччині та Херсонщині. Також 94 дитини зникли у Харківській області і 21 у Запорізькій.
2: Вінниця.
1: Гуманітарний хаб «Вінниця» відправив допомогу на Херсонщину. Цього разу це вантажівка вогнегасників для рятувальників та фермерів, які щодня працюють в умовах підвищеного ризику, повідомив у Фейсбук благодійний фонд «Подільська громада». До Вінниці гуманітарний вантаж довго правили волонтери з Данії, які вже не вперше підтримують українські громади необхідними речами. У Вінниці організовують дитячий спортивний забіг. Захід відбудеться 12 вересня на стадіоні дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 в Центральному парку імені Леонтовича. До участі запрошують дітей віком від 2 до 14 років. Учасників та учасниць розподілять за віковими категоріями. Наймолодші бігуни 2-3 роки долатимуть дистанцію 100 метрів, найдовшу дистанцію 1600 метрів бігтимуть хлопці та дівчата віком 13-14 років. У міському спорткомітеті зазначають, що такі заходи формують у дітей любов до активного способу життя. Незалежно від результату спортивного забігу, кожна дитина отримує дизайнерську медаль та подарунки. Зареєструватися охочі вже можуть на сайті міської ради. У разі оголошення повітряної тривоги спортивний забіг призупинять, а всі присутні прийдуть до найближчого укриття. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.
1: Соціальна реклама.
2: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
1: Соціальна реклама.
3: I've been good, I've been moral. I've been true, I've been loyal. I'm holding my honor. After total destroyal. In the void and the rumble, on the ashes of tumble, mighty hitting with sorrow.

0: У кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Крістен Голд у випуску про таке. Найбільший сонячний телескоп уперше побачив вихори, існування яких передбачали понад 100 років тому. Обмеження білка в раціоні сповільнило старіння, що суперечить поширеним рекомендаціям для літніх людей. Вімкнення генів виявилося однаковим від амеб і до людини. Далі про це і не тільки детальніше. Нове дослідження поставило під сумнів поширену пораду збільшувати споживання білка з віком, адже його помірне обмеження може сповільнювати процеси старіння. Вчені з'ясували, що менша кількість білка допомагає клітинам краще очищуватися, покращує роботу мітохондрій і підтримує здоровий обмін речовин. Найбільший ефект пов'язаний з обмеженням окремих амінокислот, зокрема метіоніну, ізолейцину та валіну. За словами дослідників, такий підхід також може покращувати чутливість організму до інсуліну, сприяти спалюванню жиру та знижувати рівень запалення. Водночас науковці наголошують, що низькобілкова дієта підходить не всім дітям, вагітним жінкам і людям, які відновлюються після травм, білок потрібен у підвищеній кількості. Астрономи вперше змогли побачити на Сонці загадкові плазмові вихори, існування яких науковці передбачали понад століття тому. Відкриття стало можливим завдяки найбільшому у світі сонячному телескопу, який отримав зображення поверхні зорі з рекордною деталізацією. Дослідники зафіксували крихітні вихори розміром від 25 до 65 кілометрів, які утворюються на межі потоків плазми та магнітних полів. Побачені структури підтвердили давню теорію про настійкості Кельвіна Гемгольца, яку фізика висунула ще в 19 столітті. Такі процеси впливають не лише на Сонце, а й на Землю. Адже сонячна активність здатна порушувати роботу супутників, зв'язку та інших електронних систем. Науковці виявили, що механізм увімкнення генів майже не змінився за сотні мільйонів років еволюції. Він однаково працює і в амеб, і в людей. Натомість способи вимкнення генів у різних організмів суттєво відрізняються, адже кожна еволюційна гілка виробила власну систему захисту. Дослідження показало, що такі відмінності пов'язані з боротьбою проти вірусів і паразитичних ділянок ДНК, які можуть порушувати роботу геному. В окремих організмів для пригнічення звичайних генів і стрибаючих генів використовувалися різні механізми, що свідчить про складність еволюційних адаптацій. Під час роботи вчені проаналізували широкий спектр живих організмів – від одноклітинних амеб та інфузорій до рослин, грибів і тварин. Дослідники наголошують, що розуміння механізмів вимкнення генів може допомогти відкрити нові підходи до лікування онкологічних захворювань, де гени часто працюють надто активно. Нове дослідження показало, що рання з реєстрації в соцмережах може негативно позначатися не лише на ментальному здоров'ї, а й на успішності школярів. Італійські учні, які почали користуватися соцмережами ще у 6 класі, у старшій школі отримували нижчі оцінки з математики та італійської мови, ніж їхні однолітки, які зареєструвалися після 14 років. За підрахунками науковців, різниця в знаннях між цими групами відповідала приблизно 6 місяцям пропущеного навчання. Найбільше відставання виявили серед дітей, які проводили в соцмережах більше часу та не мали батьківського контролю на своїх пристроях. У дослідженні взяли участь понад 5000 учнів із 28 шкіл Італії, а його автори наголошують, що відкладене знайомство із соцмережами може позитивно впливати на навчальні досягнення дітей. Ви слухали новини науки на радіо «Місто над Богом». Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
0: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю випуску про таке. До Вінниці надійшла перша партія низькопідлогових трамваїв з Цюриха. У Тульчинській громаді виявили хвору на сказ собаку. До 20 серпня триває прийом заявок на участь у незламному Вінеціянському кінофестивалі. А зараз про це та інше докладніше. До Вінниці надійшла перша партія низькопідлогових трамваїв з Цюриха. Місто отримало перші два такі вагони. Майстри Вінницької транспортної компанії одразу взяли їх у роботу. Проводять технічний огляд і визначають, що потрібно зробити перед виходом на маршрути. Про це у Фейсбук повідомив міський голова Сергій Моргунов. Особливу увагу працівники підприємства приділять тому, щоб трамваї відповідали вимогам доступності, які діють у Вінниці для пасажирів на кріслах колісних. Загалом в межах проєкту «Цюрихський трамвай» Швейцарія передасть Вінниці 23 вагони, а також необхідні запчастини і обладнання для їх обслуговування. У селі Тиманівка Тульчинської громади лабораторно підтвердили випадок сказу у домашнього собаки. В населеному пункті запроваджено карантинні обмеження на 2 місяці. Про це у Фейсбук повідомила Гродківська сільська рада. Як зазначається у дописі, хвору тварину виявили на вулиці Шестопалька. Вона не була щеплена проти сказу. Фахівці Тульчинської лікарні ветеринарної медицини проводять подвірні обходи і вакцинують домашніх тварин проти сказу. Понад 60 мешканців Вінницької громади з початку року скористались послугою «Мобільний адміністратор» і отримали адміністративні послуги вдома, в лікарні або реабілітаційному центрі. Сервіс діє в центрах адміністративних послуг «Прозорий офіс» 2018 року. Завдяки спеціальній мобільній валізі адміністратор може зареєструвати місце проживання, оформити архівні довідки чи надати людині консультацію з питань нерухомості. Замовити послугу можна з понеділка по п'ятницю з 9 години до 12:30 за номерами телефонів, які вказані на сайті Вінницької міської ради. До 20 серпня триває прийом заявок на участь у незламному Вінеціянському кінофестивалі 2026, який цьогоріч проходитиме під гаслом «Гумор – наша зброя». Організатори запрошують військовослужбовців, рятувальників, медиків та волонтерів розповісти власні історії, відзнявши коротке відео тривалістю від 30 секунд до 3 хвилин. Роботи оцінюватиме професійне журі, до складу якого увійшли відомі діячі культури та мистецтва. Віктор Хендрієнко, Володимир Харещук та інші. Очолює журі генеральний директор Національної кіностудії імені Олександра Довженка Андрій Дончик. Автор найкращої конкурсної роботи отримує автомобіль. Детальніша інформація на сайті Вінеціянського кінофестивалю. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6 FM.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто Надбуга.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго вечора. Ви слухаєте програму «Все буде Україна» на радіо «Місто над Богом» у студії Крістен Колд. І традиційно у цей час дивимося, яка погода нас очікує на сьогоднішній вечір, на п'ятницю, 7 серпня 2026 року. Зараз нам студійний термометр підказує плюс 32 градуси тепла. І така температура протримається аж до 9 вечора, тоді вона спаде до плюс 26 градусів тепла. Вночі в нас очікується від плюс 22 до плюс 20. Зараз нас очікується мінлива хмарність та можливий ще близько до 7 годин дощ. Тому все-таки не забувайте про парасольки. А вночі в нас очікується погода без опадів. А ми продовжимо рухатися далі, тож не перемикайтесь. Все буде Україна!

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Дітей від 2 до 14 років запрошують на головний спортивний забіг осені. Медалі, драйв, перші спортивні перемоги та багато позитивних емоцій. 12 вересня у Вінниці відбудеться Вінниця Kids Race 2026. До участі запрошують дітей віком від 2 до 14 років. Забіг пройде на стадіоні Вінницької міської дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 у Центральному міському парку імені Леонтовича. Повідомляють на сайті Вінницької міської ради. Учасників та учасниць розподіляють за віковими категоріями. Наймолодші бігуни 2-3 років достатимуть дистанцію у 100 метрів. Для дітей віком 4-5 років дистанція становитиме 200 метрів. Для учасників 6-7 років – 400 метрів. 8-9 років – 800 метрів. А для вікової групи 10-12 років – 1200 метрів. Найдовшу дистанцію у 1600 метрів біятимуть хлопці та дівчата віком від 13 до 14 років. Вінниця Kids Race 2026 – це не лише спортивне випробування і можливість отримати яскраві враження, відчути підтримку рідних, весело провести час та фінішувати зі своєю першою або черговою медаллю. Голова комітету по фізичній культурі і спорту Вінницької міської ради Сергій Краєвський зазначив, що минулорічний забіг подарував дітям безліч щирих емоцій і став для багатьох першим кроком до регулярних занять спортом. Організатори підготували для учасників не лише дистанцію, а й приємні сюрпризи. Незалежно від результату, кожна дитина отримує дизайнерську медаль, фінішера, диплом, подарунки та відчує себе справжнім героєм спортивного дня. Крім того, на хлопчики та дівчаток чекатимуть тимчасові татуювання, браслети учасників, розважальна програма та аніматори. Вся доступна і детальна інформація є на сайті Вінницької міської ради.

0: Суціальна реклама.
1: Чорні запорожці – легендарний підрозділ армії УНР. Понад 100 років тому їхні коні лишали під собою як червоні ганчірки більшовиків, так і білогвардійські триколори. І цього полку москалі боялися як вогню, тому що ці хлопці, коли вступали в бій, билися до останнього москаля. Сьогодні 72-га бригада імені чорних запорожців продовжує ці відважні традиції в опорі проти російської агресії. Приєднуйтесь до легенди. Збережемо минуле, збережемо майбутнє. Для питань мобілізації та служби за контрактом телефонуйте за номером 066 133 62 45.
0: Суціальна реклама.

Serve you right till home.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Минулої доби рятувальники 4 рази виїжджали на ліквідацію наслідків негоди на Вінниччині. Через сильний вітер дерева падали на дороги, а у Вінниці одне з них пошкодило перепаркований автомобіль. Як повідомили в головному управлінні ДСНС України у Вінницькій області, надзвичайника ліквідували наслідки негоди у Джулинській, Бершицькій та Немирівській громадах. Рятувальники розчищали автошляхи та прибирали повалені дерева. Ще один виклик надійшов із Вінниці. На вулиці Генерала Григоренка дерево впало на припаркований автомобіль. На щастя, внаслідок події ніхто не травмувався. Рятувальники закликають жителів області бути обережними під час сильного вітру, не перебувати під старими деревами, рекламними конструкціями та лініями електропередач. Не залишати поруч із ними автомобілі та за можливості перечікувати негоду в безпечному місці.

році в бюджеті Вінницької міської територіальної громади передбачили понад 1 мільярд гривень. Як зауважив вінницький міський голова Сергій Моргунов, для цієї військової частини це вже третя передача допомоги. Як розповіла військовослужбовиця Ірина Довженко, така технічна підтримка допомагає підрозділу оперативно виконувати свої завдання та підтримувати стабільний зв'язок між військовими на різних напрямках. Загалом команда міжрегіонально-координаційного гуманітарного штабу підтримує понад 90 військових підрозділів. Після початку повномасштабного вторгнення громади спрямували на підтримку війська понад 3 мільярди гривень. До слова, Вінниця серед лідерів громад за обсягом підтримки сил оборони.

революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Наставку в селі Сологубі Кауратівської громади триває цвітіння рожевих лотосів. Світлинам та враженням від цієї природної локації поділилися на сторінці Уратівського сільського клубу. Екзотичні квіти, які кілька років тому висадили місцеві жителі, вже стали однією з туристичних родзинок громади. Рожеві лотоси не є природним для Поділля. За словами місцевих мешканців, кілька років тому насіння привіз місцевий житель. Завдяки догляду рослини прижилися, а згодом перетворилися на ціле квітуче поле. Попри азійське походження, лотоси добре адаптуються до клімату у Вінниччині. Спекоти літо забезпечує достатнє прогрівання води, а бульби успішно зимують у глибокому мулі, який не промерзає повністю. У соцмережах Уратівського сільського клубу розповіли, що цього року помилуватися квітами вирушили жінки з батальйону «Небайдуже». Також пік цвітіння рожевих лотосів припадає на липень і серпень. Найкраще милуватися ними вранці, коли квіти повністю розкриваються. Саме в цей час ставок у Сологубівці набуває особливого мальовничого вигляду.

0: чорта із бункера, 100 ракет, дегенератора, є звуки, працює, мабуть, кафе. Yeah. У ньому всі наші близькі, окрім героїв, що на сході їм слава і поклін низький, вулиці вкриє білий колір, не пах.
1: Говорить Вінниця в ефірі радіо «Місто над Бугом» 101 і

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю випуском про таке. На Вінниччині продовжують формувати наглядові ради закладів охорони здоров'я. До кінця доби та у суботу вночі в області очікують грози і значний дощ. У Подільському зоопарку з'явився новий мешканець. А зараз про це та інше докладніше. На Вінниччині оголошено ракетну небезпеку. Причина – зліт винищувача носія гіперзвукових ракет «Кинжал». Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. До сигналу відбою тривоги перебувайте в безпечних місцях. На Вінниччині продовжують формувати наглядові ради закладів охорони здоров'я, що є об'єктами права спільної власності місцевих громад області. Заступник голови обласної ради Ігор Івасюк провів чергове засідання конкурсної комісії з відбору кандидатів до складу наглядових рад 6 надкластерних закладів охорони здоров'я. Конкурсна комісія розглянула документи, що надійшли від кандидатів для участі у відборі на посади незалежних членів наглядової ради обласної лікарні імені Пирогова. У решті 5 закладах охорони здоров'я через невідповідність більшості поданих документів вимогам, конкурс не відбувся. Прийом документів від кандидатів до складу наглядових рад цих лікарень триватиме до 14 серпня. Детальніша інформація на сайті Вінницької обласної ради. Мешканцям Козятинської громади нагадують, що на Вінниччині змінено режим роботи суб'єктів господарювання під час комендантської години, яка, нагадую, триває з опівночі до 5 ранку. У цей період громадянам заборонено перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціальної перепустки, а суб'єктам господарювання здійснювати роздрібну торгівлю. За винятком тих, хто забезпечує життєдіяльність населення, роботу критичної інфраструктури, сектору безпеки та оборони, а також спеціального транспорту, що виконує невідкладні службові завдання. Також під час комендантської години поліція і працівники ТСК перевірятимуть у громадян документи, щоб виявити осіб, які не ухиляються від мобілізації. До кінця доби та у суботу вночі в області очікують грози, сильні пориви вітру та значний дощ в день місцями град. Оголошено перший рівень небезпеки – жовтий, повідомили у ДСНС. Громадяни наполегливо закликали під час негоди по можливості обмежити перебування на вулиці і не паркувати транспортні засоби під деревами та поблизу нестійких конструкцій. У Подільському зоопарку з'явився новий мешканець – робот-динозавр на ім'я Жовтопузик. Він житиме у парку динозаврів, але час від часу гулятиме алеями вінницького звіринця. Про це у Фейсбук повідомив Подільський зоопарк. Жовтопузик любить фотографуватися, ще вміє вітатись та стрибати. Тож вінничан запрошують прийти та познайомитися з новим мешканцем. Каса Подільського зоопарку працює з 9 до 18 години. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго вечора. Ви слухаєте програму «Все буде Україна» на радіо «Місто на збовому студії» Крістен Голд. І зараз про актуальні новини Вінниччини. На Вінниччині несправні електромережі двічі стали причиною займання в приватних будинках. На щастя, в обох випадках люди не постраждали. Як повідомляється на фейсбук-сторінці ДСНС у Вінницькій області, лише за одну добу рятувальники двічі виїжджали на ліквідацію пожереж, які виникли через несправність електромережі. У Ямполі загорівся приватний житловий будинок, вогонь знищив домашні речі та музичні інструменти власників. Що вона пожежа сталася в дачному масиві у Турбівській громаді. Полум'я швидко перекинулося з однієї господарської будівлі на іншу. Завдяки оперативним і злагодженим діям бійців ДСНС та вогнеборців місцевої пожежної команди селища Турбі вдалося зупинити поширення вогню та запобігти значно більшим збиткам. На щастя, в обох випадках люди не постраждали. Не чекайте, поки станеться біда із скриня, запах горілості, ізоляції, перегріті розетки чи насправді електроприлади – це сигнал небезпеки, який не можна залишати без уваги. Вчасно перевіряйте стан електромережі та користуйтеся лише справними електроприладами.
3: Літо, летять комети над головою.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
4: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
4: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
4: Attention! The air alert is over.

0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: У Вінниці розпочали капітальний ремонт дахів ще у трьох багатоквартирних будинках. Тепліше, комфортніше та без протікань перезимують мешканці ще трьох багатоповерхівок міста. Днями підрядні організації розпочали капітальний ремонт покрівель у багатоквартирних будинках на вулиці Келицькій 52, Лялія Тушної 130 та Олександра Непчика 17А. Роботи виконують коштом бюджету Вінницької міської територіальної громади за програмою першого капітального ремонту для будинків, у яких створено ОСББ. Йдеться на сайті Вінницької міської ради. Як зазначає директор департаменту житлового господарства Вінницької міської ради Олександр Ситник, після створення ОСББ співвласники можуть на власний вибір отримати один вид першого капітального ремонту за кошти громади. Це може бути ремонт покрівлі, ліфта, віконних блоків, стисків панелі, систем електропостачання чи інших конструктивних елементів будинку. Для будинків, збудованих до 1970 року, програму передбачено можливість виконання двох видів капітального ремонту. Це, за словами, покрівлі будинків на вулиці Келицькій 52, вулиці Лялії Рятушної 130 мають мембранний тип покриття. Будинок на вулиці Олександра Немчика 17А рулоно покрівлю. Під час ремонту виконують комплекс робіт відповідно до типу покриття, оновлюють основу покрівлі за потреби, влаштовують армоновано стяжку, укладають нове покриття, ремонтують виходи на дах, встановлюють перильне спогородження, а також за необхідності оновлюють покриття балконів і монтують нові козирки на двома входами до під'їздів. Завершити роботу планують до кінця року. Після їх виконання підрядник надає 10-річну гарантію на виконання роботи. Якщо протягом гарантійного строку експлуатації будуть виявлені недоліки, пов'язані з якістю виконання робіт, підрядник зобов'язаний усунути їх у 30-денний строк.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: У Вінниці продовжують розвивати систему розподільного збору побутових відходів. У громаді триває муніципальна ініціатива з роздільного збору побутових відходів у житловому секторі. Від старту проєкту навесні 2025 року до нього вже долучилися мешканці близько 120 будинків, інформують на сайті Вінницької міської ради. Головна мета проєкту – зменшити кількість відходів, які потрапляють на захоронення, та формувати свідоме ставлення до поводження з ними. Як зазначає директор департаменту житлового господарства Вінницької міської ради Олександр Ситник, сортуючи скло, пластик і папір, ми повертаємо вторинну сировину в переробку, зменшуємо навантаження на міський полігон та зберігаємо довкілля. Наразі спільно з мешканцями Вінниці вже переформатовано близько 40 контейнерних майданчиків, а загальна кількість зібраної вторинної сировини вже перевищила 100 тонн. Серед нещодавно оновлених об'єктів місця для роздільного збору побутових відходів за адресами вулиця Василенка, 4, Литвиненко, Вульгемут, 42, Янгеля, 73 та інші. Одним коментарним майданчиком зазвичай користуються мешканці кількох будинків.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: У Вінницю хочеш запрошують на екскурсії прогулянка катером Південним Бугом. Найближчі подорожі відбудуться 8 серпня, а ще одну екскурсію запланували на 15 серпня. Учасники обіцяють краєвиди міста з води, розповіді гіда та відпочинок на річці. Опублікували на фейсбук-сторінці Офісу туризму у Вінниці. 8 серпня прогулянка проведуть двічі – о 10.00 та 12.00. Місцем зустрічі стане набережна Рушен. Ще одна екскурсія відбудеться 15 серпня об 11 годині з відправленням від пристані Вінниця. Гідом під час усіх подорожей буде Олег Матюхов. Організатор зазначає, що програма включає прогулянку катером, розповіді про Південний Буг і Вінницю, огляд мальовничих берегів та можливість робити фотографії. Чудова нагода, щоб відпочити від міської метушні, насолодитися свіжим повітрям та подивитися на Вінницю з абсолютно нового ракурсу. Для участі необхідна попередня реєстрація. Детальну інформацію можна отримати за телефоном 096 775 66 67 95.

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Усю суботу, 8 серпня, о 9 годині біля будівлі Вінницької міської ради розпочнеться мандрівка вулицями міста, з яких починалася історія. Тривалість екскурсії 1,5-2 години. Оскільки частина шляху пролягає проїзною частиною, долучитися можуть учасники віком від 14 років. Під час велопрогулянки учасники зможуть дізнатися про місця, пов'язані з життям вінничан минулих століть, насолодитися краєвидами Південного Бугу та виглядом на скелю Каспіча, відвідати спортивно-висловальну базу «Динамо», територію САН і один із найстаріших цвинтарів Вінниці та відкрити для себе, якою була громада понад 100 років тому. Інформують на сайті Вінницької міської ради. Це чудова нагода не лише активно провести час і сповнити відчути атмосферу вінницьких підйомів і спусків, а й підтримати захисників та захисниць. Адже участь за донат, повідомляють організатори. І всі деталі та реєстрації на сайті Вінницької міської ради. А на цю годину на все. Ми почнемося вже після випуску новин, тож не примикайтесь. Все буде Україна!

0: актуально про комунальне.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінниці зробили доступнішим вхід до будівлі, де розташований обласний департамент ветеранської політики. У Гнівинській громаді проведуть планове технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання. У водоймах Вінниці небезпечно купатися. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці зробили доступнішим вхід до будівлі, де розташований обласний департамент ветеранської політики. Капітальний ремонт частини першого поверху адмінбудівлі за адресою вулиця Театральна, 14, виконали в межах проєкту «Рух без бар'єрів» і відповідно до вимог доступності. Біля входу до приміщення облаштували пандус з подвійними поручнями. А найближчим часом тут встановлять підйомник для маломобільних громадян. Тактильна плитка допоможе відвідувачам з порушенням зору краще орієнтуватися у просторі. Окрім того, у будівлі є інклюзивні вбиральні, що теж важливо для потреб людей з інвалідністю. У водоймах Вінниці небезпечно купатися. Про бактеріальне забруднення води повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. За результатами лабораторних досліджень фахівці виявили у водоймах бактерії, що свідчить про фекальне забруднення. Окрім того, вода каламутна, має неприємний запах та підвищену концентрацію окремих хімічних речовин. Купання у таких водоймах може призвести до кишкових інфекцій, вірусних та паразитарних захворювань, викликати запалення шкіри, очей та вух. Тож фахівці обласного центру контролю і профілактики хвороб рекомендують мешканцям Вінницької громади тимчасово утриматися від купання. У Гнівинській громаді проведуть планове технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирних будинках. Графік проведення робіт на серпень оприлюднила Вінницька філія газмережі. Фахівці перевірятимуть герметичність газових мереж, справність обладнання, виявлятимуть та усуватимуть можливі витоки газу. Це допоможе запобігти аварійним ситуаціям, тож мешканців просять не перешкоджати роботі працівників газової служби та надати доступ до газу. Свого обладнання у визначенні дати. У мене ж все. Почуємось.
2: Завжди поряд.
3: 101.8 FM.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго-доброго вечора. Ви слухаєте програму «Все буде Україна» на радіо «Місто над Богом» у студії Кристен Голд. І традиційно у цей час дивимося, яка нас погода очікує на наші вихідні на суботу на 8 серпня та на 9 серпня в неділю. Суботу, 8 серпня, нас очікується таке похолодання. Вранці у нас очікується від плюс 18 до плюс 20 градусів тепла. Суцільна хмарність і без опадів. День нас очікується від плюс 21 до плюс 25. Хмарно з проясненнями і без опадів. Увечері очікується від плюс 26 до плюс 23. Хмарно і без опадів. В неділю в нас очікується так само похолодання трішечка, але вже з ясною погодою. Вранці в нас очікується від плюс 14 до плюс 18. Очікується ясна погода без опадів. Вдень очікується від плюс 23 до плюс 25. Ясно і без опадів. І увечері також нас очікується плюс 26 до плюс 21 і ясно і без опадів. Тому можете насолодитися сповна цими трішечки прохолодними вихідними. А ми продовжуємо рухатися далі, тож не перемикайтесь. Все буде Україна!

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: І зараз настав наш час рубрики «Ерудит ФМ». І хочемо сьогодні поговорити про причини вести щоденник успіхів. Сучасний темп життя навчає нас ставити амбітні цілі, створювати нові продукти, досягати щороку більшого, змінювати світ. Ми дивимося на все глобально, далеко і масштабно. З одного боку, це прекрасно, відкриваються нові можливості та горизонти, знаходяться однодумці, росте бажання рухатися вперед. І взагалі здається, що ми на грибній хвилі. Проте амбітні цілі потребують часу на реалізацію. Постійно вдивляючись у горизонт нових можливостей, ми ризикуємо не помітити або знецінити те, що відбувається і що є вже зараз, і чого ми вже зараз досягли. Практика щоденних успіху – це щоденне занотовування своїх перемог. На словах досить просто, зате на ділі дуже потужно. Це можуть бути кілька рядків про ваші результати наприкінці дня або кілька сторінок вранці. Ви можете зараз подумати, в чому взагалі суть. На основі власного досвіду я також виділила причин декілька, чому варто почати вести щоденник успіху. Тому що я його вела, і він справді, де в ті періоди, коли я його вела, він мені допоміг і додав цю впевненість у собі. От зараз я перестала його вести декілька місяців, і вже немає помічати, і немає часу, і немає сил помічати цю ж силу нашу кожного дня. Ми прагнемо великих перемог, але забуваємо, що всі великі досягнення складаються з маленьких щоденних кроків. Уявімо, що ваша велика мета – це гора. Щоб її підкорити, потрібно зібрати спорядження, однодумців, виділити час на похід, докласти зусиль, продумати план, маршрут, це все розробити. Це дуже велика робота, до якої ми часто не готові. У підсумку час, який могли б витратити на підготовку і сходження, ми витрачаємо на рожеві мрії про вершину та прекрасну панораму звідти. І впевнена, що у вас є, наприклад, дуже багато ідей, відкладених у довгий ящик, які чекають на свої здійснення. Роками поставлена мета настільки велика і гарна, що дуже важко подолати прірву між уявним майбутнім і реаліями сьогодення. Тому ми так і нібито стоїмо біля підніжжя гори, мріємо її підкорити, але не робимо ні кроку. Успіх – це спосіб мислення, а щоденник успіху – це інструмент до його формування. Ви записуєте туди свої перемоги дня, що вийшло зробити, такі перешкоди подолали. Це елементарний самоаналіз додасть вам впевненості в своїх відчуттях та розвантажить вашу голову. Наприклад, за місяць ви можете звернути увагу, що ваші перемоги ніяк не стосуються вашої мети, якою ви хотіли досягти, і переосмислити свій шлях та подальші дії. І також щоденний успіх – це та сама техніка усвідомленості, як і ранкові сторінки чи журнал вдячності. Всі ці інструменти працюють, бо під час письма ми повільніше прокручуємо свої думки в голові. Фактично формулюючи їх на папері, ми надаємо їм структуру. Це потужний інструмент внутрішнього діалогу, що допомагає навести лад у думках, зменшити рівень тривожності, навчитися усвідомлено робити вибір та приймати рішення. А про ще декілька таких переваг щоденнику успіху ми поговоримо через декілька хвилин, тож не перемикайтесь, все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: І зараз в нашій рубриці «Родити ФМ» хочемо поговорити про причини, навіщо потрібен нам щоденник успіху. А ви зрозумієте, що для вас успіх також. Кожна людина протягом життя складає свою особисту формулу успіху, і шлях до нього також є для кожного унікальним. А для когось успіх – це подорожі і робота, наприклад, вдома, на березі океану. Для когось створювати ціннісний продукт байдуже де. Комусь важливо оточити себе коханими людьми, і мерилом успіху для них є внутрішня гармонія. Ось я, ми різні. Якщо ви бачите чиїсь успіх в Інстаграмі, це зовсім не означає, що вам підходить саме цей сценарій. Щоденник успіху дозволить вам самостійно створювати свою історію, визначити свої цінності, зрозуміти, що для вас дійсно має значення і в чому ви хочете розвиватися. А це найважливіший крок успіху і в реалізації себе як особистістю, так і професійно. Також, аби вчитися на своїх перемогах. І не на помилках, а саме на перемогах. Пишучи про свої перемоги, так як у нас щоденних успіху, і те, як ви їх досягали, ви вимальовуєте свою формулу досягнень. Розумієте, на що потрібно більше часу наступного разу, що спрацювало ефективно, а на що взагалі не принесло вам жодного результату. І найцікавіше, що це допомагає і в бізнесі, і в розвитку проєктів, досягненні будь-якої цілі та особистісному зростанні. Коли ви аналізуєте, ви усвідомлено рухаєтеся вперед, а усвідомленість у своїх цілях і діях – це запорука гармонійного та щасливого їх досягнення, тому що ви знаєте, як вже їх досягати, бо в минулому ви вже щось схоже робили. І так само, щоб створювати самим своє натхнення. Натхнення рухається по синусоїді, раптово з'являється, так само швидко зникає. Дуже влучно про це сказав Джек Лондон. Натхнення не потрібно чекати, за ним потрібно бігати з палицею. І якось зранку, коли вам нічогісінько не хочеться робити, коли все здається якимось безнадійним, апатичним, не варти зусиль, перечитайте свої успіхи у щоденнику під ковдрою. Це чудовий спосіб вилізти з-під неї та почати рухатися на зустріч своїм цілям та перемогам. Ми можемо керувати і своїм натхненням, і своїм настроєм, і мотивацією усе в нашій голові та у нашому щоденнику. І також, аби вірити в себе та мотивувати. У кожної людини навіть наймотивованіше бувають моменти абсолютної демотивації і зневіри у своїх силах. Навіть найбільший оптиміст може дивитися на деякі речі скептично, або якийсь день похмурий, або навпаки сонячний для нього принесе повністю апатію. Бо на шляху до мети бувають темні періоди, коли нічого нас не виходить, коли страшно і не знаєш, що робити далі, просто максимально заплутався. Надзвичайно важливо мати план на такий випадок, наприклад, заручитися підтримкою близької людини або знайти інший спосіб відновити цінність себе та виконаної роботи. І ваш щоденний успіх, який можна перечитати в будь-який момент, це антидот знеціненню та зневірі, що працює в 100% випадків, тому що навіть найменша перемога має значення. А про ще декілька переваг і причин, навіщо нам потрібних щоденних успіхів, ми поговоримо за декілька хвилин. Тож не перемикайтесь, все буде Україна.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: І далі в нашій рубриці «Родити ФМ» хочемо поговорити про те, про причини, навіщо потрібен нам щоденник успіху. І також, щоб дотримуватися щоденного ритуалу. Уявіть, як завтра ви прокинетесь на 15 хвилин раніше, заварите улюблений чай або каву, сядете за стіл та відкрите свій щоденник успіху. Він може бути водночас і вашим блокнотом для планування чи мріяння. Цей блокнот у вас вже асоціюється з часом для себе, глибинним аналізом, думками про своє життя, мріями та цілями. Така пауза може змінити ваш день, створити вам настрій та додати впевненості у своїх силах. Краще витратити 15 хвилин на день, щоб зранку саме надихнутися, ніж просто посидіти у соцмережах. Також, аби рефлексувати, як часто ми, мов ті білки за горіхами, скачемо від однієї цілі до іншої. Ми не те, щоб святкуємо наші перемоги, ми їх моментально знецінюємо після досягнення, адже попереду на нас чекають нові. І це, мені здається, всім знайомо. Зупинитися та проаналізувати, подумувати, подякувати, порадіти за себе, за саме те, для чого потрібен щоденник успіху. Зупинка та рефлексія – це те, що змінило, може змінити ваше життя та допомогти кайфувати кожного дня навіть від того, що не дуже виходить. Бо насправді важливий лише прогрес, а прогрес без помилок – це просто ілюзія. Також, аби зрозуміти свої цілі. Уявімо, що ви ведете щоденник своїх перемог вже місяць чи, наприклад, півроку. Ви знаєте свої цілі, впевнено крокуєте до неї. Але, прочитавши свої записи, раптом розумієте, що жоден із результатів на шляху до вашої мети не приносить вам щирої радості. Він ніби знаєте, що це неправильно, але вже не настільки впевнені, що це правильно саме для вас. Зрозуміти, що ціль, яку ви поставили собі кілька років тому чи в дитинстві, можливо, вже не є актуальною для вас саме зараз, по-справжньому безцінно, тому що ви перестаєте витрачати своє життя, свій час на те, що вам вже не потрібно. Ми змінюємося, ви новий досвід творить і нас ізсередини. І зміцнення фокусу або навіть і відмова від якоїсь цілі – це не лінь і не страх, а свідомий вибір, що зекономить вам купу часу. Погодьтеся, іноді набагато краще зупинитися на півдорозі, зрозумівши, що цей шлях не ваш, ніж досягти мети, але бути при цьому абсолютно нещасним і відчувати, що це просто не твоє. І також, аби святкувати свої навіть найменші перемоги, навіть наймаленький крок, це треба святкувати. І святкування перемог – це те, чого нас ще не навчили в школі, до чого особисто потрібно дійти вже в процесі самопізнання і навчання. Вмійте винагороджувати себе навіть за найменший прогрес – це потужний інструмент мотивації і натхнення, які, повірте, накриють вас хвилю. І мова не про шоколадки чи келих вина, хоча іноді вони мають місце бути, мова про любов до себе за найменші результати, а не покарання себе за найменші помилки. І тут є така певна різниця – гаряча ванна, прогулянка парком, перерва в роботі, можна якийсь плейлист, день для себе, масаж, сніданок в улюбленому місці, піти в кіно, купити собі улюблену книгу. Це лише початок списку ваших винагород і можна продовжити його далі самому. І, мабуть, у цьому і головна цінність щоденника успіхів. Він потрібен не для того, щоб щодня доводити собі, наскільки ви продуктивні чи скільки всього встигли зробити. Навпаки, він допомагає зупинитися і побачити, що навіть у звичайному дні вже є все, чим можна пишатися. Адже ми часто оцінюємо себе лише за великими результатами, отримали роботу, завершили певний якийсь проєкт, щось дописали, досягли мети, тоді ми можемо сказати собі «я молодець». Але між цими великими подіями є десятки маленьких кроків, які роблять результат можливим. І якщо їх не помічати, легко отримати відчуття, що ми стоїмо на місці, хоча насправді весь цей час ми рухаємося вперед. Тому можливо вести щоденник успіхів – це не тільки про те, що постійно прагнути більше, оскільки про вміння помічати те, що вже з вами відбулося, чого ви вже досягли, що ви вже зробили. Бо коли ми весь час дивимося тільки вперед, легко пропустити власний шлях і власні цілі. А іноді варто озирнутися, побачити, скільки вже зробили, і просто дозволити собі сказати: «Так, я справді молодець, я вже багато чого досяг чи досягла». А на цьому наша рубрика «Родити ФМ» завершена. Разом із нею сьогоднішній ефір «Все буде Україна». Нагадую, студії була Крістен Кул. Тож бережіть себе, пам'ятайте, усе попереду світле, яскраве і справжнє. І все буде Україна!

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6

0: зробити. Кожен день гинуть діти, ми точно зійшли з орбіти. Кожен день гинуть діти, ми точно зійшли з орбіти. Кожен день гинуть діти, ми точно зійшли з орбіти.
1: Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини Радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Липовецька громада постраждала від негоди. До дня військ зв'язку міжрегіональний гуманітарний штаб передав військовим техніку. У водоймах Вінниці небезпечно купатися. А зараз про це та інше докладніше. Липовецька громада постраждала від негоди. Внаслідок шквалистого вітру та зливи в селі Очитків зафіксовано значні руйнування інфраструктури та приватних домоволодінь, а на шести вулицях падіння кількох електроопор та пориви електромереж. Також сильний вітер пошкодив і зірвав дахи житлових та господарських будівель. У населеному пункті повалено багато великих дерев. Крім бригади енергетиків, які працювали над відновленням електропостачання, вулиці від повалених дерев і небезпечних уламків розчищали мешканці Очиткова, які швидко згуртувались і разом з адміністрацією Старостинського округу допомогли провести першочергові роботи. До Дня військ зв'язку та кібербезпеки ЗСУ, який в Україні відзначатимуть 8 серпня, міжрегіональний гуманітарний штаб передав військовим вантажний автомобіль та спеціалізоване обладнання. Допомогу отримала військова частина, яка забезпечує роботу систем протиповітряної оборони і допомагає виявляти ворожі повітряні цілі. Отримана техніка призначена для ремонту пошкоджених оптоволоконних ліній зв'язку, налаштування станцій та роботи мобільних вогневих груп, повідомив міський голова Сергій Моргунов. У водоймах Вінниці небезпечно купатися. Про бактеріальне забруднення води повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Також за результатами лабораторних досліджень фахівці виявили у водоймах підвищену концентрацію окремих хімічних речовин. У зв'язку з цим мешканцям Вінницької громади порадили утриматись від купання, віддавши перевагу басейнам, де вода пройшла лабораторний контроль. На автодорогах М-30, М-21 та у місті Вінниці на вулицях Немирівське та Гніванське шосе патрульні продовжують фіксувати порушення швидкісного режиму за допомогою лазерного приладу «Трукам». З початку місяця інспектори патрульної поліції винесли 1228 постанов на порушників швидкісного режиму. За перевищення швидкості руху більш як на 20 км за годину водії отримують постанови зі штрафом у розмірі 340 гривень. За перевищення швидкості руху на понад 50 км за годину штраф становить 1700 гривень. У мене ж все. Почуємось.

0: рідного краю. Могилів-Подільський.
1: Шанування всім, сьогодні в ефірі дві історії сили. Одна про підтримку, яка допомагає нашим захисникам тримати оборону, інша про гучну міжнародну перемогу юного боксера Ростислава Городинського у Боснії і Герцеговині. Біля мікрофона Алла Гаврилюк. З Могилева-Подільського на схід України вирушила чергова партія важливого вантажу для українських захисників. Про це повідомив міський голова Геннадій Глухманюк. Допомогу зібрали за прямим запитом земляка, воїна Віталія Смертюка, який разом із побратимами з 1-ї роти 2-го батальйону легендарної 3-ї окремої штурмової бригади тримає оборону на одному з найгарячіших напрямків фронту – Харківському. Аби підтримати бійців у надскладних умовах, колектив Могилів-Подільської міської ради та виконавчого комітету намагалися максимально швидко виконати всі пункти замовлення у складі вантажу. Критично важливі засоби тактичної медицини, зокрема вітчизняні турнікети фірми «Січ» для надання першої допомоги. Для облаштування позицій та зведення фортифікацій передали акумуляторні ланцюгові пили, перфоратори, запасні батареї, зарядні пристрої та змінні ланцюги. Також воїни отримають потужні гайковерти, набори професійних ключів та великі комплекти інструментів для ремонту техніки в польових умовах. На передову відправили й вогнегасники та великі рулони маскувальних сіток для укриття позиції і транспорту, котрі сплели волонтери Центру захисників вітчизни. Підтримка, яка рятує життя та зміцнює оборону, попрямувала на бойові позиції Харківщини. Чекаємо звіту від Віталія Смертюка та його побратимів. А тим часом продовжуємо надійно тримати тил і намагаємося негайно закривати оперативні запити захисників. Наголосив Могилів-Подільський міський голова Геннадій Глухманюк. Звук ударів по боксерській груші Ростиславом Городинським. Лунає ритмічно, наче секундна стрілка, що відраховує час до великого тріумфу. У свої 17 років цей хлопець з Могилева-Подільського змусив говорити про себе всю спортивну спільноту країни. Він – нова зірка українського рингу. Віднедавна найкращий спортсмен місяця за версією відділення Національного олімпійського комітету України у Вінницькій області. Та знову беззаперечний чемпіон міжнародного турніру з боксу, який відбувся у Боснії і Герцеговині. У складі збірної України Ростислав успішно представив Вінниччину та поповнив скарбничку нагород української команди. Окрім золотої медалі, Ростислав отримав ще одну престижну відзнаку. Суддівська колегія турніру визнала українця найтехнічнішим боксером змагань, відзначивши його високий рівень майстерності та впевнений виступ.
2: Тільки приємні емоції, відчував гордість за себе, за свою країну, за те, що я можу виступати на такому рівні і презентувати себе і свій шлях. Мотувала мене моя мрія стати чемпіоном.
3: З кожного бою отримував досвід, просто який не отримуєш ніде. Хвилювання також, звісно, були. Спочатку в нас були збори. В ці збори я думав, як я підготуюсь, які я в формі, як я виступлю. Але, слава Богу, вийшов і добре виступив.
1: Для багатьох 17 років – це час пошуку себе. Але Ростислав Городинський свій шлях уже обрав і впевнено крокує до вершини. Цей рік для нього став стрімким злетом. Срібло Кубка світу в Бангкоку, результат, який змусив здригнутися суперників, олімпійська ліцензія, перепустка на омріяні юнацькі олімпійські ігри. І справа не лише в медалях. Ростислав якраз проходить найважчий етап для будь-якого атлета – перехід з молодіжного до дорослого боксу. Тут інші швидкості, жорсткіші удари та колосальна конкуренція. Але Городинський довів – він готовий тримати удар.
2: Я хочу сказати тільки одне – потрібно йти тільки вперед і ніколи не здаватися.
1: За кожним блискучим аперкотом і швидким джебом хлопця, який уже у 14 років завоював для України титул чемпіона світу в Ріо-де-Жанейро, стоїть дещо більше, ніж просто бажання перемогти. Що не вихід Ростислава у ринг, то присвята та особиста подяка силам оборони України. І головна мотивація юного спортсмена має цілком конкретне обличчя. Батько боксера зі зброєю в руках захищав незалежність України у складі 120-ї бригади територіальної оборони Збройних сил України. Сьогодні він продовжує тримати стрій, працюючи інструктором з вогневої підготовки у навчальному центрі, передаючи досвід побратимам. Наразі для Ростислава Городинського попереду головний і найважчий старт сезону. Зараз 17-річний боксер проводить виснажливі тренування, адже на горизонті – Олімпійські ігри.
2: Моя найближча ціль – це Олімпіада, золото Олімпійських ігор. Вони будуть в жовтні. Перед жовтнем там будуть, я думаю, якісь турніри, буде підготовка.
1: І як додає спортсмен, я не просто боксую, а б'юся. За наш прапор, за родину та за право всього світу чути український гімн на спортивних п'єдесталах. Після двобоїв на міжнародному чемпіонаті з боксу, який відбувся у Боснії і Герцеговині, зі здобутою золотою медаллю, Ростислав Городинський зізнався, цей успіх теж найвагоміший у його кар'єрі.
0: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося!

під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів унеярції прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом.
1: Вся країна як одне велике серце. За перемогу б'ється.
2: Соціальна реклама.
3: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: Соціальна реклама.

0: разом.
1: Ми сильні.
0: Ми переможемо.
1: Місто над Богом.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: У складні часи суспільство часто шукає точки опори та те, що здатне об'єднати людей. Це можуть бути спільні цінності, культура, взаємна підтримка або прагнення до спільної мети. Сьогодні українці як ніколи відчувають важливість єдності. Тож ми вирішили запитати вінничан, що, на їхню думку, найбільше об'єднує українців сьогодні.
2: Як би це погано не звучало, але війна і всі проблеми, які у нас зараз, вони і об'єднують українців. Коли у нас не було світла по 15-16 годин, ми всі читали новини, як великі бізнеси дозволяли людям заряджати у себе різні пристрої. Це і об'єднує людей. Ми об'єднуємось і гуртуємось, коли у нас є якась спільна біда, проблема. Тому для мене це, напевно, от в першу чергу ось такий погані насправді речі, що от війна, от якісь проблеми в суспільстві, але як є. Ну і те, що ми об'єднуємось, це ж ми йдемо до спільної мети, до перемоги, тому це дуже круто.
3: Мені здається, що це все ще типу супротив проти Росії, типу якісь донати, якісь збори. Бо ми досить така нація, яка любить гристи друг друга за все, що завгодно. Єдине, що нас і частіше всього от прям і поєднує, це спільний ворог. На жаль, зараз вже трошки втратила актуальність, типу, ця тема, але все ще ми, типу, єднаємось на тому, що ми дуже не любимо росіян.
4: Українців на даний час об'єднує вибороти мир, допомогти після, звісно, нашої перемоги, допомогти нашим військовим хлопцям, які там мають вистояти, допомогти адаптуватися в цьому світі, тому що їм після того всього побаченого, пережитого, їм буде дуже складно. Потім, ну що, мова, дуже хочу, щоб максимально була українська мова, щоб вона застосовувалася особливо в державних закладах її, щоб заборонили російську мову в навчальних закладах, таких як школа. За ворітьми школи хай говорять, як хочуть, але в навчальних закладах мають дітки, викладачі спілкуватися виключно українською мовою.
5: Мабуть, національність за ці довгі роки боротьби за незалежність, тому що ми за довгий час нарешті, мабуть, таки зрозуміли, що ми є нація, і ми усвідомлюємо, цінуємо наші традиції, наш генетичний код. Це ми.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: свій рух.
1: Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.
2: Соціальна реклама.
3: Чорні запорожці – легендарний підрозділ армії УНР. Понад 100 років тому їхні коні лишали під собою як червоні ганчірки більшовиків, так і білогвардійські триколори. І цього полку москалі боялися як вогню. Тому що ці хлопці, коли вступали в бій, билися до останнього москаля. Сьогодні 72-га бригада імені чорних запорожців продовжує ці відважні традиції в опорі проти російської агресії. Приєднуйтесь до легенди. Збережемо минуле, збережемо майбутнє. Для питань мобілізації та служби за контрактом телефонуйте за номером 066 133 62 45.
2: Соціальна реклама.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Вінниця.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. До Дня військ зв'язку військовим передали автівку і спеціалізоване обладнання. Для автопарку шляхового управління придбали 19 одиниць сучасної спецтехніки. До шкільних їдалень Вінниці запрошують кухарів, кухонних працівників і посудомийниць. Про це слухайте далі. У військовій частині, яка забезпечує роботу систем протиповітряної оборони та допомагає виявляти ворожі повітряні цілі, міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб передав автомобіль і спеціалізоване обладнання, яке допоможе ефективно виконувати свою роботу. Вінницький міський голова Сергій Моргунов подякував захисникам за професіоналізм, службу та щоденну роботу та побажав, аби обладнання стало надійною підтримкою в виконанні бойових завдань та берегло людське життя. Для автопарку шляхового управління придбали 19 одиниць сучасної спецтехніки. Зокрема, 12 багатофункціональних машин типу «Рейнджер» із навісним обладнанням, які працюватимуть цілий рік. В теплий сезон прибиратимуть вулиці, а взимку розчищатимуть сніг і оброблятимуть пішохідні зони протиожеледними матеріалами. Техніку придбали в лізинг та частково за рахунок грантових коштів інвестиційного фонду Данії. Таким чином вдалося зекономити близько 37 мільйонів гривень з бюджету громади і спрямувати кошти на інші потреби. Також підтримувати місто в чистоті комунальникам допоможуть 3 нові сміттєвози, 3 комбіновані дорожні машини та автомобіль для всесезонного утримання доріг. До шкільних їдалень запрошують кухарів, кухонних працівників і посудомийниць. З вересня безоплатне гаряче харчування планують організувати для всіх учнів громади. За збільшенням кількості дитячих обідів зростає і потреба в людях, які працюватимуть на шкільних кухнях. Кандидатам і кандидаткам пропонують офіційне працевлаштування, соціальні гарантії, підтримку колег і можливість підвищити кваліфікацію. Як зазначають у міській раді, потрібні люди, які уважно ставляться до продуктів, охайно працюють і розуміють, що за кожною приготовленою стравою стоїть щоденне харчування дітей. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Вагомий внесок в перемогу – це твій внесок.

0: У кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

Кам'янець-Рівненця 101,8, Козятин 92,7, Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбу.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська у випуску «Про таке». Автобіографічний фільм режисерки Марії Пономарьової покажуть у Торонто. Видавці з Франції придбали права на переклад української дитячої книжки. У столиці Іспанії відкрили пам'ятник відомій українці. А зараз про це та інше докладніше. Фільм української режисерки Марії Пономарьової «По батькові» покажуть у Торонто. Короткометражка заявлена у програмі 51-го міжнародного кінофестивалю, який відбудеться у вересні. Короткометражний автобіографічний фільм, знятий у копродукції з Нідерландами, став єдиною кіноработою від України, яка потрапила до конкурсної програми цьогорічного фестивалю. За основу сюжету взято історію самої режисерки, яка вже понад 10 років живе за кордоном, але регулярно приїжджає до України. Марія Пономарьова намагається знайти зниклу частину свого імені і по батькові Володимирівна, яке без її відома зникло з міжнародних документів. Події фільму розгортаються під час нічної подорожі потягом до України від польського кордону. Видавці з Франції придбали права на переклад дитячої книжки «Позахмарна історія» письменниці Слави Світової. Про це повідомило видавництво «Каламар», для якого це перший досвід продажу прав на книгу. Очікують, що переклад французькою мовою з'явиться на полицях європейських книгарень вже восени. Також у дописі зазначається, що головна героїня «Позахмарної історії» маленька Хмаринка вирушає у похмуре місто. Її фантазія, спостережливість і творчий підхід до буденності перетворюють звичайний день на пригоду не лише для неї самої, але й для місцевих мешканців та читачів. Ідея твору виникла з реального спостереження авторки Слави Світової. Вона побачила хмару, що спустилась просто на дорогу у горах. Візуальне оформлення книжки створив художник та військовослужбовець Олександр Шатохін. Перший наклад книжки надрукували у 2024 році. Завдяки перемозі авторки в мистецькому конкурсі Українського інституту книги і передали публічним бібліотекам. У столиці Іспанії Мадриді відкрили пам'ятник українській письменниці Лесі Українці. Пам'ятник встановлено на площі, названій на честь відомої українки. Він розташований поруч з українським посольством. Відкриття приурочили до 155-річчя від дня народження письменниці. Автор скульптури – заслужений художник України Микола Обезюк. Ідея виникла, коли за ініціативою української діаспори мерія Мадрида перейменувала іменем Лесі Українки одну з площ міста. Нагадаю, у ЮНЕСКО Лесю Українку назвали однією з найбільш міжнародно визнаних постатей української культури. У мене ж все, почуємось.
1: Місто над Бугом.

0: жовто-блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над Бухом.
1: So you face it with a smile. There is no need to cry for trifles more than this.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вичиняй свої двері для нас, вичиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе вперто, доки ти чуєш тук десь поміж жабер, доки ти пам'ятаєш себе. Вичиняй свої двері для нас, вичиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе вперто, доки ти чуєш тук десь поміж жабер.

Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе впер, доки ти чуєш тук десь поміж жабер, доки ти пам'ятаєш себе. Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе впер, доки ти чуєш тук десь поміж жабер.

відчиняй свої двері для нас. Відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт. Адже він тебе впердок, твердок, він тут, де поміж жабер, доки ти пам'ятаєш себе. Відчиняй свої двері для нас. Відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт. Адже він тебе впердок, і ти чуєш тут, десь поміж жабер, ти пам'ятаєш себе.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю, у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Уряд готує пакет підтримки аграріїв через російські атаки на порти. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який вдосконалює правила користування надрами. Понад 800 швидких співбесід пройшли українці 50+ під час кар'єрних зустрічей у Києві. Про це слухайте далі. Кабінет міністрів розробляє комплекс заходів для підтримки аграрної галузі на тлі посилення російських атак на українську портову інфраструктуру та судна з аграрною продукцією. Зокрема, уряд працює над новими механізмами фінансування виробників спільно з банківським сектором. Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що російські атаки на морі створюють серйозні ризики для українського експорту, аграрної галузі та економіки загалом. За його словами, уряд працює над диверсифікацією та відновленням каналів постачання української аграрної продукції. Окрім фінансової підтримки аграріїв, уряд планує активізувати взаємодію з державними партнерами, які залишаються основними ринками збуту української сільськогосподарської продукції. Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який вдосконалює правила користування надрами. Він покликаний створити кращі умови для залучення інвестицій у видобувну галузь, розвитку видобутку, збагачення та переробки корисних копалин. Серед основних новацій – вдосконалення механізму проведення аукціонів на користування надрами, оновлення правил укладання угод про розподіл продукції, вдосконалення земельних процедур для реалізації інвестиційних проєктів. 800 швидких співбесід пройшли українці віком 50+ під час кар'єрних зустрічей у Києві. В межах національного проєкту «Досвід має значення». Захід у столиці зібрав понад 270 учасників та 19 роботодавців. Проєкт «Досвід має значення» допомагає усувати бар'єри для людей віком 50+ через навчання, кар'єрний супровід, стажування та прямий контакт із роботодавцями. Це один із практичних інструментів реалізації стратегії зайнятості населення України до 2030 року. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
3: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.
4: Ну що, як вам?

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини шоу-бізнесу.
1: У студії Крістен Голд у випуску про таке. Елвін і Бурундуки офіційно повертаються на великі екрани. Монатік назвав свій найдорожчий кліп. Женя Галич вперше назвав причину звільнення з війська. Далі про це і не тільки детальніше. Легендарні Елвін і Бурундуки офіційно повертаються на великі екрани. Новий повнометражний фільм планують випустити наприкінці 2028 року, до 70-річчя франшизи. Окрім фільму, творці анонсували нові короткометражні проєкти для YouTube, а також розвиток музичного напрямку культової франшизи. Перший показ оновленого дизайну Елвіна викликав бурхливі суперечки. Частина фанатів припустила, що персонажа створили за допомогою штучного інтелекту, і різко розкритикувало таке рішення. За майже 70 літ існування франшиза здобула 6 премій Греммі, а 4 художні фільми про Елвіна Саймона і Теодора зібрали майже 1,5 мільярда доларів у світовому прокаті. Автори нового проєкту запевняють, що прагнуть подарувати знаменитим бурундукам сучасне переосмислення, зберігши атмосферу, за яку їх полюбили кілька поколінь глядачів. Дмитро Монатік уперше відверто розповів, який кліп у його кар'єрі виявився найдорожчим. Артист зізнався, що найбільше коштів пішло на відеороботу «Так вмієш лиш ти», яку він назвав особливою для себе. Над кліпом працювала відома українська режисерка Таня Муїньо, чиї роботи можна побачити у Кеті Перрі, Дженніфер Лопес, Гаррі Стайлза та Вікенд. Відео вирізняється масштабними локаціями, складною хореографією та фірмовими динамічними кадрами Тані, знятими з незвичних ракурсів. За сюжетом «Так вмієш лиш ти» – це історія кохання з першого погляду, де один момент здатен змінити все життя героїв. Женя Галич уперше відверто розповів, чому завершив військову службу після початку повномасштабної війни. Артист зізнався, що був звільнений зі служби за станом здоров'я після останніх бойових виїздів, які призвели до тривалого лікування та реабілітації. За словами Жені, він майже 4 місяці провів у шпиталі, а після 9 місяців обстежень і медичних комісій отримав статус ветерана. Попри звільнення з війська, музикант не припинив підтримувати побратимів, нині працює у громадській організації «Ветерани-добровольці», допомагаючи військовим, ветеранам та їхнім родинам. Женя нагадав, що у 2022 році добровільно вступив до лав територіальної оборони, хоча його ніхто не мобілізував, і він міг залишитися в цивільному житті. Акторка Наталка Денисенко та її наречений Юрій Савранський зізналися, що перед весіллям планують укласти шлюбний контракт. Закохані наголосили, що не бачать у такому рішенні нічого незвичного, адже вважають контракт проявом відповідальності перед собою та своїми дітьми. Пара не розкриває зміст угоди, однак радить не боятися шлюбних контрактів, називаючи їх звичною європейською практикою. Наталка Денисенко також поділилася, що майбутнє весілля буде камерним, без гучних гулянь, лише у колі найближчих рідних і друзів. За словами акторки, святкування має відображати їхні стосунки, бути щирими, душевним і сповненим любові, а не масштабним шоу. Ви слухали новини шоу-бізнесу на радіо «Місто над Богом». Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
0: Вся Вінниччина на одній хвилі. «Місто над Богом». Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська у випуску «Про таке». Автобіографічний фільм режисерки Марії Пономарьової покажуть у Торонто. Видавці з Франції придбали права на переклад української дитячої книжки. У столиці Іспанії відкрили пам'ятник відомій українці. А зараз про це та інше докладніше. Фільм української режисерки Марії Пономарьової «По батькові» покажуть у Торонто. Короткометражка заявлена у програмі 51-го міжнародного кінофестивалю, який відбудеться у вересні. Короткометражний автобіографічний фільм, знятий у копродукції з Нідерландами, став єдиною кіноработою від України, яка потрапила до конкурсної програми цьогорічного фестивалю. За основу сюжету взято історію самої режисерки, яка вже понад 10 років живе за кордоном, але регулярно приїжджає до України. Марія Пономарьова намагається знайти зниклу частину свого імені і по батькові Володимирівна, яке без її відома зникло з міжнародних документів. Події фільму розгортаються під час нічної подорожі потягом до України від польського кордону. Видавці з Франції придбали права на переклад дитячої книжки «Позахмарна історія» письменниці Слави Світової. Про це повідомило видавництво «Каламар», для якого це перший досвід продажу прав на книгу. Очікують, що переклад французькою мовою з'явиться на полицях європейських книгарень вже восени. Також у дописі зазначається, що головна героїня «Позахмарної історії» маленька Хмаринка вирушає у похмуре місто. Її фантазія, спостережливість і творчий підхід до буденності перетворюють звичайний день на пригоду не лише для неї самої, але й для місцевих мешканців та читачів. Ідея твору виникла з реального спостереження авторки Слави Світової. Вона побачила хмару, що спустилась просто на дорогу у горах. Візуальне оформлення книжки створив художник та військовослужбовець Олександр Шатохін. Перший наклад книжки надрукували у 2024 році. Завдяки перемозі авторки в мистецькому конкурсі Українського інституту книги і передали публічним бібліотекам. У столиці Іспанії Мадриді відкрили пам'ятник українській письменниці Лесі Українці. Пам'ятник встановлено на площі, названій на честь відомої українки. Він розташований поруч з українським посольством. Відкриття приурочили до 155-річчя від дня народження письменниці. Автор скульптури – заслужений художник України Микола Обезюк. Ідея виникла, коли за ініціативою української діаспори мерія Мадрида перейменувала іменем Лесі Українки одну з площ міста. Нагадаю, у ЮНЕСКО Лесю Українку назвали однією з найбільш міжнародно визнаних постатей української культури. У мене ж все, почуємось.
1: Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми не винні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок –

0: разом.
1: Ми сильні.
0: Ми переможемо.
1: Місто над Богом.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Україна знищуватиме балістичні установки росіян. Державне бюро розслідувань затримало офіцера військової служби правопорядку. Папа Римський Лев XIV здійснить апостольську подорож. А зараз про це та інше докладніше. Світ. У Підмосков'ї загорівся головний науковий центр Роскосмосу. Про це повідомляють місцеві пабліки. Причини пожежі, яка виникла на території Центрального науково-дослідного інституту машинобудування, невідомі. Нагадаю, розробки науково-дослідного інституту російської космічної галузі використовують для створення балістичних ракет, навігаційних систем, супутникової розвідки та інших систем, що мають військове застосування. Папа Римський Лев XIV здійснить апостольську подорож. У прес-службі Святого Престолу повідомили, що в листопаді понтифік відвідає Уругвай, Аргентину та Перу, відгукнувшись на запрошення керівників та церковної влади цих країн. Це буде перший візит Папи Римського до Уругваю після апостольських подорожей святого Іоанна Павла II наприкінці 80-х і перший до Аргентини, батьківщини його попередника Папи Франциска. Завершиться апостольська подорож у Перу ще до обрання папою, коли він був Робертом Френсісом Превостом. Перу стала для нього другою батьківщиною, адже понад 20 років він здійснював там місіонерське служіння. Повну програму апостольської подорожі Святійшого Отця оприлюднять згодом.
2: Україна.
1: Україна знищуватиме балістичні установки росіян, щоб зменшити таким чином удари по українських містах. Про це заявив президент України під час засідання Ради національної безпеки та оборони. За його словами, лише знищуючи ворожі пуско.